Välkommen till ett nytt program I serien Han är min sang och min glädje här på Radio Sunnmøre och det var det kongelige danske musikkonservatoriums børnekor eller barnekor som inledde denna timen och hela denna timen ska vi ha fokus på han som har skrevet den sangen vi nettopp hørte och sangen var ju Kirken den är ett gammelt hus. Det är Nikolai Fredrik Severin Grundtvig. Født I 1783, død I 1872, godt og vel 88 år gammel. Og det blir sagt om han I en av Ivar Velle sine kirkehistoriebøker. Han den største mann I hele Nordens kirkehistorie. Dikter, prest, stridsmann, skolemann, politiker og hva han nå enn måtte være, men først og fremst altså salmedikter. Og hvis du tror da at dette kun skal være dansk korsang, så tar du feil. Jeg skal nevne at Arne Pareli, Marte Stavrum, Pia Raug, Mannsambandet, Marianne Juvik Sæbe, Skywalk, Lovsang, Sigvart Dagsland, Skrykk, og selveste Kirsten Flagstad skal være med oss, og det kongelige musikkonservatoriums barnekor I Danmark, de skal også dukke opp en gang til. Så Grundtvig sine salmer skal den neste timen bli presentert I et veldig bredt spekter rent musikalskt, og så skal jeg fortelle deg litt om denne mann, som altså da levde I nesten og godt og vel 88 år. Han var gift 3 ganger, ble enkemann 2 ganger og gifta seg som 84-åring siste gangen med ei som var 52 år yngre, så hvordan han fikk til det, det sier historie og ingenting om. Men la oss nå fortsette. En av Grundtvig sine salmer skal Arne Pareli få synge til oss, «Hill deg frelser og forsoner».

Grundtvig, han var født av en prest, som igjen var født av en prest, det gammel presteslekt, og for å tilfredsstille sin gamle far sitt ønske, det jo mange barn opp gjennom tida som har gjort det, så valgte Nikolai Fredrik Severin Grundtvig å utdanne seg til prest, men når han var ferdig med det, så sier han før at han hadde eksamen, og han fikk den beste karakter, men han var uten ånd, og han var uten tro. Han holdt sin tiltrådningstale, den holdt han i mars i 1810. Vi er Herrens ord forsvunnet av hans hus. Et sterkt og kritisk oppgjør med den danske folkekirke og sin gudstjenestefeiring, hvor Grundtvig mente at Herrens ord, Guds ordet, det var borte. Det var stort sett bare pjatt, for å si det med mine egne ord. Men etter det så kom Grundtvig inn i det som i kristelig språkbruk heter anfektelse. Han begynte å lure på, er jeg en kristen? Har jeg fått mine synder forlatt? Og han fikk en lang og stor strid med det, før han på en måte kom igjennom det og fikk gripe det kristne budskapet og kalle seg en kristen med god samvittighet. Den neste sangen vi skal høre av Grundtvig, den ikke så veldig kjent, men titlen kjent da. Morgenstund har gull i munn. Marte Belsvik Stavrum skal få lov å synge den.

Mannen med de tre fornavn Nikolai Fredrik Severin og Grundtvig til etternavn. Han skrev en plass mellom 1400 og 1600 salmer I løpet av sitt liv. I tillegg skrev han en masse brev og artikler, og det riktig å si at Grundtvig på mange måter hadde den samme rolle I Danmark som Bjørnstjerne Bjørnson hadde I Norge, men Grundtvig satte nok enda større spor etter seg I historien enn det Bjørnson gjorde. Han var en såkalt Norgesvenn, Grundtvig, før om han bare var I Norge en gang. Han var sterkt preget av si samtidsstrømninger som blir kalt for romantikken og bonderomantikken, og da var det land som Norge og Schweiz med fjell og alt sånt som ofte ble løftet fram. Jeg tror ikke Grundtvig tenkte sånn, men det var mange den gangen som trodde det, at Norge og Schweiz og andre fjellene var mindre påvirket av dårlige ideer fra blant annet Frankrike, fordi at vi hadde våre høye fjell som beskyttet oss. Om Grundtvig delte den tanken, det vet jeg ikke, men det var ikke et uvanlig måte å tenke på. Grundtvig, han var jo politiker, han satt en periode I den danske riksdagen, men det ikke først og fremst det han da vil bli husket for. Og vi skal altså ikke I samordne av oss I denne timen her I Han min sang og min glede å gi et fullstendig innblikk I Grundtvig sitt liv, det alt for sammensatt til det, men litt rann skal vi I alle fall få med. Nå skal ingen ringere enn Kirsten Flagstad, Norges aller største operasanger gjennom alle tider, den første sjef på den norske operan, Kirsten Flagstad som urettmessig ble anklaget for å være nazisympatør og lei mye av det siste del av sitt liv etter 2. verdenskrig, men mange vil si det har aldri vært en større

Grundtvig var jo dansk, og dansk ikke alltid så enkelt for en nordmann å forstå, I alle fall ikke muntlig, forholdsvis lett å lese. Nå skal en dansk sangerinne som heter Pia Raug, hun skal få gi oss Grundtvig sin sang «O kristelighet». Og for å sitere litt av teksten, du kan godt google han opp «O kristelighet tekst», så får du opp alle sju vøffen. «O kristelighet, du skjenker vårt hjerte». Det var verden ei vet. Hva svak vi kun skifter mens øyet blått. Det lever dog I oss, det føler vi godt. Mitt land, sier Herren, himmel og jord, hvor kjærlighet bor. Og vi dunder tro, du slår over dypet din gyngende bro. Som isgangen trosser I brusende strand fra dødninge hjem til de levendes land. Og så står det litt lengre ut, «O kjærlighetsånd, det evige liv I fullkommenhetsbånd, og smelt du vårt hjerte ved høyaltrets ild, så lar du jordklumpen I solglansen mild. Så glade vi føler oss skapes I bryst, de levendes lyst.» Det en fantastisk tekst og en fin melodi som Pia Raug skal gi oss nå. Etterpå skal vi prøve å si litt om Grundtvig sin teologi, for den var nok så særpreget.

Grundtvig han utviklet etter hvert en teologi som ble veldig omstridt i sin samtid. Han så det som sitt livskall gjennom hele livet å bekjempe den såkalte rasjonalismen og drive den ut av den danske kirke, og en stykke på vei så lykkes han med det. Rasjonalismen, som altså litt enkelt sagt en tenkning når den kommer inn i den kristne teologi, at det som ikke kan forklares med logikken, det må fås på som myte eller eventyr. Og da blir det jo lite igjen av det kristne budskapet hvis han tar bort underets og allmaktens Gud. Men den sto sterkt på Grundtvigs tid, og han gikk til fullt angrepet på det. Og det gjorde at haugianerne i Norge, de ble så begeistret for dette at de samlet inn en pengesum, 456 riksdaler, og sendte til Grundtvig. Dette var tidlig i Grundtvig sitt liv. Etter klart så utviklet Grundtvig det som skulle legge grunnlaget faktisk for en egen teologisk rettvinning. Grundtvigianismen blir det kalt, en veldig særegen ting, og vi kan ikke gi vår fulle forklaring til det nå, men bare i korte trekk si hva det er. Grundtvig fikk klarhet i det, mente han, at kirke og den kristne kirke, det var ikke teologene, sier kirke, men det var det vanlige kristne fotfolket når de var samlet. Og hvis Bibelen, som jo alltid blir fortolket av lærde teologer, skulle styre alt, så ville den kristne kirke ikke være kristenfolket, sier kirke. Og Grundtvig, han kom fram til det, at det var særlig den apostoliske trosbekjennelsen som han mente Jesus hadde gitt disiplene sine i tidsrommet mellom sin oppstandelse og sin himmelfart, altså den apostoliske trosbekjennelse som alle kristne menigheter verden over samstemmer i. Jeg tror på Gud Fader, jeg tror på Jesus Kristus, jeg tror på den hellige ånd, de tre artiklene. Sammen med dette, Fader vår, innstiftelsesordet til dåp og nattvær, det var ifølge Grundtvig det sentrale Guds ordet. Men alt det andre som sto i Bibelen, det omtalte han faktisk som det døde ord. Han var mer skeptisk til det. Et særegent trekk som gjorde at han ble veldig omstritt, og ikke minst pietismen tok veldig avstand fra dette. For pietismen, som både bedehusbevegelsen, pinsebevegelsen, frikirkelandskapet i Norge er en forlengelse av, legger jo veldig stor vekt på at Bibelen, hele Bibelen, er Guds ord, og at ikke bare enkelte sitat fra Jesus, og han legger veldig stor vekt på det personlige kristenlivet, den personlige omvendelsen, oppgjør med sine synder og etterfølgelse av Jesus. Grundtvig handlet mer vekt på dåp og nattvær, og tenkte som så at var du døpt, så var du frelst, og da var det i orden. Var lite opptatt av den personlige omvendelsen og det personlige gudslivet, og lite opptatt av det med synsfokus. Så grundtvigianismen er på mange måter en glad kristendom og tenker lite på synd. Og dette førte til at blant annet Gisle Jonsson, som i sin tid stiftet Indre Misjonsselskapet, det som i dag er Nordmisjon, ble en av Grundtvig sine aller sterkeste motstandere. Og det var et stort gap da mellom disse to tingene, gikk da særlig på synet på Bibelen, og det gikk på synet av nødvendigheten av et personlig levende gudsliv kontra mer et sakrament kristendom. Du kan lese mye om dette hvis du vil det. Vil gjerne anbefale deg å studere det, du som har litt interesse for kirkehistorie. Og disse tankene, de er jo ikke fjernt fra oss heller i dag. Men når det gjelder salmen til Grundtvig, så er den blitt omfavnet og tatt inn i alle kristne retninger. Det Kongelige Musikkonservatoriums barnekor skal få komme inn igjen og synge en kort versjon av Grundtvigs salm, og Guds ord, det er vårt arvegods, en salme vi ofte bruker for å løfte fram Bibelen, mens Grundtvig altså hadde litt spesielle tanker akkurat.

Nikolai Frederin Severin Grundtvig, uansett hvor mange ganger jeg sier det, så lærer jeg ikke helt rekkefølge opp på disse tre fornavnene hans. Ved 1000-årsjubileet for at apostelen Ansgar, Danmarks apostel, kom til Danmark med evangeliet for første gang, så skrev Grundtvig ei salme, den signede dag som nu vi ser, og den skal Sigvart Dagsland få lov å framføre for oss. Men salmen, den var ikke autorisert i det kirkelige system i Danmark, så Grundtvig fikk ikke lov å bruke hun under jubileumsfeiringen av Ansgar. Det likte han dårlig, men sånn var reglene. Men hun har blitt sunget mye etterpå, og Sigvart Dagsland skal få lov å gi oss sin tolkning av den nå.

de to siste sangene vi skal rekke å få med I dette programmet, de skal Skrukk få lov å synge til oss to påskesalmer av Grundtvig. Grundtvig opplevde jo en veldig urolig tid. Han var ungdom I 1801 når Lord Nelson og den britiske armé seilte inn på Københavns rev og fyrte av alle sine kanoner mot København by. Det et stort slag I krigshistorie og verdenshistorie. Og Grundtvig var en gammel mann når Danmark I 1864 gjennomgikk disse fryktelige krigene og måtte gi fra seg nesten en tredjedel av landet sitt, men han hadde en usvikelig tro på at Danmark hadde en stor og flott framtid foran seg. Han var en stridig mann, men han oppnådde jo mye anerkjennelse. Kongen likte han, sånn at han ble utnevnt som landets biskop nummer to av kongen, og var godt likt ved det kongelige danske hoff. Og når Grundtvig sine venner arrangerte sine store vennestevner, så satt den gamle patriarken der som en, nesten som en konge. Han var ikke redd for å dø, Grundtvig, men han hadde heller lyst til å leve. Skal ta med et sitat som han skrev, så kanskje da, tross hans spesielle bibelsyn og en del tanker om Grundtvig sin kristendomsforståelse som ikke nødvendigvis alle enige om, så vel dette grunnen til at salmene hans så veldig elsket blant nesten alle kristne. Kristus Jesus, den korsfestede og oppstandne, den sikre og eneste salighetsvei for syndere. En vei som gjennom dåpen og nattverden fører til Guds rike og de levendes land. Han tonet jo dåp og nattverd veldig tungt, men aller tyngst så betonte han Jesu Kristi død og oppstandelse som den sikre vei til de levendes land. Mm.

Vi skal unna dagens Han min sang og min glede, hvor vi altså I si heilet har hatt for oss Grundtvig. Bjørnson mente at om 1000 år så vil en folk I Norden fremdeles huske Nikolai Fredrik Severin Grundtvig. Om det står til lag, det vet vi ikke, men nå I alle fall et par hundre år etter hans virke, så lever salmen hans og arvet etter han I beste velgående. Den siste sangen vi skal ha med, det den aller, aller mest kjente han noensinne skrev, og Skruk skal få lov å framføre den. En vidunderlig sang. Påskemorgen slukker sorgen til evig tid. Redningsmannen oppstanden.

0: nyheterna.
1: Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst fire personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en tre dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

Johnson. En nøkkel til å forstå deres storhet å lære å kjenne deres mor, Susanna Wesley. Hun fødte 19 barn. 10 av dem vokste opp og ble voksne. Susanna drev hjemmeskole for barna sine mens de var på de laveste trinnene. Guttene i familien ble så godt forberedt gjennom mors undervisning at de kunne komme inn på universitetet i Oxford bare 16 år gamle, med bare ett års forberedende skolegang. I et brev Susanna skrev til sønnen John, fortalte hun om forholdet til barna sine. «Jeg bruker så mye tid jeg kan hver kveld for å snakke med hvert enkelt barn hver for seg. Mandag snakker jeg med Molly, tirsdag med Hetty, onsdag med Nancy, torsdag med Jackie, fredag med Patty, lørdag med Charles, og med Emilie og Suki sammen på søndag.» Hvert barn hadde altså sin egen dag. En gang da den berømte sønnen John strevde med en vanskelig situasjon, skrev han til moren, «Kjære mor, jeg skulle gjort mye for å få en torsdag kveld.» Med så mange barn var det nok ikke lett å få tid til stillhet og fornyelse for Susannas egen del. Men hun viste råd. Midt i en travel dag kunne hun trekke forkleet opp over hodet og få ro. Når forkleet gikk opp på den måten, visste barna at mamma ba til Gud og leste Bibelen, så da fikk hun være i fred. Men la oss forflytte oss fra 1600- og 1700-tallets England til det 20. århundres Hedmark, der den folkekjære dikteren Hans Børli vokste opp på en husmannsplass i skogen. Hans Børli skrev om sin mor. Der satt du i ei lågloftet stue, midt i rimfrostvinteren, tett innått et vindu, hvor roser av blomsterpapir lyste i foringen av sammenrullet bomull mellom ytter- og innerrutene. Skjønt slitte og ru av tungt arbeid var hendene dine forunderlig reine og fornemme, der varsomt de vente blad i den store boka. Bibelen stod det på permen, med avflasset gullskrift. Så hylte en gris, så kokte ei gryte over, så gret en unge etter mat. Da la du et julekort inn til bokmerket, for å finne at rette stedet, om det vart ei stund ledig ved påsketider en gang, skrev Hans Børli.

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Askepott, hun drømte om et bedre liv. Men hun torde ikke håpe på at hun en dag kunne våkne opp til en annen virkelighet enn den å samle inn aska i ovn og gjøre de skittne jobbene stemora og de to stesøstrene ikke ville putt sine fingre i. I en av de mange filmene som laget om Askepott, møter vi en god fe, og hun planter drømmen i tjenestepika. Med disse fortryllende ordene så skaper feen håp. Du må lære å se på verden, ikke som den men som den kan bli. Det kan skje med godhet, mot og litt magi. Ordene gir Askepott stort nok mot til å klæ seg i den fortryllende kjolen, og så gå på prinseballet på slottet. Og resten historie, vel, bare et vakkert eventyr. Askepott vinner prinsens hjerte, og slik slipper hun ut av stemora sine klør. Vi vet alle at fortellingen om Askepott, det oppdiktet eventyr. Likevel fortsetter fortellingen og fascinerer stadig flere barn og nye generasjoner. Du kan bli noe mer enn hva du nå Fremtiden trenger ikke bli like vanskelig som nåtiden de kan være. Kanskje finnes drømmeprinsen der fremme også for deg? Kan vi lære noe av den gode feens ord om hvordan vi ser på verden? I 2. Korinterbrev kapittel 4 så skriver Paulus: «Vi har ikke det synlige for øyet, men det usynlige. For det synlige varer en kort stund, men det usynlige evig. Når jeg har det synlige for øyet, så ser jeg i meg selv et feilende og syndig menneske. I troa ser jeg en tilgitt synder, som Gud har gjort rettferdig. Når jeg har det synlige for øyet, så ser jeg et forgjengelig og selvopptatt menneske. Med det usynlige for øyet former seg til en Jesus-sentrert evighetsvandrer. Med det usynlige for øyet, med troens øye, lærer jeg å se både meg selv og virkeligheten slik Gud ser både på meg og tingenes tilstand. Denne endringen skjer ikke med mitt mot, min godhet eller ved litt magi. Nei, det skjer ved Guds ord og Guds kraft, fordi endringen en gang skjedde på grunn av Jesu kors og tomme grav. Den usynlige frelsen mer reell enn de syndene du ser henger så fast ved deg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Gå og vask munnen din, er det noen barn som har fått høre etter å ha slengt fra seg noen stygge gloser. Problemet er at det ikke hjelper å vaske bare munnen, for det som kommer ut av munnen kommer fra menneskets hjerte. Det skal nok mer enn en tannpuss til for å hindre oss i å spre om oss med stygge gloser, baktalelse og sårende og nedsettende bemerkninger. I arbeidet med den boken som denne radioserien er hentet fra, leste jeg at det hjertet er fullt av, renner munnen over med, skal være et nordisk ordtak. Vi må nok imidlertid helt tilbake til Jesus for å finne opprinnelsen til dette uttrykket. Jesus sier noe lignende flere ganger i ulike sammenhenger, og vi tar med «Ormeyngel, hvordan kan dere si noe godt, dere som er onde? Det hjertet er fullt av, det sier munnen. Det vi taler avslører hva som bor i våre hjerter.» Og Jesus sier «Et godt menneske henter fram godt av sitt gode forråd. Et ondt menneske henter fram ondt av sitt onde forråd.» Jeg sier dere, hvert unyttig ord som menneskene sier, skal de svare for på dommens dag. For etter ordene dine skal du kjennes rettferdig, og etter ordene dine skal du dømmes skyldig. I motsetning til fariseerne var Jesus mer opptatt av det som gikk ut av munnen enn det som kom inn gjennom munnen. De var opptatt av hva en kunne og ikke kunne spise, uren og ikke uren mat. Jesus minner oss i stedet om at det er vårt hjerte som er viktig, og det avsløres av hva som kommer ut av vår munn. Det er ikke det som kommer inn i munnen, sier Jesus, som gjør mennesket urent, men det som går ut av munnen. Derfor er det viktigere at vi er opptatt av hva vi fyller vårt sinn og tanker og hjerte med, enn hva vi fyller magene med. Og da passer det å avslutte med et gammeltestamentlig sitat. Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet går ut fra det. Her må regjeringen kjenne sin besøkelsestid, var det en overskrift på nett jeg så. Den som kjenner sin besøkelsestid griper anledningen når den er der. Den som ikke kjenner sin besøkelsestid vil gå glipp av en stor mulighet. I morgen kan det være for sent. Uttrykket er hentet fra Jesu inntog i Jerusalem. Da Jesus nærmer seg Jerusalem, begynner han å gråte over byen, fordi folket etter mange muligheter ikke hadde omvendt seg. Deretter profeterer han om byens og tempelets ødeleggelse. Denne profetien gikk i oppfyllelse i år 70 etter Kristus, da romerne inntok byen og la tempelet i ruiner. Dette skjedde ifølge Jesus fordi byen ikke kjente sin besøkelsestid. Vi må tilbake til 1930-oversettelsen av Bibelselskapets utgaver for å finne ordet besøkelsestid. Men både Norsk Bibel 88 og Bibelforlaget i 2017 har beholdt ordet. Jeg siterer fra sistnevnte, og for sammenhengens skyld så tar jeg med versene før. Da han nærmet seg og fikk se byen, gråt han over den. Han sa, «Å du som bare på denne din dag hadde visst hva som tjener til din fred, men nå er det skjult for dine øyne. For dagen skal komme over deg, da dine fiender bygger en vold rundt deg og omringer deg og trenger seg på deg fra alle kanter. De skal jevne deg og dine barn som er i deg med jorden.» Og de skal ikke la det bli stein tilbake på stein i deg, fordi du ikke kjente din besøkelsestid. Det var fra Lukas 19. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Jeg satser alt på Jesus. Jeg har vært I mange røffe samtaler med ateister, rasjonalister, sekularister. Det kan være krevende. Noen mener jeg intellektuelt tilbakestående, vitenskapelig utdatert, fordi jeg I vår moderne verden mener at den kristne tro ikke basert på myter, legender eller overtro. Etter noen heftige basketak kan det være godt å lese fra 1. Peters brev kapittel 3, vers 14-16. Vær ikke redde for dem, og la dere ikke skremme, men hold Kristus hellig som Herre I hjertet. Vær alltid beredt til forsvar når noen krever dere til regnskap for det håp dere eier. Men gjør det ydmykt og med Guds frykt, så dere kan ha en god samvittighet. Mange likegyldige, andre I tvil, på leting. Noen klynger seg til abstrakte begreper som humanismen, vitenskapen, erfaringen, modernismen, tradisjonen. Selv jeg så takknemlig for at jeg på denne roterende, vakre, blå og grønne planeten får tro på Kristus som sannheten og visdommen. I en rufsete tid satser jeg alt på Marias sønn, verdens eneste frelser, Jesus. Det koster, men gir ufattelig mye. I stråleglansen fra forsoningens kors løftes jeg opp I frelsens lys og bæres av skinnende, glittrende nåde, inn I kjærlighetens og håpets verden, noe som ingen annen I tid og rom I nærheten av å kunne gi meg, helt gratis, av nåde. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf-Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet ennå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

0: Idag har vi besök I studio här på Radio Sunnmøre av Aslaug Klungland. Du är här för att fortelle en nog så stark historia. Du upplevde att mannen din, han blev skutt och drept under Nokas-ranet I Stavanger. Och det ska vi komma lite tillbaka till, men allra först, vem är Aslaug Klungland?
1: Ja, jag är en gott vuxen dame som upprinnligen kommer från Sørlandet, men bor nu I Sandnes ut förbi eller Hommersåk ut förbi Sandnes. Og der har jeg bodd det meste parten av livet mitt. Jeg var gift med Arne, og vi har to barn og to barnebarn.
0: Du, Aslaug, fikk jo livet ditt snudd fullstendig opp ned en aprildag I 2004. Da skjedde et av Norges historiens mest omtalte ran på domkirkeplassen I Stavanger, og mannen din, Arne Sigve, han var politimann og var involvert I det. Hvordan opplevde du den dagen? Eller hva skjedde den dagen?
1: Den dagen så var jeg på jobb I Stavanger, jeg jobbet på psykiatrisk avdeling. Og så ringte sønnen min da, og lurte på om jeg var henne, om jeg var alene. Og det sa jeg sa jeg var på jobb. Og så sa han det at det hadde hendt noe forferdelig I byen, og han skulle komme og hente meg. Og så sa han jo det var noe med pappa da. Men så ville jeg vite hva det var, og så ville han først ikke si det, men så ble det til at han sa at pappa skutt. Det har vært et ran. Og jeg spurte om han var drept, eller ja, pappa skutt og drept. Og jeg kom og hentet det. Og det gjorde han. Men det første tanken som slo meg da, det var Gud har kontrollen. Kanskje det høres rart ut, men jeg hadde vært på en kvinneviken en uke før, og da hadde jeg en bekymring for noe, men så var det et budskap som kom, ble tydet da. Da kom et budskap I tunge, og det hadde jeg hørt mange ganger før, men egentlig aldri adressert det til meg selv. Men det budskapet som ble tydet da, det gikk på blant annet at jeg har sett ditt rop og jeg har vært med deg hver dag og jeg skal fortsatt være med deg og jeg har kontrollen og da var det akkurat som den bekymringen som jeg hadde den var akkurat som ramlet av meg det var akkurat som det var helt direkte til meg jeg hadde aldri opplevd sånn før så når dette skjedde og jeg fikk det på å si budskap av sønnen min da, så var det akkurat som det kom til meg igjen Gud har kontrollen og jeg tror det var jo en sjokk, men jeg opplevde som at hvis ikke Gud hadde kontrollen, så raser verden I sammen på en måte.
0: Og da fikk du vite det der og da at mannen din var drept I det ranet.
1: Ja, det stemmer. Og så kom sønnen min og hentet meg, og så kjørte vi først ned på der som mannen min hadde blitt skutt og drept. De hadde fjernet bilen da, og men bare sønnen min ville jo ned også på det stedet. Og så etter det så kjørte vi jo på politikamera. Og det var jo en sterk opplevelse egentlig, for når jeg kom inn der så var det jo masse politifolk som var kalt inn ekstra da. Og flere av de sto og grein, og de hadde mistet en kollega, det er klart det hadde jo rammet hele stasjonen veldig sterkt dette. Så det var ganske sterk opplevelse det.
0: Hvordan ble du tatt imot av politiet på politistasjonen den dagen?
1: Jeg ble tatt godt imot, og det har jeg blitt etter det også da. Han hadde masse flotte kolleger, og i etterkant så var de veldig gode og kom hjem og flere av de kom hjem en kveld flere og vi satt og pratet og de hadde lavt en flott album av bilder og av Arne og skrevet hilsner og det var sånne ting som varmer da.
0: Vi skal snakke mer med Aslaug Klungland, men en av de sangene du har ønsket at vi skal spille I forbindelse med denne sangen her, det en engelsk sang som heter Thank You Lord for Your Blessing on Me. Eller oversatt til norsk, takk Gud for dine velsignelser til meg. Det nok så sterkt å spille en sånn sang når du sitter og forteller den historien du forteller nok. Hva betyr den sangen for deg?
1: Jeg kjenner på takknemlighet for at at jeg har det så godt. Jeg har familie igjen, og jeg har venner, og jeg har mat på bordet, og jeg har det godt.

0: Vi har altså besøk av Aslaug Klungland I studio, og det å oppleve at mannen din blir skutt og drept av kriminelle, barna mistet en far og bestefar og så ble borte, hvordan har det preget det og familien din I tiden etterpå? Blir han veldig sint og bitter når han opplever noe sånt?
1: Nei, det har ikke vært bitterhet, hverken hos meg eller hos ungen, og det har jo vært veldig, altså veldig takknemlig for det. Så vi har kunnet snakke åpent om det som skjedde, om vi snakker om Arne, og det har aldri vært noe sånn tabu at ikke vi kan snakke om det hjemme. Så vi har snakket om det som skjedde, og snakket om ranerne, og ikke hatt så mye fokus på det da, men vi har vært åpne om det. Og når det gjelder bitterhet, så tror jeg det at det, jeg vet jo det, at hvis den holder på bitterhet, så ødelegger den jo livet sitt. Og når jeg var helt ung, så gjorde jeg noe som jeg opplevde å få tilgivelse for. Jeg mistet min mor, hun døde når jeg var 10 år, og etter det så var det søsteren min da, som på en måte var med og oppdro meg, hun var 8 år eldre. Og jeg vokste opp I en kristen hjem, der jeg lærte hva som var rett og galt, og når jeg kom I ungdomstida, så drev søsteren min og mannen, de drev en butikk, og så lurte de på om jeg ville være med, om jeg kunne være med og bidra og hjelpe litt der av og til. Og det syntes jeg var gøy, men det gjorde sånn at det var fristelser. Så når det at jeg begynte så av og til, så begynte jeg å naske litt grann godteri, og etter hvert så utviklet det seg til at jeg tok både sigaretter, jeg begynte å røyke, og jeg tok penger. Og dette ble aldri oppdaget, sånn at jeg prøvde å døve samvittigheten med at det, ikke de vet, jeg har det ikke vondt da. Jeg visste jo at dette her var ikke ok. Men så gikk det I stund, og så flyttet jeg, når jeg ble litt eldre, så flyttet jeg hjemmefra, og så ble det jo slutt på dette da. Og så når jeg ble 22 år, så ble jeg en kristen, for jeg var ikke kristen I ungdomstida. Jeg fikk Guds tilgivelse, og det jo det største en kan oppleve. Men så begynte jeg å tenke på dette, hva jeg hadde gjort mot søsteren min da. Og det begynte å gnage og gnisse, og jeg mistet litt frimodighet, og ofte ble tankene derhen at bare husk, tenk hva du har gjort til søsteren din da. Og jeg følte på skam, og sånn gikk det I stunden. Jeg klarte ikke å gjøre noe med det, men jeg så at det ødela for meg. Og så kom jeg dit hen, for først tenkte jeg, jeg tør ikke si det til dem, for jeg tenkte da blir jeg avvist, og det var alt for skamfullt. Men så gikk det så langt at jeg tenkte, jeg orker ikke å bære på dette, jeg må bekjenne hva jeg har gjort. Og det var jo, jeg var fryktelig nervøs, for jeg tenkte, bestemte meg om kvelden at neste morgen skal jeg ringe til søsteren min og fortelle dette. Og jeg grudde meg grusomt. Når jeg våkna, så var det det første jeg tenkte på. Men jeg hadde bestemt meg, jeg ringte, slo nummer, og søsteren min tok telefonen, og jeg fikk stortret frem at jeg har gjort noe forferdelig stygt som jeg bare må bekjenne for det. Og så fortalte jeg hva jeg hadde gjort, og så gikk det bare noen sekunder, så sa hun det, du tilgitt. Og det at hun, å få den tilgivelsen som var, holdt på å si, det var noe jeg hadde slett ikke fortjent det. Men det var så, det var en sånn en

0: omgivelser. Så det har betytt veldig mye I livet vårt da.
1: Nå det sikkert noen som sitter og tenker at en ting å naske godteri, en annen ting å ta livet av en mann. Jeg ser, det, var denne saken det til hjelp når du da opplevde det du gjorde med å miste Arne?
0: Ja, det var jo det, for jeg tenker hvis det hadde gått og vært hatefull og masse hemtanke og kan si det jo en forskjell på hva du gjør sånn sett, men uansett hvis du går og kjenner at du har lyst til å hevne noe om det småting, ofte det jo bagateller I livet som gjør at vi kan få et dårlig forhold til andre og at den føler bitterhet og greier, og gjerne forventer at andre som har gjort noe mot oss skal komme og be om tilgivelse. Men så tenker jeg, jeg kan gjerne vente både dag ut og dag inn og måned og år kan gå og den andre gjerne ikke klar over det, og da tenker jeg jo at hvis den skal ha det godt selv, så tenker jeg, så må han I sitt eget hjerte tilgi. Og det visste jeg at, holdt på å si, det rette hadde jo vært at hvis den så hadde gjort det, at de hadde kommet og bedt med om tilgivelse. Det skjedde ikke, og det tenker jeg, det var ikke så betydningsfull for meg egentlig, for jeg tenkte at for min del så ville jeg tilgi.
1: For en tid tilbake så var det et stort intervju I en av landets store aviser med mor til David Toska, som var leder for dette. Hun
0: ja.
1: Ga uttrykk for sin bekymring for sønnen og det livet som han hadde levd. Bruker du mye tid på å følge med på hvordan det går med disse guttene som var med på dette?
0: Nei, ikke så, jeg bruker ikke mye tid på det, men jeg registrerer jo gjerne hvis det står skrevet noe om det, så synes jeg jo for så vidt interessant det. Men jeg tenker for henne som mor å oppleve det, det tenker jeg må ha vært forferdelig. Altså jeg tenker vi som pårørende til når dette skjedde, vi fikk jo masse omsorg og omtanke og støtte, mens jeg tenkte mange ganger I den tiden på hvordan det med pårørende til disse ranerne, hvordan blir de behandlet, for foreldrene eller pårørende, de har jo gjort noe galt. Får de den støtten de kunne trenge? Ja, jeg synes det var fint å høre det, at det gikk rett med fru Toska der.
1: Vi skal spille en sang til, den har du også bedt oss spesielt om å synge, I am free, jeg fri, blir det på norsk av Linda Randall. Du sa I sted at du føler du fri fra hat og bitterhet.
0: Ja, og det stemmer med den sangen der, ja. Det jeg kjenner det, og det tenker jeg viktig for oss, at ikke vi bærer på hat og bitterhet, men at vi kan, og jeg tenker som kristne, så har vi jo en vei å gå, og vi har en mulighet å henvende oss til han som har tilgitt oss, og som sier at vi skal jo tilgi andre, og det at der står det at vi skal tilgi andre, at Jesus sa det, det har jeg tenkt mange ganger, det ikke noe som burde han legge på oss, men han visste at det var det beste for oss, at det var da vi kunne få et godt liv og kjenne oss fri.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, det stemmer det. Du lytter på Radio Sunnmøre, og du lytter på programmet Møteplassen, og i dag har vi besøk i studio av Aslaug Klungland, hun som altså opplever at under Nokas-ran i Stavanger i april 2004, så opplever hun at mannen henne blir skutt og drept, og hun sitter igjen som enke. Det var jo en av Nokas-ranerne som senere ble dømt for drapet på din mann, Arne Sigve Klungland. Har du noensinne møtt han?
2: Ja, jeg møtte han jo jeg var jo med under rettssaken da, og da snakket jeg jo ikke med dem, men de satt jo veldig nært, og jeg så de jo alle sammen da, men jeg hadde lyst til å treffe han som hadde gjort dette. Jeg visste ikke helt egentlig hvorfor jeg hadde trengt lyst til å møte han heller, men det ble i hvert fall jo sånn at han takte ja til det, og så reiste jeg ut til fengselet der som han satt i Stavanger. Dette var mens rettssaken pågikk, og da hadde han jo tilstått da. Så hadde jeg med meg politipressen som var med meg, og han hadde fengselspressen, som vi satt der i et rom med fire. På vei ut der så var jeg jo veldig spent. Jeg var ikke redd, men jeg var spent, for jeg hadde ikke noe, jeg visste ikke helt hvorfor jeg ville det heller, men jeg tenkte jo, jeg hadde jo sett han under rettssaken og kjent at det var helt, det var greit, altså han hadde gjort noe forferdelig i livet mitt, men så jeg hadde lyst til å prate med han, men så var jeg jo ikke sikker på, kom jeg til å bli sinte på han, eller det var det, eller holdt dette her som jeg kjente inni meg, at jeg hadde fred for ikke var hemtanker mot han og sånn. Men når jeg gikk ut derifra, så var det en befriende følelse, for jeg kjente det som jeg hadde tilgitt, det valget jeg hadde tatt, det stemte med de følelsene som jeg hadde. Jeg kjente at jeg var fri, jeg hadde ikke noe hemtanke eller bitterhet mot han, og det var en fantastisk følelse.
1: Hva tenker du, Aslaug, om forholdet mellom det at du har tilgitt, og nå har de fleste av dem som var med på Nokas-ranet også, jo da, menneskelig talt, var med og tok fra deg det kjæreste du hadde, de er ferdig med straffa siden ute og går fritt rundt omkring, ja, for de fleste av dem tror jeg.
2: Ja.
1: Hva tenker du om den biten, altså forholdet mellom rettferdig straff og tilgivelse?
2: Det er riktig at de skulle bestraffe, det er jo, men det er ikke noe som var min oppgave, det var jo, vi har jo et rettssystem i Norge som tar seg av den biten, så det var jo helt rett, en skal jo stå til ansvar for det den har gjort, men det er ikke min sak på en måte, så, altså jeg tenker jo det at når de har gjort opp den saken, så skal de få lov å reise rett ryggen og gå videre i livet, og det er jo et ønske og et håp om at de skal legge bort de gale gjerningene og begynne på et bedre liv da. Det er jo et ønske, men det kan jo ikke holde på å si, det er ikke noe som jeg kan styre med, men det er jo et ønske jeg har for de da.
1: Hvordan var det for barna dine, og jeg vet jo ikke hvor gamle barnebarna dine var på dette tidspunktet, men en ting var jo hva du gjorde, men klarte dem å tilgi på samme måte som mamma gjorde?
2: Ja, det var vel for så vidt ikke noe tema hjemme heller, men jeg tror jo at hvis jeg hadde hatt sinne og bitterhet, så tror jeg at garantert at det hadde smittet over på mine omgivelser, både på barn og barnebarn, og så det tenker jeg jo mange ganger, hvis den er bitre, så klarer den knapt å skjule det. Det vil komme frem av og til, uansett, på en eller annen måte.
1: Du har bedt meg om å spille en sang som er sunget av en amerikansk gospelartist som heter Jason Crabb, Please Forgive Me. Hvorfor det?
2: Jo, for jeg tenker tilgivelse, altså det er så viktig for oss. Det er viktig for vår mentale helse og vår åndelige liv. Please.

0: Du fortalte tidligere i denne samtalen at du ble en kristen når du var 22 år gammel. Men at du vokste opp i en heim som var preget av kristen tro, du mistet mora di tidlig. Hvordan skjedde det at du kom til bevisst tro på Jesus som 22-åring?
1: Det skjedde vel, jeg, altså, når jeg var ungdom så tenkte, jeg visste jo hva som var rett, men jeg tenkte, jeg vil ikke kaste bort livet på å bli en kristen, det var kjedelig. Så jeg tenkte at når jeg blir gammel så skal jeg bli en kristen, og hvis der... jeg skulle bli syk, så ville jeg jo, så vet jeg jo hva det var, hva viktig det var å bli en kristen, men ikke da. Men så plutselig så merkte jeg, eller jeg merkte at Gud kalte meg. Jeg prøvde jo å døve det vekk og ikke høre på det, men jeg hadde truffet mannen min da, han var kristen. Og selv om jeg var forelsket i han, så tenkte jeg, det å bli kristen, der går grensen, det gjør jeg ikke. Men så gikk jeg på noen møter som var i Stavanger, det var vekkelse da, med Kurt og Roland som var, og Asbjørn Johansen som hadde møteserie der. Og så kjente jeg det at en dragning mot det. Og da var jeg på et sånt møte, men jeg gikk hjem igjen, og så var det en kveld jeg var ute med noen venner, jeg hadde kjørt det, og vi var ute på en plass, der var dans, og så kjente jeg bare så urolig at jeg tenkte, jeg klarer ikke å være der lenger. Jeg sa til de, jeg tror det er for å komme der hjem selv, jeg orker ikke å være, jeg vil gå hjem. Og så kjørte jeg hjem, og på vei hjem så sto det en og haika, og uten jeg fikk sukk for meg, så stoppte jeg, og det pleide jeg jo slett ikke å gjøre, men og så at det var en kollega som jeg hadde jobbet sammen med, og han var kristen, og jeg tenkte meg en gang, og jeg må få snakke med han, men jeg visste ikke det var så flaut å begynne å snakke om det. Men så kjørte vi et stykke, og så sa han det, nå hadde han vært, han og forloven, de hadde vært i, sykkelen hans hadde punktert, så han måtte haike hjem, og så hadde han og forloven vært i, og hørt på Kurt og Roland da. Så sier han det, har du vært der? Ja, så det hadde vært, og så fortalte jeg om min, på å si, lengsel. For akkurat da så var mannen min, han var ute og reiste, eller han var på Østlandet i et oppdrag da, så jeg hadde ikke han heller å snakke med. Og så fortalte han om min lengsel da, og når vi kom frem der, som vi bodde forskjellige, vi hadde hybler der ute, så stoppte jeg bil, og så ba han til frelse med meg. Og fra den dagen har jeg kunnet kalle meg en kristen.
0: Hva betyr det for deg i dag å ha tro på Jesus?
1: Det å være en kristen og kan få lov å kalle seg en kristen, det betyr veldig mye for meg. Det er en trygghet i livet, og det er en trygghet å gå inn i evigheten når den dag kommer. Og jeg tenker, det når Arne døde, når jeg mistet han, så tenkte jeg, altså, det å vite at han jo var en kristen, det betyr veldig mye. Det var en kollega som skulle kjøre med, en venn av oss da, som skulle kjøre med fra kammer den dagen det skjedde. Og i bilen så kom jeg plutselig over med det, tenk om ikke Arne var en kristen, tenk om ikke han var beredt. Og så sa jeg det til han, for da fikk jeg nesten sånn panikk liksom, med tanke på at han var gått inn i evigheten, gått ifra meg inn i evigheten. Men så sa han så trygt og går, så sa han, jo da, Arne var beredt, sa han. Og det har jeg stolt på senere. Det var liksom bare på en måte nesten som den vonde fristen ville prøve å frarøve med den tryggheten å vite det.
2: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
0: Vi har besøk i studio denne timen av Aslaug Klungland, som mistet sin mann under Nokas-ranet i Stavanger, og hun forteller om livet sitt og om tilgivelse. En av de sangene Aslaug vil at vi skal spille i dette programmet er sunget av Gaiter Vocal Band og heter Chainbreaker.

0: Er du glad for Radio Sunnmøre? Vi håper at enda flere skal få dele de glede. Vær med og gi de gave på VIPS 72582 72582 til Radio Sunnmøre.
1: Jeg har lyst til å spørre deg om en ting, Aslaug. Når du ber, ber du for disse karene som var med og gjennomførte dette ranet den gangen?
2: Periodevis, men nå er det vel, nå har jeg glemt det litt. Men jeg gjorde en periode, ja, i begynnelsen, så jeg ønsker jo at de skal også møte Jesus og bli tatt imot han og få et godt liv.
1: En av de sangene, Aslaug, så du vil at vi skal spille i dette programmet, det er en sang som jo er veldig, veldig kjent, navnet Jesus blekner aldri. Kanskje så kjent at mange synger han uten helt å tenke på teksten, men du har et veldig spesielt forhold til det ene verset i den sangen.
2: Jeg blir berørt når jeg synger den sangen, og det er spesielt i vers 2, der står Jesu navn, hvor skjønt det klinger, la det runge over jord, intet annet verden bringer, håp og trøst som dette ord. For det navn må hate vike, for det navn må ondskap fly. Ved det navn skal rettferdsrike skyte friske skudd på ny.
1: Og du har fått oppleve at Jesu navn har drevet hatet ut av livet ditt.
2: Ja, det kan jeg si.

0: du har notert ned noen sanger på et ark, og en av de sangene du vil vi skal spille, det Guy Penrod. Han jo en amerikansk gospelartist, kjent blant annet fra Gaither. Knowing You'll Be There, altså å vite at du der. Det er en sang som handler om det å vite at dem som vi var glad i i himmelen og ventet på oss. Hva betyr det for det å vite at du en dag skal møte Arne Sigve igjen?
1: Det betyr utrolig mye. Det betyr, jeg tenker, da jeg har mistet han, jeg har mistet mor min og flere, og vite at de der som vi skal være for alltid, det betyr jo utrolig mye. Og derfor så, altså, jeg vil jo leve, vi vil jo det. Men å vite at når livet her er slutt, så går vi til noe som er enda bedre.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyheterna.
1: Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Jørgen Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

som vakt en gång. Rolling home, rolling home. Heim for sjø og strie stormer, mønstre av til evig landlov, mønstre av fra nød og trång, mønstre av

det hendte på en arbeidsplass, og jeg forteller det ikke fordi det var noe spesielt eller uvanlig. En konvolutt ble lagt I posthyllen til en ansatt. Det var lønnsslippen som fortalte at nå var månedslønnen kommet inn på konto. Hun grep den begjærlig og med stor entusiasme, sprettet opp, tok et raskt blikk på lønnsslippen og sa rett ut «Denne eneste grunnen til at jeg kommer på arbeid». Alt for mange mennesker I dag ser på arbeidet sitt på denne måten bare som et nødvendig onde. De setter ikke pris på det de gjør. De ser ikke noen mening I arbeidet. De gjør ikke mer enn de må, prøver å forkorte arbeidsuka så mye som mulig, og omtaler arbeidsplassen sin I negative vendinger. Men Gud elsker hele mennesket. Han interessert I alt vi foretar oss. Det gjelder også arbeidet vårt. Arbeidet fyller en stor del av vårt våkne liv. Da har det naturligvis noe med Gud å gjøre, som alt annet. Bibelen lærer oss å ha den rette holdningen til arbeidet vårt. Da Gud I begynnelsen skapte oss til mann og kvinne, velsignet han oss og sa, «Vær fruktbare og bli mange, fyll jorden, legg den under dere og råd over havets fisker og himmelens fugler og over alt levende som rører seg på jorden.» Og Gud Herren tok mennesket og satte ham I Edens hage til å vokte den. Gud overlot ansvaret for verden til menneskene. Det vil si at Gud ga menneskene et arbeid. Gud ga alt som trengtes for å ha en meningsfylt tilværelse, og en del av denne omsorgen var arbeidet. Han lot ikke mann og kvinne mangle noe å drive med. Arbeidet var noe Gud fant på, ikke vi. Det var en del av hans gave for å gi oss tilfredshet og glede. Men hvordan henger dette sammen? Hvis Gud ønsket at vi skulle ha tilfredshet I arbeidet vårt, hvorfor liker vi det så dårlig? Svaret finner vi også I Bibelen. Etter syndefallet sa Gud til Adam at arbeidet hans ville bli byrdefullt. Han skulle arbeide med møye, og han sa at I ditt ansikts sved skal du ete ditt brød. Dette avsnittet bekrefter at jorden var blitt forbannet på grunn av menneskenes synd, og at menneskene derfor skulle streve for å overleve. Men det betyr ikke at arbeidet skal være en straff. Mennesket fremdeles et arbeidende vesen, og vi må stadig hente frimodighet fra den befalingen Gud ga før syndefallet. Arbeidet fremdeles en viktig del av Guds gode vilje for oss. Vår evne til å temme og styre det ytre og indre miljøet, og måten vi gjør dette på, kan fremdeles tjene til å ære vår skaper. Gud I sin omsorg gir oss alt vi trenger. Ikke bare arbeidet, men også evnene og treningen til å kunne utføre det. Derfor arbeider vi ikke bare for arbeidsgiveren, ikke bare for å få lønn, men vi gir uttrykk for det Gud har skapt inni oss. Vi bruker våre evner og gaver I det miljøet Gud har plassert oss I. Siden Gud har gitt alle ting, har vi fått I oppgave å administrere det slik at det blir best mulig tatt vare på og kommer best mulig til nytte. Akkurat som Gud betrodde Edens hage til Adam og Eva, slik betror han visse oppgaver og ansvarsområder til oss. De skal vi ta vare på I ydmykhet og med trofasthet. Jesus sa, «Min far arbeider inntil nå, også jeg arbeider.» Jesus har fullført sitt arbeid for å frelse ved å dø på korset, men gjennom oss han fremdeles I arbeid her I verden. Som lærere, politi, ekspeditører, sykepleiere og så videre, representerer vi Kristus der vi arbeider. Når du får Guds perspektiver på det daglige arbeidet ditt, blir arbeidet faktisk også en viktig side ved din åndelige vekst og en vei til å tjene Gud.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

0: Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Urolige mennesker. Jeg tenker ikke på dem som har en eller annen sykdomsdiagnose, som gjør at de vanskelig kan være I ro. Jeg tenker på deg og meg, som sjelden eller litt oftere kjenner denne klumpen I magen, eller usikkerheten I møte med fremtiden. Noen kjenner ofte på hullet I sitt indre, en tomhet I hjertet kanskje. Å fylle på med materielle goder eller ulike nytelser, det ser bare ut til å gjøre hullet større. Hva med å prøve med Gud? Kirkefader Augustin levde for ca. 1600 år siden. Han bodde I Hippo, som ligger I dagens Algerie I Nordafrika. Følgende utsagn har gjort han kjent. «Min sjel urolig inntil den finner hvile hos deg, min Gud.» Utsagnet baserer seg nok på egne opplevelser. Selv om han vokste opp med den kristne troa, så forlot han den I tidlig voksen alder. Men 32 år gammel kom han til en levende tro på Jesus. Påskenatta I 387 ble han døpt av biskop Ambrosius I Milano. Urolige menneskehjerter frykter for følgene av gårsdagens valg. Frykter for å ikke strekke det I hverdagen. Frykter for hva morgendagen og fremtiden vil bringe med seg. Har Jesus noen gode ord til en urolig sjel som meg? Ja. Kom til meg alle dere som strever og har tungt å bære, og jeg vil gi dere hvile. Ta mitt åk på dere og lære meg, for jeg nedbøyd og ydmyk av hjertet. Så skal dere finne hvile for deres sjeler. Matteus 11, 28-29 Jeg håper du hører evangeliet og ikke kravet når Jesus sier «Kom til meg». For Jesus kan fylle hull I hjertet, tomrom I vårt indre. Han kan fylle oss med nåde og Guds nærvær. Han kan gi sjela di hvile, evig hvile.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Språkprofessor Sylfest Lomheim skriver i boken Adam og Eros om da han i 2012 var med i et direktesendt program på NRK. Da en lytter ringte inn og lurte på hva meningen var med uttrykket å ikke være keiserens venn, kunne han forklare at det er ugreit å falle i unåde hos toppsjefen, og keiseren er jo sjefen over alle sjefer. Men han måtte innrømme at han ikke visste hvor uttrykket kom fra. Og da tok det ikke lang tid før han fikk en telefon som fortalte ham at det kom fra Bibelen. Det er ting som tyder på at Pilatus ikke sto så høyt i kurs hos keiseren, og da han vegret seg mot å dømme Jesus til døden, truet jødene ham: «Gir du ham fri, er du ikke keiserens venn. Den som gjør seg selv til konge, setter seg opp mot keiseren.» Pilatus tok ikke sjansen på enda en negativ merknad hos keiseren, og ga derfor etter for truslene. Paulus vektlegger at vi skal strekke oss langt for å kunne leve i fred med andre. Vi skal legge vekt på vennskap, men dette må ikke gå på bekostning av sannhet og rett. Og han sier i Romerbrevet 12, «Hold fred med alle om det er mulig, så langt det står til dere.» Det er mange som har fått høre at de er en engel, og kanskje en reddende engel. Tore Halvorsen og Kikki Danielsson i dansebandet Ole Ivars synger «Jeg trodde englerna fanns bara, bara i himmelen, men det var innan jeg møtte deg.» Noen blir kalt en engel, og det er et stort kompliment. Da har de vist godhet, lyst opp hverdagen for noen, eller vært en hjelpende hånd i en vanskelig situasjon. Vi møter engler gjennom hele Bibelen, fra Første Mosebok til Åpenbaringen. De er utsendinger fra Gud som gjerne blir sendt til jorden for å gjøre kjent viktige begivenheter. De blir også sendt for å varsle og iverksette domshandlinger. Englene er skapte vesener som har gitt uovernaturlig kraft og opptrer på Guds vegne. Det kan synes som om det er et visst hierarki blant dem, hvor Gabriel og Mikael har en høyere rang. Englene er våre hjelpere. I Bibelen blir de sendt for å trøste, oppmuntre, gi veiledning og kunngjøre hva som skal skje. I Hebreerne så kan vi lese, «Er ikke alle englene ånder i Guds tjeneste, som sendes ut for å hjelpe dem som skal arve frelsen?» Et vers antyder også at hver og en av oss har en skytsengel. Pass dere for å forakte en eneste av disse små, for jeg sier dere, de har sine engler i himmelen som alltid ser min himmelske fars ansikt. Men Bibelen er også klar på at vi ikke skal tilbe dem eller be til dem. Den sier også at Satan har engler, og de kan utgi seg for å være sendt av Gud. Satan var sannsynligvis selv en engel som gjorde opprør, og han ble derfor støtt bort fra Guds nærhet. Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Uten Jesus jeg ikke rare karen. Jeg kunne nok ha levd et standardliv I velstand og makelighet. Tjent noen kroner, kjøpt hytte og hus, biler og båter, produsert noen etterkommere, fått meg et navn. Men det ville bli tomt uten Jesus. Jeg mener det, tomt, trist. Det passer ikke meg å leve uten håp og tro og kjærlighet. Når jeg møter ham I evangeliene, I bønnen, I nattværen, I fellesskapet, så ser jeg ham for meg, han som frelseren, Herren og Mesteren. Han gjorde ingen synd, og det fantes ikke svik I hans munn. Dette skriver apostelen Peter I sitt første brev I kapittel 2, vers 22. Jeg elsker ham. Det sant. Jeg kan ikke la være. Han så aksepterende, stimulerende, inspirerende. Jeg skjønner ikke hvorfor, jeg som knapt klarer å akseptere meg selv, men han gjør det, og han svikter ikke. Det smerter når familie og venner svikter. Da føler jeg meg glemt, avvist, verdiløs. Jesus der hele tiden. Han holder meg fast. Det rart at jeg glad I ham som har gitt meg alt? Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: nyhetene.
1: Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet ennå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

Riktig god morgen til deg og riktig god helg. En ny morgen, en ny dag og nye muligheter. Og I denne timen her, denne morgensendingen sammen med deg, så vil jeg gi deg litt god og variert musikk. Og så skal vi få litt trusvitaminer. Det er godt med vitaminer på mange vis, og trusvitaminer kan også være godt å få med seg for å få, ja, kanskje bli både oppløftet og oppfrisket og påminnet om viktige og opplysende ting. Så trusvitaminer, det blir det, og så skal vi også få en liten oppmuntring fra Asbjørn Kvalbein. Litt trostrøssel og god variert musikk, det får du her på Radio Sunnmøre.

Jeg heter Ove Johan Kopperstad, er pensjonist og bor på MLM sammen med kona mi, Åshild. Vi har 5 voksne barn og er besteforeldre til 17. Hver dag kjenner jeg meg trygg som får hvile Jesu frelse og nåde. En nåde som er ny hver morgen. Derfor er jeg også en glad og takksom mann. Det er Guds ord som skaper tro og gir næring til trua vår. Tro på den treenige Gud, Far, Son og Hellig Ande. Men salmer og sanger som speglar Bibelen sin budskap har alltid løftet Guds folk og vært til hjelp og trøst, gitt styrke og visshet, skapt takk og tilbeding. Slik har det også vært for meg. Og det er ikke bare enkelt å plukke ut en, når det er så mange en er glad i og som har betydd noe spesielt i livet. Jeg har lyst å dele en engelsk salme med deg som lytter. Teksten er skreven av presten og senere biskopen Reginald Heber, og melodien er av landsmann John B. Dykes. Gustav Jensen har omsett salmen til norsk. I denne salmen er det som om tekst og melodi smelter sammen, og jeg blir løftet opp og inn for han som er min skaper, frelser og Herre, han som er verd all tilbeding og lovsang. La oss derfor lytte til Hellig, Hellig, Hellig, og her med Oslo Gospel Choir.

hadde et ritual hver kveld. I solnedgangen sto han på en bergrabbe ved havet og kastet småstein i vannet. For hver gang tenkte han seg om, lot blikket gli utover sjøen, og så kastet han steinen. Barn som så denne merkelige mannen våget seg til å spørre om hvorfor han kastet steiner. Mannen viste seg å være den berømte forfatteren Victor Hugo, som var bortvist fra hjemlandet sitt. Han svarte, «Ikke steiner, barnet mitt. Jeg kaster selvmedlidenhet ut i vannet.» Flere enn en forfulgt forfatter kan ha behov for å kaste selvmedlidenhet, negative holdninger og mørke tanker i havet. Det blir lettere å gjøre det når vi tenker på ham som har skapt solnedgangen, den gode, omsorgsfulle far i himmelen. Om ham sier skriften, «Han skal igjen forbarme seg over oss. Han skal trå våre misgjerninger under føtter. Du skal kaste alle deres synder i havets dyp.»

Radio Sunnmøre sender 24/7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: livsvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det ingen av oss som har så veldig sans for mennesker, som bare snakker om seg og sitt. Jeg, meg, mitt og mine, det den selvsentrertes favorittpronomen. Ja, ofte de eneste han benytter. For da det som oftest noe han har å skryte over, noe han vil at vi andre skal forstå at han eller noen I familien har lyktes med. I lengden oppleves det slitsomt å lytte til slike navlebeskuende mennesker. Noe annet, men langt mer respektabelt, det å lytte til mennesker som tør å være personlige med egne nederlag og feil, som på hederlig vis tør å innrømme egne synder. Profeten Nathan I det gamle testamentet. Han avslørte for kong David syndene han hadde gjort med kvinna Batseba og mot hennes mann Uria. Da syndens alvor gikk opp for David, så kom han I syndenød. Denne nøden satt en ord på I det vi kjenner som salme 51 I det gamle testamentet. I løpet av salmens 21 vers, så møter vi orda «jeg», «meg» og «mine», ja, faktisk over 30 ganger. Her ikke synd lenger kollektivets misforståelse av rett og galt, skjevheter I samfunnsstrukturen, eller en sånn «alle har vi våre svakheterholdning». Nei, I møte med Guds avslørende blikk av det onde I mitt indre, synda og skylda min. Det jeg som har synda. Vi leser fra salme 51, 4 vers, og legg merke til hvor ofte jeg, meg og mine går igjen. Vær meg nådig, Gud, I din miskunnhet. Utslett mine overtredelser etter din store barmhjertighet. Vask meg vel, så jeg blir fri for misgjerning, og rens meg fra min synd. For mine overtredelser kjenner jeg, og min synd står alltid for meg. Mot deg alene har jeg syndet. Det som ondt I dine øyne har jeg gjort. For at du skal være rettferdig når du taler, være ren når du dømmer. La du merke til alle gangene jeg og meg og mine kom igjen? Les gjerne salmeversene en gang til. Lev deg inn I orda. Gjør dem til dine egne. Om vi ikke har syndet like grovt som kong David I tilfelle med Batseba, der det var både begjær og hor og stjæle, det var løgn og drap, så har likevel den enkelte av oss sannelig nok av synder vi trenger å be om at den hellige Gud tilgir oss. Vi som har blitt kjent med den korsfestede oppstandende Jesus Kristus, vi vet at I han så vil Gud være oss nådig. Utslett vår synd, vask oss ren og rense oss for synd. Må det aldri slutte å være mitt hjertets bønn, at Gud på grunn av Jesu Kristi soning vil slette ut syndene mine. Og må det også alltid være mitt hjertets takk, at på grunn av Jesus så står ikke mine synder lenger I veien mellom Herren Gud og meg. Jeg tilgitt. Amen. Halleluja.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Det er kjekt at du lytter til Sunnmøre. Tusen takk for at du gjør det. Da tenker jeg kanskje at du setter pris på det du hører. Og vil du vite mer om oss, så besøker du radiosunnmore.no, som vår hjemmeside. Du kan også følge oss på Facebook. Der oppdaterer vi, og vi legger ut nye ting på både hjemmeside og podcast. Og vår podcast finner du der du lytter til podcast. Søk opp Radio Sunnmøre. Og da får du med deg mye spennende hver eneste dag. Mitt navn Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre og på gjenhør.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene. Det israelske militæret ber innbyggere i 10 landsbyer sør og øst i Libanon om å flykte fra hjemmene sine i påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran i ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen, som Israel også part i, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf-Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
2: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

andre pinsedag. Du lytter til Radio Sunnmøre 25. mai, og vi skal lære om dagens dato også I dag. Største motstandsvei, det titelen på dagens trusevitaminer. Men nå får vi Travis Cottrell to the impossible.

I vår vandring gjennom kalenderen så begynner vi I dag med å gratulere Ragnar og Ragna med navnedag. Ragnar og Ragna som begge kommer av et norrønt navn som betyr mektige guder og krigere. Til lykke med dagen. Vi kan også gratulere Jordan, som har nasjonaldag I dag, eller markerer avslutningen på at det var brittisk mandatområde der. Og vi kan gratulere Argentina, som feirer dagen hvor de markerer frigjøringskampen mot Spania. Startet I 1810, som førte da til frihet eller selvstendighet 6 år senere. Dagens lille ord kort og godt hentet fra Bibelen. Kjærligheten tror alt, og kjærligheten overvinner alt. Kjærligheten tror alt, og kjærligheten overvinner alt. Og så kan vi nevne at det FNs offisielle merkedag for Afrika I dag. FN har mange sånne internasjonale dager som skal sette fokus på viktige ting. I dag skal vi hoppe tilbake noen år til en viktig ting, ikke minst I kirkehistorien. Martin Luther ble lyst I bann denne dagen av riksdagen I Worms I 1521. Og det å bli lyst I bann, det var jo en alvorlig sak, for du kunne jo bli drept av hvem som helst, straffefritt for dem som gjorde det. Det var vel da etter sigende I alle fall at Martin Luther spikret en lapp på døra si hvor bibelsitatet står «Jeg skal ikke dø, men jeg skal leve og fortelle om Herrens velgjerninger». Det skjedde altså I 1521. I 1787 I den amerikanske delstaten Philadelphia møttes en forsamling som skulle utforme USA sin grunnlov og konstitusjon, naturlig nok. Det skjedde I 1787, et år etter at USA hadde fått sin selvstendighet, så vidt de klarer å huske. Og Argentina erklærte seg altså uavhengig av Spania denne dagen I 1810. Det førte til en krig som varte I 6 år, da var Argentina fritt. I 1928 kom det melding om at den italienske polfareren Nobile med sitt luftskip Italia hadde havarert nord på Svalbard. Han hadde vært på Nordpolen. Og Roald Amundsen la ut på redningsaksjon og ble borte og omkom sannsynligvis da. Han kom I alle fall aldri tilbake igjen ifra den turen. Det skjedde denne dagen, altså I 1928. Ja, hva andre ting skal vi ta med deg? I 1953 så flaug SAS for første gang fra København til Tokyo via Nordpolen, der hvor altså Nobile hadde vært noen år før med sitt luftskip. Og I 1961 så lanserte John F. Kennedy at I løpet av tiåret før 1. januar 1970 skulle USA bringe et menneske til månen, og det klarte de I 1969, sto mennesket på månen for aller første gang. I 1985 mistet 10.000 mennesker livet I en flodbølge I Bangladesh, og I 1994, det det siste vi tar med, Hvis du har levd en stund, så sier navnet Erik Honecker det litt rann. Han var Østtyskland sin statssjef I de siste 15 årene av Østtyskland sin eksistens og regjerte med hard hånd. Han døde denne dagen I 1994. Jeg tror vi gir oss der. Vi altså kommer frem til den 25. mai. Vi snart ferdige med enda en måned.

0: rosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Gud, kunne ikke du ha valgt en enklere og litt sånn mindre dramatisk måte å ordne opp med menneskers synder på, enn det å la din egen sønn dø på et kors? Har du også noen ganger undret deg over hvorfor himmelens og jordens skaper kunne finne på å offre livet til sin egen sønn? Ja, for både rasjonelt og humant vurdert virker det nærmest overdrevent voldsomt å tilgi det å lyve og stjæle ved å la et uskyldig menneske dø for disse syndene. Kunne ikke Gud bare I stedet ha sagt «Ok, det greit. Nå setter jeg en strek over alt gale og prøver å glemme det». Kunne ikke Herren Gud ha funnet fram et sånt stort, gullbelagt himmelsk stempel hvor det står «betalt» eller «slettet» på? Og trykket ned stempelet ettertrykkelig og lenge over mitt synderegister. Og så var det borte. Det må da vel finnes en enklere vei, en mindre motstandsvei, enn å offre sin egen sønn. Når menneskers følelsesmessige vurderinger møter Guds evige veier og valg, da kolliderer som oftest disse to tenkemåter. Men likevel, så vi ikke helt fremmed for tanken at en uskyldig går I døden for andre mennesker. Noen krigshelter risikerer sine egne liv for at andre skal bli berget. Vi respekterer og beundrer dem for det. Vi skriver historiebøker og lager filmer om disse heltene. Hvorfor? Fordi de tok det edle valget å sette andres liv foran sitt eget. Så velger altså Herren Gud ikke minste motstandsvei, men største motstandsvei, og offre sin egen sønn I døden. Men nå han Jesus blitt åpenbart en gang ved tidens ende for å ta bort synden ved sitt offer. Og liksom det mennesket slådd en gang å dø, og deretter dom, så skal også Kristus etter å være offentlig

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne

lokalradio på Sunnmøre. Vi går mot nyhetene, og før det får vi Mercy Me med All Right.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Det israelske militæret ber innbyggere i 10 landsbyer sør og øst i Libanon om å flykte fra hjemmene sine i påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran i ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part i, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf-Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen i dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk i fjellet ennå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina i natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept i angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann i 20-årene kommet til rette etter en 3 dagers leteaksjon i Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt i gang natt til torsdag, og i formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men i live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt i leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Smil, tårer og kampmodus. Også i år en Kristusbekjenner i kampmodus. Altid. Noe annet umulig. Helt fra første dag, helt fra Maria ble gravid, har kampen rast. I århundrer har millioner av kristne kjempet en imponerende bekjennelsestroskap. Smil og tårer, jubel og gråt en del av kirkens og kristnes dagligliv. Apostelen sier, «Vi viser oss som Guds tjenere på alle måter, med stor tålmodighet i motgang, nød og angst, under mishandling, i fengsel og i opptøyer, i hardt arbeid, i nattevåk og sult. Vi går fram med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet i den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet, med sannhetsord og i Guds kraft, med rettferdsvåpen i høyre og venstre hånd, i ære og vanære, baktalt og hedret.» Dette leser vi i 2. Korinterbrev, kapittel 6, vers 4-8. Apostelen ærlig. Sånn det, livet. Men Kristus og det kristne fellesskapet løfter og bærer. Evangeliet og sakramentene gir kraft og styrke. Lovsangen, tilbedelsen, kjærligheten, lar oss få leve i lysets, nådens og frelsens rike, i Kristus Jesus, som snart kommer i makt og herlighet for å gjøre alle ting nye. Lovet i all evighet, være den velsignede Marias sønn, verdens frelser, den eneste, allherskeren, vår Gud. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Er Kåre Sævreide fra Vestnes. Jeg synes det fint av og til å bla i en sangbok. Vi bruker den syng for Herren. Om ikke kan alle sangene, så er det fint å lese dem. Og man kan faktisk bruke sangboka som en andagsbok. I denne boka under lovsang, takk og tilbedelse, så står denne sangen som jeg kaller for min sang. Herligste navn som uttalt på jord. Jesus, Jesus. Den står på nummer 79. Det var Frelsesarméoffiser Hjalmar Hansen som skrev denne sangen i 1920. Dagen etter at han hadde mistet sin 16 år gamle sønn, så skriver han denne sangen. Han hadde under sykeleie fått kviskra dette navnet i øret til gutten. Jesus, Jesus. Det som gjør at denne sangen er spesiell for meg, det var at det var noe av det siste far min sa til meg og siterte til meg noen dager før han dø, nesten 90 år gammel, så siterer han første verset på denne sangen. Herligste navn som uttalt på jord, Jesus, Jesus. I der frelse for hver den som tror, Jesus, Jesus. De har meg styrket i prøvelsens dal, de har meg gledet i festmykkets sal. Det inn i døden min trøst være skal, Jesus, Jesus.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her nyhetene.
2: Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf Jørgen Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
1: Nå får du morgensendinga med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God mandag til deg, god andre pinsedag, og det 25. mai vi kommet til. Vi skal få bibelpraten I dag om dommernes bok. Vi tar en prat om hva som står der og hva det kan bety for oss I dag. Trostressel får vi av Halvar Nordstrand, og nå får vi Memphis med Clay Cross.

Jeg heter Halvard Nordstrand, og jeg ser selv hvor fantastisk naturen er, og hvor fantastisk mennesket er. Tror jeg viktig for meg, for det å hjelpe meg å forstå min plass i det hele, og hvile i at det står en stor og god Gud bak.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans, containerutleie og gjenvinning.
1: Her nyhetene. Det israelske militæret ber innbyggere I 10 landsbyer sør og øst I Libanon om å flykte fra hjemmene sine I påvente av nye angrep mot Hezbollah-mål. Samtidig meldes det at USA og Iran I ferd med å inngå en avtale om å forlenge våpenhvilen og avslutte krigen som Israel også part I, melder NTB. Hele 18 tonn med laks stjålet fra en sjømatbedrift på Dal på Romerike. Laksen skal ha en verdi på 1,4 milliarder kroner. Det store verdier, det helt sinnssykt, sier daglig leder Alf-Jøran Knudsen til VG. Politiet har gjennomført åstedsundersøkelse, men vet ikke hvordan tyveriet har blitt gjennomført. I Danmark gjennomføres det nå nye forhandlinger om regjering, ledet av fungerende statsminister Mette Frederiksen. Nå det partiene Moderaterne, Radikale, SF og Sosialdemokratiet som samlet, etter at tidligere forhandlingsrunder har strandet gjennom flere uker. Et større ras har gått nær Gaustatoppen I dag. Raset av jord, stein og is har gått over Gaustaveien ved Stafsro og dekker veien over flere hundre meter, opplyser politiet. Ingen personer eller kjøretøy skal være rammet. Gaustabanen stengt inntil videre da nødetaten ikke ønsker folk I fjellet nå. Norge fordømmer Russlands kraftige angrep mot Ukraina I natt, det sier statsminister Jonas Gahr Støre til NTB. Dette et angrep som av en størrelse og karakter vi ikke har sett tidligere, sier Støre. Minst 4 personer ble drept I angrepet, som blant annet rammet hovedstaden Kiev. En savnet mann I 20-årene kommet til rette etter en 3-dagers leteaksjon I Bergensområdet. Leteaksjonen ble satt I gang natt til torsdag, og I formiddag ble mannen funnet nedkjølt, men I live og bevisst. Et stort antall ressurser har deltatt I leteaksjonen, inkludert frivillige og hunder. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrdal.
2: I dag, andre pinsedag, får vi med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og I bibelske ord og uttrykk skal vi lære om nåløye og tru som flytter fjell. Creation awaits, synger nå Emu Music.

Hvordan har du det egentlig? En kvinne var nettopp blitt enke, og en god venninne stilte spørsmålet. Hvordan står det til? Svaret var kort og sa mye. Jeg trodde aldri dette skulle hende med meg. Det som var ekstra vanskelig å forstå var at når hun nå hadde mistet mannen sin, hadde hun samtidig mistet en rekke av sine tidligere venner, spesielt gifte par. Hun ble ikke lenger invitert, og de kom ikke på besøk. Det er ikke godt å vite hvorfor så mange svikter, enker og fraskilte. Flykter de fra noe når de ikke lenger vil være nær dem som er blitt alene? Enker trenger spesielt kontakten med par, for de savner vennskapskontakten med menn. Mange kvinner tar kontakt med enker bare når mannen er bortreist. Litt omtanke kan få oss til å tenke annerledes om dette. En første hjelp overfor en som er blitt enke er å stå sammen med henne i sorgen. Vi hjelper ikke dem som sørger med forklaringer og belæringer eller formaninger. Den beste hjelpen er å være nær, høre på og vise omsorg. Det er også noen gode trøsteord og løfter fra Bibelen vi kan gi videre. Snakker jeg til en enke nå, vil jeg minne om ordene fra profeten Jeremia. «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere», sier Herren. «Det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» At Gud har en spesiell omsorg for enker kommer frem i Jakobs brev. «En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette, og se til farløse og enker i deres nød.» Og i Salmenes bok står det, «Farløses far og enkers forsvarer er Gud i sin hellige borg.» Ellers fortelles det i Bibelen om en enke på profeten Elisas tid. Hun hadde havnet i bunnløs gjeld da mannen døde. Fordi hun ikke kunne betale dem som hun skyldte penger, så hun seg nødt til å selge de to sønnene hun hadde som slaver. Hun kom til profeten Elisa og ba om hjelp, og han ba henne låne så mange tomme kar hun kunne få tak i fra naboene. Da hun gjorde det og begynte å tømme oljen i karrene, fikk hun fullt opp nok til å betale gjelden, og nok å leve av for seg selv og sønnene. Gud viste omsorg for en enke som var trofast mot ham. Bibelen sier, «Herren bevarer de fremmede, farløse og enker holder han oppe.» Det gjør han ofte ved å sette i gang andre mennesker. Så kan det være en viktig øvelse for enker å finne ut hvor mye en skal fortelle om sine behov til andre, og hvor mye en skal stole på at Gud ordner opp, uten at den sier noe til mennesker. Jesus hadde mye med enker å gjøre. En av de første som så ham som et lite barn var Anna, som hadde vært gift i bare 7 år, og nå var blitt en gammel enke. Hun ventet på Messias som den store trøsteren, og lengselen hennes ble oppfylt. Maria var antagelig enke da Jesus døde på korset. Jesus ber Johannes om å ta seg av henne, og Maria blir senere beskrevet som en av de kvinnene som kom sammen med andre i bønn. Også i dag er det viktige tjenester for enker. Det viktigste er å være i Guds plan for livet, og bli ledet av ham dag for dag. Herren har omsorg for deg. Herren vil gi deg fremtid og håp.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Å tre en tråd gjennom et nåløye, det kan være vanskelig nok, om vi ikke også skal få en kamel gjennom. Da Jesus utfordret en rik ung mann til å selge alt han eide og gi det til de fattige før han kom og fulgte ham, så gikk denne unge mannen bedrøvet bort. For han var svært rik, står det. Kostnadene ved å følge Jesus ble for høye. Da Jesus så den rike unge mannen gå bort, sa han, «Det er vanskelig for en som er rik å komme inn i himmelriket.» Ja, jeg sier dere, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike. Noen har ment at Jesus her sikter til en port i Jerusalems bymur som ble kalt nåløye. Denne skulle være så liten at selv et voksent menneske hadde vanskelig for å gå gjennom, og da ville det nærmest være umulig for en kamel. Andre bestrider at det fantes en slik port. Uansett står vi igjen med en advarsel fra Jesus om at rikdom fort kan bli en forbannelse i stedet for en velsignelse i etterfølgelsen av ham. I norsk dagligtale bruker vi uttrykket å komme gjennom nåløyet om det å stille høye krav til ferdigheter, kunnskaper eller lignende for å bli godkjent. På innherred.no kunne vi i mars 2022 lese at tro kunne flytte fjell på fotballbanen. Ved hjelp av boremaskiner og dynamitt er det noen som fjerner fjell, men å flytte dem er en annen sak. Allikevel snakker vi stadig om å flytte fjell. Ifølge Jesus kan det skje ved tro. Denne troen trengte heller ikke å være større enn et sennepsfrø. Tanken er at den som har tro kan gjøre det umulige. En gang hadde disiplene forgjeves forsøkt å helbrede en ung gutt. Guttens far tok ham da med til Jesus, og med ett ord befalte Jesus en ond ånd å fare ut av gutten, og gutten ble øyeblikkelig fri fra sine plager. Disiplene spurte frustrert hvorfor ikke de kunne drive ånden ut. Da svarte Jesus, «Fordi dere har så lite tro.» «Sannelig, jeg sier dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra og dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere.» Den som mangler tro vil gi opp når han møter motgang. Den derimot som har tro ser på motgang som utfordringer som skal overvinnes, og ikke uløselige problemer. I kapitlet etter forteller Jesus en lignelse om en enke som gjentatte ganger kommer til en dommer med en bønn om at han skal hjelpe henne til sin rett overfor sin motpart. I begynnelsen avviser han henne, men til slutt så gir han etter. «Ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg», sier denne dommeren. Jesus roser enken for hennes utholdenhet og tro. Samtidig som han undrer seg over om han vil finne en slik tro når han kommer tilbake. Og Herren sa, «Hør hva denne uhederlige dommeren sier. Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men om menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden.» Vi må lese det avsnittet som en påminnelse om Guds trofasthet og vilje til å lytte til våre bønner. Ved det kan vår tro og utholdenhet øke. Kanskje er det din tur til å flytte noen fjell. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegget og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: En 2 år gammel gutt som var savnet i Nord-Sverige ble funnet i live i natt etter over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten er noe nedkjølt og er overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke oppgi hvor han ble funnet eller hvor de tror han kan ha vært. Dronning Sonja er sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, det opplyser Slottet i en pressemelding. Hun ble undersøkt på Rikshospitalet i går og trenger hvile og tilpasning av medisiner. Dronningen skal holde seg hjemme i perioden. Tekniske problemer gjorde at flere av A-medias nettaviser var utilgjengelige i flere timer søndag. Søndag kveld bekreftet A-media at feilen var løst, og sidene fungerer som normalt. Flere av nettsidene var helt nede, mens enkelte fungerte i en forenklet utgave. Blant de rammede var nettavisen, Romerikes Blad, Drammens Tidene og Avisa Nordland. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kan ha bare 730 betjente bensinstasjoner i 2034. Det er en dramatisk nedgang fra rundt 1200 i 2012, og siden 2020 er 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Ebola sprer seg i Kongo. Over 900 mistenkte tilfeller er identifisert ifølge Verdens helseorganisasjon. Av dem er 101 bekreftet. Utbruddet skal ha startet i Ituri-provinsen i april, og Bundibugyo-varianten sprer seg. WHO vurderer dette som en internasjonal folkehelsekrise. Hvis demokraterne får tilbake flertallet i kongressen i mellomvalget i USA, kan kontrollen med president Donald Trump bli tøffere. Det vurderer statsvitenskapelig professor Hilmar Mjelde. Han sier til NTB at manglende samarbeid fra Det hvite hus kan gjøre tilsyn vanskelig. Det kan gi grobunn for en mulig tredje riksrettssak mot Trump, sier Mjelde. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du en ny dag. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

God andre pinsedag til deg, god mandag 25. mai. Vi skal starte denne timen her med Andreas og Mari Virsén og inte gjennom noen menneskers styrka, heter sungen.

For en tid tilbake så tok vi en prat med Benjamin Oskar Andersen, som han nå heter som gift, om hva pinse. Og den samtalen tenkte vi kunne passe bra å sende igjen her nå, siden vi I pinse. Vi skal få ord til ettertanke, gjenhør dette også med Randi Fager og Lauvås, og så skal vi ta en prat med den nyslåtte generalsekretæren I Indremisjonsforbundet, Jarle Haugland, som nå I mai var på tur på Sunnmøre. Vi skal nå få sungen «Du tok ikke øynene dine fra meg».

0: Pinse er jo en av kirkeårets tre store høgtider, og Benjamin Bjørnsen Anda, du er sokneprest I Giske, og vi har hentet deg inn I studio for å forklare oss litt om hva pinse er. Hvorfor feirer vi pinse?
1: Nei, altså pinse feirer vi jo I kristen tro og tradisjon på grunn av den hellige ande sitt komme til apostlene, pinsedag. Som det står om I Apostelgjerningene 2 på pinsedagen så kom den hellige ande, står det og det jo et løfte som Jesus ga til apostlene før han drog opp og hjem til far at han skulle ikke la dem være att som foreldreløse barn leser vi blant annet I Johannes evangeliet og det vel kanskje litt av essensen I pinsen at vi ikke alene at Gud ikke har latt oss I stikken Selv om Jesus reist hjem til far, så har vi en talsmann som det står, en ånd som følger oss og leder oss gjennom kristenlivet, og gir oss innsikt I ordet.
0: Dette med den hellige ånd, treenigheten, Jesus, Guds sønn, Gud, Fader, det jo ikke det enkleste å forholde seg til rent tankemessig, men de fleste har et forhold til Jesus, de fleste kan ha et forhold til Gud som far, men den hellige ånd blir litt diffus av det.
1: Ja, og kanskje særlig I våre sammenhenger. Jeg kan jo av og til være med sunn og pinsevennen litt, som har litt mer fokus på den hellige ande, men jeg tror jo også at vi som lutherske kristne bør ta inn over oss at den hellige ande har en viktig rolle, og ofte kan vi glemme det litt men det jo anden som skaper tro I oss så det jo ingen tvil om at anden har en viktig rolle I troslivet så tror jeg det sånn at det har blitt mye fokus på at den hellige ande skal være noe overnaturlig og voldsomt men jeg tror det vel så mye en som arbeider stille arbeider I oss og for oss men jeg tror jo at den hellige ande kan arbeide voldsomt med oss, at det finnes dette overnaturlige aspektet også, at troen ikke bare det indre, men det også noe som I det ytre.
0: For å stille et litt dumt spørsmål kanskje, men hvordan hadde det vært å være kristen uten den hellige ånd?
1: Nei, da tror jeg ikke det hadde vært så mye kirke. Det blir jo bare spekulasjoner for da får vi jo litt problemer med da hadde jo ikke Gud holdt løftet sitt for han lover jo nettopp at han skal sende oss den hellige ande som skal gi oss og skape tro I oss og den hellige ande må med
0: Når en kristen ber for eksempel går det an å be til den hellige ånd eller må det fe bare til faderen og sønnen?
1: Altså, der Børre Knudsen, han lærte meg noe om dette med bønn. Det blir litt sånn teknisk, synes jeg. Jeg nå litt enkel av meg å tenke, kjære Jesus og kjære Gud, det kommer jeg ganske langt med. Men han sier det at vi ber I den hellige ånd. Altså, det den hellige ande som skaper tro I oss, og som også gir oss en lengselig å be. Så sånn sett så den hellige ande alltid med, og tradisjonelt så har han jo bønner fra gammel tid til den hellige ånd. For eksempel når jeg ble ordinert, så ba vi en bønnesalme «Kom hellige ande med skapermakt», «Kom hellige ånd med skapermakt», «Opprett vår synd og ødelagt», er sentral. Altså. Så du har dette I tradisjonen og I trua, altså, bønn til den hellige ånd.
0: Når den hellige ånd kom på pinsedag for 2004, hadde det vært feire pinse før den tid?
1: Ja, jødene feirer jo det som kalles Shabuot på fint. Nå det ikke mye hebraisk jeg kan lenger, men jeg kan jo brife med det lille jeg kan. Og det var jo til minne om Moses som fikk lover på Sinai-fjellet. Og en har jo gjerne sett det I sammenheng, ikke sant? At loven var ånder på en måte I jødene sitt trusliv. Og så kom den hellige ande pinsedag og fornyer denne. Altså, det blir kjærleikens lov, ikke sant? Altså, vi har det I pinsesalmene særlig. Det anden som lever ut det livet som jeg skulle leve I tråd med loven. Men jøderne feirer jo da først og fremst loven, som deres viktigste, kanskje, trusartikkel, eller hva vi skal kalle det.
0: Så det var ikke helt tilfeldig tidspunkt da for pinsedagen?
1: Jeg tror absolutt at dette var helt i tråd med Guds plan, at ting hører ihop. Det gamle testamentet, ikke sant, det gir vei for det nye, og vi forstår disse testamenter ihop. Og det den hellige ånd som hjelper oss til å forstå hva er dette, og som hjelper oss til å forstå hva er et kristent liv. Og loven er jo det som gode, ja, som fortsatt som en god lov, men ikke som det som frelser oss. Men ånden kan hjelpe oss til å leve ut det gode kristenlivet.
0: Pinse, Benjamin, påske og jul. Jul er jo en svær sak, rent sånn samfunnsmessig. Hele verden står omtrent på pinne. Påske går, er jo en stor som en pinse blir jo. Vi har en ekstra rød dag på kalenderen i Norge, men hvordan har pinse blitt feiret opp gjennom historien? Vet du noe om det?
1: Nei, pinsen har nok vært viktigere før, altså som egentlig alle høgtider har vært. Vi har jo på en måte mistet litt sånn dette med høgtid og hverdag, ikke sant? Altså, vi snakker om vi skal jobbe på søndag, nå er jeg jo kanskje litt i glasshus med å jobbe på søndag, men vi mister litt av synet dette med høgtid, og for meg er det litt viktig å peke på at vi har godt av som mennesker å ha dager og markeringer som vi holder fast på. Så jeg skulle ønske at flere kom til kirke og bedehus i pinsen, og ikke reiste til fjells, selv om en godt kan føre pinse til fjells og påske til fjells. Men det er noe med å samles som menighet og feire de dagene som betyr noe. Og så jeg skulle gjerne ønske at vi tok tilbake pinsen som en høgtid som virkelig betyr noe. For pinsen er jo egentlig den som forklarer oss hva de andre høgtidene faktisk betyr, og som trenger inn i oss og forklarer at jul og påske er livsviktige hendelser. Og pinsen er det samme, for uten den, så spørs det om det hadde vært noen kristne kirker i Norge i 2022.
0: Og så er det 10 dager siden, cirka siden, vi har feirt Kristi Himmelfartsdag. Det er jo en dag som går mange hus forbi. Sammenhengen mellom de to dagene, pinse og Kristi Himmelfartsdag, kan du si litt om det?
1: Ja, Kristi Himmelfartsdag er jo den dagen hvor, veldig sånn selvforklarende ord da, hvor Kristus reiser hjem til far, til faderens høyre hånd, og tar plass ved trona si. Og så har vi en tid der som er hvor apostlene sikkert var litt i villrede, og før pinsedag kommer og ånden kommer og åpenbarer det som Jesus har lovet. For Jesus lover jo det at vi ikke skal være igjen alene som foreldreløse barn. Han kommer til oss, sier han i Johannes evangeliet. Og Jesus han reiser til far, og så kommer 10 dager senere cirka, så kommer ånden og skaper liv i kyrkja og i apostlene.
0: Du er prest i den norske kirke, og hvordan er de pinse sånn vanligvis?
1: Nei, vanligvis så er det jo gudstjeneste, både pinsedag, da er det høgtidsgudstjeneste med full fest. Og så er det gjerne andre pinsedag som da har vi i hvert fall ute hos oss i Giske vanlig å ha utendørs gudstjeneste, og det er det mange plasser i landet vårt og her på Sunnmøre. Ute hos oss på Giske så har vi gudstjenesten på Alnes Fyr ute der, og i fjor så fikk vi også ha dåp, og det var en fantastisk opplevelse å stå med fyret og synge navnet Jesus som et fyrlys, Jesu navn, ikke sant? Og ha havet som altertavla, og se sammenhengen, ikke sant? Og kjenne vinden, og kjenne at bildene ble levende for oss, og hva den hellige ånd gjør, ånden som blåser dit den vil. Og det kan vi jo forstå litt av her på, både på Sunnmøre og på Jæren der jeg er fra. Så det er en vanlig pinse for meg, og så det er gudstjeneste og fokus på hva høgtida handler om. Og ellers så er det jo alltid greit med litt ekstra fri og lang helg og kunne nyte gode dager med gode venner.
2: Det var en samtale med Benjamin Oskar Andersen om hva er pinse. Nå synger Toretseth med venner Gud er god.

0: Besök butikken som har mer än du tror. Johan R. Sunde, 6037 Eidsnes.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne vika vil jeg ta dere med til pottemakeren sitt hus, med utgangspunkt i disse versene som står i Jeremia 18. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakeren sitt hus. Der skal jeg la deg få høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakerens hus. Han sto og arbeidde ved dreieskiva. Når det karet han heldt på å lage av leire, vart mislykka i pottemakerens hand, laga han det om til et annet kar, slik han tykte det var rett. Da kom Herrens ord til meg. Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dykk slik denne pottemakeren gjør med leira, sier Herren. Sjå, som leira i pottemakerens hand, slik er de i mi hand, Israels hus. Det profeten Jeremia fikk se og høre i pottemakeren sitt hus, det skulle anvendes på Israel. Men slik mange av Bibelens ord til Israel kan tale til oss mennesker, slik også dette. Og pottemakeren er et bilde på Gud, og vi er leira som blir formet i hans kyndige hender. Vi skal først høre litt om hvordan pottemakeren må bearbeide leira før den er klar til å bli formet på dreieskiva. Hovedingrediensen i massa er leire, og pottemakeren må finne den beste type leire. Leire som ligger på bakken er lite egnet, så han må grave djupt ned i bakken for å finne den gode leira. Når den er tatt opp, må den godtgjøre seg i flere viker, før han tek den over i et trau og tilsetter vatten. Når klumpene har mjukna, vart de rørt ut og løst opp i vatten. Nå er det blitt dannet et tynt slam, og dette må stå og godtgjøre seg opp til 6 måneder før det kan nyttast. Og til lenger det står, til bedre blir det. Leire som blir tatt opp rett fra bakken er altså verdiløst. Den må omdannast før den er brukbar. Det er en prosess som tek tid og må gjøres på rette måte. Neste steg i prosessen handler om rensing og behandling. Leira blir lagt på et bord og slått på med en treklubbe for å fjerne eventuelle luftbobler. Dersom dette ikke vært gjort, vil luftboblene danne lomme som igjen gir et svagt punkt. Og det gjør karet skjørt, og dermed ubrukelig. I samme prosessen må også de siste gjenværende steinene plukkes ut. Så er leiren klar til å legges på dreieskiva, og det skal vi høre litt mer om i morgen. Bearbeiding av leira har altså vært arbeids- og tidkrevende. På den måten har den vært mer verdifull enn den var når den lå ute i naturen. Vi mennesker er også verdifulle. For det første har Gud skapt oss. Men på grunn av at mennesket syndet mot Gud, måtte han også kjøpe oss fri. Og prisen var Guds egen sønn, Jesus, som betalte i staden for oss når han døde på korset. Pottemakeren er altså her et bilde på Gud. Men hvordan ser vi på Gud? Er han en som vi kan tilpasse slik det passer oss best? Eller ser vi på Gud som en størrelse utenfor vår rekkevidde, men som bryr seg om oss og held våre liv i sine hender? Bibelens Gud er en Gud som har hele verden i si hand, som er både heilag og nær. Et fint bilde på Gud finner vi i 5. Mosebok 33, vers 27. En bostad er den eldgamle Gud, her nede er hans evige armer. Og profeten Jesaja skriver disse ordene fra Gud: «Sjå, jeg har teiknet deg i hendene mine.» Og i Johannes evangeliet 10:21 står dette løftet: «Og ingen skal rive deg ut av mi hand.» Vi er leira i mesterens hand, verdifulle og dyrt kjøpte. I morgen skal vi høre videre om mesterens oppgave med å forme leira til ulike kar,
om hvordan mesteren alltid helt hendene sine rundt leirklumpen som ligger på dreieskiva. Jeg ønsker deg en velsignet dag videre.

0: det dukker jo opp forskjellige folk her I Vikakroken, og her plutselig her I gangen så jeg selvast I Jarle Haugland. Du jo nyslått, ja ikke nyslått ridder, men du jo nyslått generalsekretær I IMF. Du, og da var jo ikke jeg verre på den at jeg inviterte deg til studio her mellom slaga, for du styrer med, ja hvorfor du her på Sunnmøre nå?
1: Nej, det var lunchen jeg kom til, tror jeg.
0: Du kom til lunchen?
1: Ja, jeg sikter meg mot den. Nej, det generalforsamling I plussreiser.
0: Ja, og der har du en rolle.
1: Der utsending for IMF, som ja. En av eierne.
0: Man har litt kontroll på det her oppe på.
1: Altså, forløpig, når jeg så ny, så får jeg reiser bare der jeg får beskjed om å reise. Så da ja. Nikker jeg og sier, ja vel, da reiser jeg der, siden jeg får beskjed om det.
0: Ja, du tror det sånn det skal være.
1: Ja, etter hvert så kan jeg ta mine egne valg.
0: Riktig. Jo, men altså, nå du vært I, ja, går han seg, sjefstolen som generalsekretær fra 1. oktober, var det så?
1: Ja, det stemmer.
0: Hvordan ser disse, ja, det jo et halvt år, da et halvt års jubileum. Da må vi ha en litt sånn oppsummering, hvordan ser livet ut? For deg I den nye rollen og generelt?
1: Nei, si det. Kanskje jeg skal spørre kona mi heller, men det veldig kjekt. Jeg synes det en organisasjon jeg glad I, som har betydd mye for meg, og det spennende å komme inn, bli kjent med folkene, prøve å se hva det som fungerer, hva det de må ta tag I, og begynne å jobbe den veien sammen med folk. Det synes jeg kjempegøy. Så ja, nei, jeg glad I den organisasjonen, men det har vært intenst. Det har vært, ja. Jeg var forberedt på det, men jeg tror det har vært mer intenst enn jeg trodde. Så, hvis det lov til å si det, så det gøy.
0: Ja, I det tror jeg må lov. For du har jo en lang fartstid, mange av oss kjenner, men for eventuelt nye lyttere, som vi sier, vi håper jo egentlig at det noen som ikke vet hvem du så sant, det betyr jo at vi når lenger ut. Men Jarle Haugland, du har jo en lang fartstid, for eksempel I ja, 15 år I tro og medier.
1: Ja, det vel det jeg har stort sett fartstid fra, og så, ja da. Og så før det så var jeg inn I IMF der I Bergen.
0: Ja, så du kjenner jo til prosjektet.
1: Ja da. Men ja da, 15 år I tromedier, så da jobber jeg I det tverrkirkelige landskapet. Kjempegøy, spennende å jobbe med medielandskapet, mediebransjen og så videre, men nå det veldig kjekt å liksom være, si at jeg hjemme igjen på mange måter.
0: Ja. Ja. Du tatt med deg litt sånn, ja, visjoner og sånt? Det var jo en grunn til at du fikk denne jobben her, det skjønner vi. Men hva tenker du liksom topp prioritet her?
1: Oj, etter et halvt år så skal jeg være sånn, varsom, fordi det handler jo egentlig ikke om mine visjoner, men jeg har noen sånne grunntanker som jeg tror viktige for min del, så får vi se når vi går underveis, men jeg mener for eksempel en grunntanke at misjon og disippelskap, det skjer primært gjennom det lokale kristne fellesskapet. Og da må vi bygge en organisasjon som setter oss det lokale fellesskapet I stand til rett og slett å vinne nye, utruste til å være Jesu disipler. Og en sånn grunntanke, det viktig for oss når vi skal spørre hva slags kompetanse trenger vi sentralt, hva vi skal satse på sentralt, og så videre. Så sånne enkle og viktige ting da, det jobber med. Men hjertet mitt ligger jo først og fremst I at nye mennesker skal få møte Jesus, bli satt I frihet av han, få oppleve gleden, kraften I Guds ord. Sånne sentrale evangeliske ting da, det der hjertet mitt ligger, og så blir på en måte verktøy for å oppnå det å bygge sterke lokale fellesskap.
0: Ja, og hvordan, du har jo ikke røkket og akkurat besøkt hele kostebenderiet, skulle jeg si, men det kanskje litt av jobben, det å bli kjent med både regioner og forskjellige landskap.
1: Ja, det det, og der det jo veldig store lokale forskjeller da, definitivt, både når du kommer til skal vi kalle det menighets- eller forsamlingsforståelse, ønsker man å være tettere koblet til den norske kirke, eller tenker man på seg selv mer som en selvstendig menighet, der vil det være lokale forskjeller, og andre ting når det kommer til strategier og måten man jobber på. Så det spennende, men jeg håper jo at vi som organisasjon kan gå sammen, altså til tross for lokale forskjeller, for det tenker jeg det må være noe lokal frihet til å være, kall det jøde for jøde og greker for greker, hvis du skal bruke liksom bibelske termer, eller valdrøying for valdrøying. Men, så vi må ha en viss sånn lokal misjonsstrategisk frihet, så ønsker jeg likevel at vi som organisasjon skal gå sammen I oppdraget vårt. Både når det kommer til strategi, økonomi, teologi og så videre. Og da, det spennende vei å gå. Da må vi møte de forskjellige lokale forskjellene da.
0: Ja, og dette her med å ha en identitet I dag, så kan dette her være litt vanskelig. Det ikke I alle forsamlinger at liksom en går der fordi at dette en indremisjon. Altså, det litt annerledes enn før dette her. Ikke det I forhold til en helt litt sånn uklar greie på det?
1: Jo, det tror jeg nok. Og det tror jeg liksom på godt og vondt. Fordi vår identitet jo først og fremst I Kristus og til Guds rike, altså for å jobbe for hans rike og til hans ære. Og det tenker jeg, det må vi aldri miste. Vi skal aldri bygge noen organisasjonsidentitet for vår egen skyld. Men jeg håper at en tydelig identitet kan gi en viss retning da, og kan gi et rammeverk ja. For både strategisk, hvor vil vi, teologisk, hva står vi sammen om. Så alt dette... Identitet bare et verktøy, og det håper at vi kan styrke, at folk kan tenke at ja, dette, vi forplikter oss på noe sammen, og så har kanskje det endret seg noe de siste tiderne, og det tenker jeg det er helt greit så lenge vi holder høyt de sentrale tingene om Jesus som verdens frelse og vårt eneste håp, så lenge vi holder høyt Bibelen som Guds ord som setter mennesker fri, så lenge vi holder høyt nøden for at mennesker skal bli frelst, så skal vi tåle på en måte at det andre, mer sånn sære identitetsskapende ting, ikke blir så tydelige. Men jeg tror at hvis vi blir helt identitetsløse, så står vi far for at enhver lokal fellesskap velger sin egen retning og sin egen rammer selv, og det tror jeg ikke sunt.
0: Nei, men dette høres jo veldig bra ut, det Jarle Haugland, nyslått generalsekretær I Indremisjonsforbundet. Du skal snart få haste videre, du skal jo litt forskjellige ting her oppe du når du først I zona. Men ja, kan du si bare om den største gleden du har hatt nå de siste halvår her, positivt overrasket over, eller kan du dele en liten sak?
1: Oi, Nei, det ble veldig sånn, den går jo I mye det overordnet. Jeg tror kanskje den største gleden akkurat fra starten må være å jobbe sammen med nye folk som brenner for det samme og som vil I samme retning. Det å treffe de ansatte her på IMF Sunnmøre og kjenne at det sånn, det møter hjertet, vi har sånn felles hjerte for det vi holder på med. Det synes jeg sånn, det en gave å få være med på å treffe liksom, mennesker rundt om I landskapet som vil det samme. Og det jo den gamle salmen som sier «Velsigna band som binder Guds folk I sammen her». Og det kjente jeg på I tromedier også, å få jobbe tverrkirkelig med masse. Men det å komme her og bli kjent med nye mennesker og si at vi brenner for det samme. Vi brenner for at det mennesker skal møte Jesus. Det en fantastisk velsignelse å få være med på.
0: Takk Jarle Haugland for ditt klare, nydelige, hjertevarme fokus I dine roller her også, og ønsker deg Guds rike velsignelse videre.
2: Det var Jarle Haugland, nyslått generalsekretær I Indremisjonsforbundet, intervjuet av Helge Åkernes.

0: Kretsen i Indremisjonsforbundet, som kalles for Indremisjonssamskipnaden i Sunnhordland, Hardanger og Voss, har fått ny kretssekretær, og det Kjetil Fyllingen, som gift med Silje Fyllingen, sunnmøring altså. Og Kjetil Fyllingen også vår ungdomsarbeider på Sunnmøre i si tid. Vi tar en prat med han om den
1: nye Indremisjonssamskipnaden, det jo et langt navn det, men for deg som har fulgt med litt i kristenpresse og på Facebook og ellers, så ser jeg at det en, ja, en kjenning fra Sunnmøre, må vi vel kunne si. Kjetil Fyllingen, du jo ikke fra Sunnmøre, men vi tar en kontakt, for det jo alltid interessant når folk går over i nye stillinger her. Fortell litt.
2: Ja, altså nå i august så skal jeg inn som ny daglig leder for IMS, eller Indremisjonssamskipnaden. Det jo tilsvarende, altså Sunnmøre Indremisjon jo kretsen der oppe, og så IMS da kretsen som i Indremisjonsforbundet som her lokalt i Sunnmøre og Hardanger og Voss. Så det ja, det blir spennende.
1: Ja, fortell litt, noen vet jo godt hvem du fra før, Kjetil, men hva har du styrt med siste året?
2: Altså, vi flyttet jo fra Sunnmøre for en del år siden, da var jo leder for Ung Visjon der oppe, eller IMF Ung Sunnmøre, og så flyttet vi sør til Stord, og her har jeg gjort litt forskjellig. Mesteparten av tiden har vel vært i tro og media, der jeg har ledet nettevangeliseringsarbeidet. Så det har målt på med litt forskjellig, lagt nettkurs med Egil Svartdal og tv-serier med Tor Håvik, og prøvd å nå folk via ulike kanaler på nettet, og hvor jeg stått bak Bibelen på podcast med det folk har hørt på med Daniel Særbjørnsen og så videre. Så det har vært et flott år, men nå vi klar for å gå tilbake til IMF og innovasjonsarbeid.
1: Ja, for du ringer ned sluttet, om man skal huske å si sånn. Det litt tidlig å slutte å ringe i din alder, ja. men du jobber veldig mye digitalt, og hva teker du med deg ja, digitalt, men likevel nært, får vi si, i alt du har styrt med og produsert, men det, ja, du har lyst til å bli litt mer ute i feltet nå, eller hvordan ser du på den nye saken her som, ja, jeg går og sier, det står jo daglig leder her, du er både kretssekretær og daglig leder, det henger vel sammen her. Hvordan blir det nye hverdagen?
2: Kjært barn har mange navn, sier de, så det litt ulike titler og sånn, men nye hverdagen blir jo mye mer omreisende, både for å peke, og så har vi ulike, altså vi har to leieplasser her også, eller et fjellpensjonat, Helgatun, oppe i Myrkdalen, og så har vi noe som heter Brandøy, den som en flott leieplass på Bjoa, og så har vi Framnes Kristne Videregående Skole, som vi er deleier i, så det blir jo en del reising rundt til deg, og så har vi jo 100 pluss forsamlinger og lag som er innmeldt i kretsen, som jeg skal da rundt og prøve å besøke, om ikke alle, så i hvert fall en del av de. Så det blir ikke fullt så digitalt, men jeg satser jo på at jeg kan få både tatt bilde og lagt litt video og få vist litt fram alt av fine innovasjonsarbeid som skjer i kretsen lokalt her da.
1: Ja, hva så gjorde at du fikk lyst til å skifte beite på en måte?
2: Altså, dette jo den kretsen som jeg har vokst opp i, og jeg har reist på leir her siden jeg var ja, 20 år kanskje da. Og hele barne- og ungdomstiden var jo jeg engasjert i både arbeid lokalt på bedehuset her som jeg kom ifra, og inn i kretsarbeidet her. Så når den stillingen ble ledig nå i ja, over nyttår, så ble det kjent at, at hun som har vært daglig leder skulle gå av, så vokste det liksom fram med sånn om jeg skal kalle det for et kall, eller en opplevelse av at det kanskje nå er tid for å gå inn i en sånn type stilling.
1: Ja.
2: Jeg har lyst til å være med og gi videre det som jeg har fått selv.
1: Ja, og hvordan er dere organisert her? Er det mange ansatte hos dere? Er det med det mange i fast ansatt team, for å si det på den måten?
2: Ja, det er jo litt delte stillinger og sånn her også, men vi har en som jobber med barnearbeid, og så har vi to som på ungdomsfronten, og så har vi en fantastisk dyktig kontorleder som har forhåpentligvis mer kontroll på Excel-ark og økonomi og sånn enn hva jeg har pleid å ha i hvert fall. Så da er Saben som er ansatt, og så er det jo en del frivillige sant, som er med og bidrar på ulike måter. Så det er en fin gjeng å komme inn i og få lov til å jobbe i dag med.
1: Riktig. Hvordan, ja, hverdagen din fremover, og du kjenner jo arbeidet sånn sett, og hva er, ja, har dere en egen visjon her, eller hvordan, hva er målet eller satsingsfeltet av dere?
2: Her, jeg vet at de har ulike både visjoner og satsingsfelt, så de har meislet ned, og nå har ikke jeg pugget det sånn at jeg kan si de helt Men det handler jo om å bygge varme og inkluderende kristne fellesskap rundt omkring og holde oppe et sterkt og levende indremisjonsarbeid. Og så har en litt ulik måte å gjøre det på, alt fra leirarbeid til konfirmantarbeid og tradisjonell møtevirksomhet og sånn. Så det masse bra arbeid som skjer, og så kan det jo være at vi må prøve å se om vi kan forny oss litt, eller i enda større grad være med å bygge forsamlinger rundt omkring, kanskje.
1: Riktig. Nei, men det høres jo flott ut dette her, Kjetil Fyllingen. Det blir spennende å se hvordan det nye livet ditt blir da. Du spent selv?
2: Ja, det ganske spent nå, kjenner jeg. Det blir en omveltning i livet, men da tror jeg vi klar for, så det, jeg gleder meg.
1: Da ønsker vi bare Guds velsignelse over liv og virke og tjeneste av de Kjetilfyllingen, altså ny daglig leder, eller som vi sier her på Sunnmøre, kretssekretær i Indremisjonssamskipnaden, som altså regjerer, får vi si, da, i Sunnhordland, Hardanger og Voss.

Du lytter til Radio Sunnmøre denne timen. Navnet mitt Ragnhild Kristine Vartdal Espelund. Jeg ønsker deg en nydelig andre pinsedag videre, og riktig på gjenhør.

0: nyhetene. Gaza-aktivistene fra Norge, tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza i forrige uke, ventes på Gardermoen i ettermiddag. Tre norske aktivister kommet hjem, mens en fjerde fortsatt i Tyrkia. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser anklagene. Oljeprisene falt i natt til laveste nivå på to uker etter optimisme om utsiktene til en avtale mellom USA og Iran. Nordsjøolje ble omsatt til $98,83 fatet, ned 4,55%. Analytikerne mener det kan ta flere måneder før normal trafikk gjennom Hormuzstredet tilbake. En to år gammel gutt som var savnet i Nord-Sverige ble funnet i live i natt etter over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke oppgi hvor han ble funnet eller hvor de tror han kan ha vært. Dronning Sonja sykemeldt i en uke på grunn av hjerteflimmer og hjertesvikt, det opplyser Slottet i en pressemelding. Hun ble undersøkt på Rikshospitalet i går og trenger hvile og tilpasning av medisiner. Dronningen skal holde seg hjemme i perioden. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kan ha bare 730 betjente bensinstasjoner i 2034. Det en dramatisk nedgang fra rundt 1200 i 2012, og siden 2020 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Ebola sprer seg i Kongo. Over 900 mistenkte tilfeller identifisert ifølge Verdens helseorganisasjon. Av dem 101 bekreftet. Utbruddet skal ha startet i Ituri-provinsen i april, og Bundibugyo-varianten sprer seg. WHO vurderer dette som en internasjonal folkehelsekrise. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du Misjonstimen. Med Helge Åkernes.

Dig a little deeper in God's love. Det var Bill Gader som startet misjonsteamene her på Radio Sunnmøre denne mandag 25. mai. Og ja, det andre pinsedag, pinsa på hell her, men vi skal gi litt god pinseundervisning. Vi både dine timen og neste time. Dine timen her skal du få med deg ja, en samtale rundt dette med søndagens tekst for idag då andre pinsedag, og det skal du straks få her, og i neste timene skal du få litt god pinsundervisning fra Asbjørn Kvalbein. Jeg fant fram noe som vi hadde fått laget på det her om pinsens innhold, så det kan du glede deg til i time 2 her. Du skal ellers få høre om, ja, litt fra Gideon som deler ut Nytt Testament, og de har i Molde, ja, en bønnevandring der med utdeling av Nytestamentet hver mandag, og jeg traff en interessant kar, Arno Revensen, er der som vil si litt om det her. Først nå, før vi får altså søndagens tekst for andre pinsedag, Kristina Jølstad Moi skal synge «Og kongen satt ved bordet sitt».

musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du er.

Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerhol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.

0: Johannes 16, 5-11. Nå går jeg til han som har kjent meg, men ingen av dere spør, hvor går du? For hjertet dykker er fullt av sorg, fordi jeg har sagt dette. Men jeg sier dere som sant er, det er det beste for dere at jeg går bort. For går ikke jeg bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, skal jeg sende han til dere. Og når han kommer, skal han gå i rette med verden og vise henne hva synd er, hva rettferd er og hva dom er. Synda er at de ikke tror på meg. Rettferd er at jeg går til far og de ser meg ikke lenger. Dommen er at han som hersker over denne verden er dømt.
1: Hvis vi skal forstå den situasjonen som skjer i teksten på andre pinsedag i Johannes 16, hvem er det Jesus sier at han går til?
2: Han går jo til Faderen. Han har snart fullført sitt oppdrag på jorda, og så skal han gå til Faderen i Kristi himmelfart, som vi snart som feirer 14. mai i år. Så det er det som er konteksten her.
1: Hvorfor spør ikke læresveinene hvor han går?
2: Nei, det kan hende det var litt forlegne, jeg vet ikke. Kanskje de visste ikke hvem som skal ta ordet, kanskje var ikke han der som vanligvis tok ordet, eller kanskje tenkte de, er det her noe vi burde ha visst? Jeg vet ikke, de spør i alle fall ikke.
1: Hvorfor er de fulle av sorg?
2: De har jo hatt Jesus hos seg. Det er jo den verden de har levd og virket i de siste 3 årene. Og nå er de litt usikre på hva er det som skjer nå? Hva er det han snakker om? Han skal gå bort, og så skal han komme tilbake. De skjønner ikke tegninger. Altså, har vi det ikke bra nok nå? Skal du forlate oss?
1: Talsmannen, hvorfor kan ikke talsmannen komme før Jesus går bort?
2: Nei, det står ikke akkurat hvorfor Jesus uttrykker seg slik her, men det er en sammenheng, tenker jeg, med at han har en annen oppgave enn Jesus. Jesus kom for å vise oss hvem Faderen er. Nå har han gjort det. Og han har lært læresveinene hvem Jesus er. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som er Gud har vist oss hvem han er. Det har vært en del av Jesu oppdrag. Og nå står han foran døden på Golgata og oppstandelsen og skal fullføre det han var sendt for. Og da er det den hellige ande tek over. Alt det Jesus har vist oss om Faderen og herliggjeringen av Gud på korset, det er det den hellige ande skal utdype for oss på mystisk vis ved at han tek bolig i oss og skal forklare oss alt det Jesus har lært deg.
1: Ja, hva mener Jesus med at talsmannen eller den hellige ånd skal vise verden hva synd det er?
2: Tenker jeg at det Jesus sier i dette avsnittet, det er 3 ting som den hellige ånd skal overbevise om. Det er synd, og så er det rettferd, og så er det dom. Og slik jeg forstår dette her, så er det at her tek verden feil. De har ulik forståelse og feil forståelse av hva synd er. Synd betyr å bomme på målet. Og noen tenker at frihet, det er å gjøre akkurat hva jeg vil. Og så sier Jesus på et tidligere tidspunkt at for sonen frigjort dykk, vært det virkelig fri. Altså det er nok en annen frihet i det kristne verdensbildet som verden tek feil om. Og det handler om det punktet du spør om, synd. Altså verden tek feil om hva som er synd, hva som er å bomme på målet. Og det er noe den hellige ande skal vise oss. Han skal overbevise verden om synd.
1: Hvorfor blir synd knyttet til det å ikke tro på Jesus?
2: Altså, det jo i bunn og grunn den største synda. Altså, det lett å tenke at ulike former for kriminalitet og vold kommer høyt opp på syndesregisteret eller skalaen. Men Jesus han sier at synd er først og fremst å ikke tro på han. Da bommer du på det egentlige målet med livet ditt, som evig fellesskap med Gud. Dette en rød tråd gjennom hele Bibelen, at det fellesskapet Gud skapte oss til å være, det ble brutt, og så vil Gud gjenopprette det fellesskapet med alle mennesker gjennom Jesus Kristus. Det den egentlige synd, hvis vi ikke vil la den relasjonen bli gjenopprettet.
1: Hva betyr rettferdighet i dine sammenheng?
2: Rettferdighet, det handler jo om mange ting, men jeg tenker at når den hellige ande skal overbevise om rettferdighet, så ikke det først og fremst den rettferdighet som skjer på korset, men hvordan mennesket forstår rettferdighet. At vår opplevelse av rettferdighet, den kan være litt ute av kurs, og så vil den hellige ande kaste eller snu pilen litt tilbake på oss selv. Er nå det der så rettferdig? Se her. Og da vet vi at den hellige ande kan virke gjennom det Jesus har sagt og det som står i Bibelen, og som gjør at mennesket får en helt ny kurs. Oi, sånn, er det sånn? Ja, det der. Luther sier at vi mennesker er innkrøkt i oss selv. Så vi er lett for å tenke rettferdighet ut ifra egoistiske perspektiv. Og det det perspektivet den hellige ande kan være med å snu på, vår forståelse av rettferdighet på den måten.
1: Hva slags dom er det snakk om?
2: Jeg tenker at det handler litt om det samme. Altså, det med rettferdighet, det kan ikke skje uten at der også er en dom. Dette er en klar tråd i Bibelen også, at rettferdighet og dom hører sammen. Og hele vår norske jussvesen eller rettssystem, det henger sammen med at rettferdighet kan først skje når vi får en dom. Det er to sider av samme sak, vil jeg si. Og da er det veldig lett å tenke, sånn som jeg har hørt fra tid til annen, altså jeg er ikke verre enn alle andre, ikke sant? Altså jeg er god nok for Guds rike. Gud tenker ikke sånn. Alle er god nok for Guds rike i Jesu navn, punktum. Det er ingen som kan komme inn i Guds rike uten at han tar imot det bytte som Jesus har betalt på korset med sitt liv. Og et hvert budskap om rettferdighet, det faller på sin egen urimelighet hvis det ikke er en dom.

0: delen med dom kanskje den som vanskeligst å snakke om også for oss kristne, at det lettere å snakke kanskje om det med rettferdighet.
1: Ja, det det, men der tar jo Jesus et skritt tilbake, så å si, når han i den siste setningen her, dommen i at han som hersker over denne verden dømt. Og det så lett å tenke at når kristne sier det ene eller andre, eller når Jesus sier sånn og sånn, så er det dømmende eller fordømmende. Det dommen handler om, sier Jesus, det at verdens første, altså Satan, han som frister Eva og Adam i Edens hage, og som har forårsaket at hele verden ute av laget, han det som skal dømes. Men så tenker jeg da, hvis vi holder fast på det som den vonde dømt for, da blir vi også råket av dommen. Og det dette evangeliet handler om, at vi settes fri fra djevelens makt i trua på Jesus Kristus.
2: Det var søndagens tekst du hørte bli lest og samtala om. Det var Randi Fagerole Lauvås som las teksta, og samtalen var mellom journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund og prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet laget og produsert av Radio Sunnmøre.

Du hørte Gud vil ikke miste en eneste en, det var fra gamle salmeskatter det du fikk der I etterkant av tekstutleggingen da for din mandagen for så vidt, men søndagens tekst for din mandag andre pinsedag da. Du skal få Day of Fire nå med Cornerstone.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Dag Eivind Noreid.
1: Denne uka vil andakten ta utgangspunkt i Johannes 17, det som vi kaller Jesu ypperste prestlige bønn. I Hebreerbrevet 4 sier forfatteren at vi har en ypperste prest som kan lide med oss i vår svakhet. For han prøvd i alt, på samme måte som oss, men uten synd. Vår ypperste prest Guds sønn som ble et menneske. Johannes 17 gir et innblikk i bønnefellesskapet mellom sønnen og faderen, rett før lidelsen begynner. Og Jesus bruker mye av tida på å be for oss. Bibelselskapet bruker overskriften «Jesus ber for alle sine». Derfor overskriften for denne uka «Jesus ber for deg». La oss lese vers 1-5. Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa «Far, timen kommet. Herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre deg. For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette det evige livet, at de kjenner deg, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus. Jeg herliggjorde deg på jorden, da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos deg, før verden ble til. Dagens overskrift «Evig liv å kjenne han». Vi lever i en forfengelig og en forgjengelig verden. Hvis du ikke har skjønt denne, så kan du finne et bilde av deg selv som 15 år gammelt og sammenligne med det du ser i speilet nå. Da vil forfengeligheten din kunne få seg en liten støkk. For da står du ansikt til ansikt med det ubestridelige beviset på forgjengelighetens ustoppelige kraft. Øyelokkene har blitt litt tyngre, rynkene er blitt litt flere, og håret vokser vilt alle andre steder enn på skallen. Vi eldes alle sammen, og en dag livet på denne jorda over. Det varer ikke evig. I teksten vår står Jesus innenfor den tøffeste delen av sin tjeneste. Han skal som ypperste prest gjøre soning for våre synder. Han skal oppfylle sin hensikt og sitt oppdrag. Jesus ber i sin bønn om at Gud må herliggjøre sin sønn, så sønnen kan herliggjøre han, for at han skal gi evig liv til alle som Faderen har gitt han. Jesus skal gi oss evig liv. Og hva så dette evige livet han snakker om? Vi leser her at det evige livet egentlig ikke handler om endeløs tid, men om en relasjon. Det evige livet å kjenne Gud Fader, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus som han har sendt. Jesus den fullkomne åpenbaring av hvem Gud Det evige livet har et navn, Jesus. I 1. Johannes brev har vi to små setninger som understreker dette. Den som bekjenner sønnen har også faderen, og den som har sønnen har livet. Det evige livet å kjenne faderen. Faderen har vist seg gjennom sønnen, og den som vil møte faderen har ingen annen vei enn gjennom sønnen, Jesus Kristus. Jesu ønske og bønn for deg at du skal få del i det evige livet, som å kjenne Gud. Mange religioner har en skaper Gud, men denne guddommen fjern og nesten ond. Og så skal mennesket på ulike måter søke å finne, få kontakt med og tilfredsstille denne gudens ønsker. Her den kristne troa helt annerledes. Romerbrevet 5:8 forteller oss at Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss, mens vi ennå var syndere. Vår Gud er ikke en fjern Gud som vi må finne, men har en kjærlig far som ønsker å bli kjent med oss. Eller litt mer korrekt, at vi skal bli kjent med han. For han har skapt oss og kjenner oss alle. Han lengter etter fellesskap med oss. Han etterjager oss med godhet og miskunn. Jesus Kristus ble han menneske, oppsøkte oss og viste hvem han er. Han tok vår synd og skyld på seg, og døde på korset for å forsone oss med Faderen. Han sto opp igjen fra grava og overvant syndens og dødens makt en gang for alle. Bibelen sier også at den som tror skal leve om han enn dør. Vi har en oppstandelse og en evighet i vente. Vi kan alle få en himmel i gave ved å tro på Jesus. Våre løfter fra Gud handler ikke bare om hva som skjer den dagen livet her på jorda er slutt. Jesus selv har lovd at han som er Gud i kjøtt og blod, han som er veien, sannheten og livet, skal være med oss alle dager inn til verdens ende. Det evige livet handler om en relasjon til en person. Det starter gjennom å bli kjent med Jesus. Hvordan forandres dagen din hvis evig liv starter i dag gjennom fellesskapet med han? Ta imot tilbudet og se hva som skjer. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gir deg fred. Amen.

0: Du har lyttet til en andaktig serien Over en åpen bibel, og andagsholder, det var Dag Eivind Noreid. Denne serien produseres av Norea Mediemisjon. Og bli bedre kjent med oss på vår hjemmeside.
1: Dag Eivind Noreid er tilbake også i morgen med et nytt avsnitt i serien Over en åpen bibel her, og det er Gunnar Melbø og ko til slutt her da Jesus satte sjelen fri. Bli gjerne med oss over i neste time, da skal du få litt god pinsundervisning da etterpå en andre pinsedag i misjonstime 2. Jeg leter fram et par avsnitt her som den godeste Asbjørn Kvalbein har laget til, og det var interessante ting om pinsa da og hva den betyr og er for noe. Helge Åkernes takker for seg i din omgang og ønsker på gjenhør.

0: Kong Harald besøker Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll kommuner denne uken. Alene etter at dronning Sonja sykemeldt I en uke, slått opplyser at dronningen trenger hvile og tilpasning av medisinering. Besøkene starter altså I morgen formiddag og har kirke- og folkefestprogram I kommunene før reisen avsluttes torsdag. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst pågrepet I Kristiansand. Det skjedde natt til søndag. Pågripelsen skjedde ved fergekaia da han ankom med danske båten Color Line, og identiteten ble fastslått etter en Interpol-etterlysning. Mannen I 40-årene mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Gaza-aktivistene fra Norge, tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza I forrige uke, ventes på Gardermoen I ettermiddag. Tre norske aktivister kommet hjem, mens en fjerde fortsatt I Tyrkia. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser anklagene. Oljeprisene falt I natt til laveste nivå på to uker etter optimisme om utsiktene til en avtale mellom USA og Iran. Nordsjøolje ble omsatt til $98,83 fatet, ned 4,55%. Analytikerne mener det kan ta flere måneder før normal trafikk gjennom Hormuzstredet tilbake. En to år gammel gutt som var savnet I Nord-Sverige ble funnet I live I natt etter over 14 timer, det melder svensk politi. Gutten noe nedkjølt og overlatt til helsevesenet. Politiet vil ikke oppgi hvor han ble funnet eller hvor de tror han kan ha vært. En fersk analyse fra Menon Economics anslår at Norge kan ha bare 730 betjente bensinstasjoner I 2034. Det en dramatisk nedgang fra rundt 1200 I 2012, og siden 2020 430 stasjoner lagt ned. Forsvarets forskningsinstitutt advarer om svekket beredskap, og Senterpartiet peker på distriktene. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Nå får du misjonsteamen. Med Helge Åkernes.

0: fortsatt god form i dag, din andre pinsedag, mandag 25. mai vi kom til da mot slutten av pinsa her, og du fikk med deg Line M. Kristiansen her som sang I hans navn, og nå skal du, ja som jeg nevnte i forrige time, hvis du var med oss da, så skal du få ikke mindre enn to gode avsnitt her med flott pinsereflektion fra Asbjørn Kvalbein, og det skal vi ta litt i to deler her da, og du får også innimellom der et godt ord til ettertanke fra denne vekas aktør der da, det Randi Fagerhol Lauvås det, så her blir mye god bibelundervisning til oppbygging da i dag i Radio Sunnmøres andre misjonstime din andre pinsedag. Helge Åkernes med det her i studio og blir også med videre framover i kaffepause etter kort. Men nå først da så skal du bare få med deg Mikael Jarlestrand før Asbjørn Kvalbein skal få si noe om tenk på dette i pinsen.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Hva verdt å tenke på I pinsen? At den hellige ånd Gud I nåtid. Ånden kan være millioner steder samtidig, med å gi råd, styrke, forsvare, trøste og hjelpe dem som tror på Jesus. Dem som ikke tror, vil han prøve å overbevise om sannheten. Ånden ikke bare et symbol eller et kraftstoff. Han en person du kan ha et personlig forhold til. Se for deg barn som leker på gulvet. De ser at foreldrene tar på seg yttertøyet. Hvor skal dere? Av sted for å forberede et praktfullt nytt bosted. Kan vi få være med? Nei, ikke nå, men senere. Hvem skal være hos oss? Den hellige ånd skal være hos dere. Slik det å være barn av vår himmelske far når Jesus ikke synlig. Jesus sa, «Dit jeg går, kan du ikke følge meg nå. Senere skal du følge meg. Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere.» Jesus kommer til oss I og med den hellige ånd. Se for deg et stort kraftverk ved elver og vann. Derfra går det kraftlinjer ut I landskapet. Høyspenning, livsfarlig, står det på skilt. Her og der finnes transformatorer som omdanner den farlige strømmen til passende styrke. Linjene går videre til hjem, der strømmen kan nyttes. Det mye kraft tilgjengelig, men I en tilpasset form. Den hellige ånd fordeler Guds sterke og omfattende sannhet. Vi får den I rette tid, på rett sted, på en slik måte at vi kan bruke den. Den hellige ånd som transformatoren for Guds rikdom av sannhet. Når han kommer, skal han gå I rette med verden og vise den hva synd hva rettferdighet og hva dom sa Jesus, Johannes 16, 8. Synd. Verdens største problem at den ikke ser hva som verdens største problem. Synd. Alle gjør slikt som vi gjør. Hvorfor ikke holde opp med alt dette dumme med synd og skyld og kalle alt lovlig, ble det sagt. Men et hvert samfunn må ha et felles moralsk grunnlag, et felles sett av verdier. Det finnes forskjell på rett og galt. Men kan vi bli gode uten Gud? Den hellige ånd som et alarmsystem. Han skaper en lyd for å advare når den onde angriper hjerte og sinn. Ånden driver en overbevisningstjeneste, både overfor dem som tror og den som ikke tror. Bibelen snakker sant om alle menneskene. Ingen melis eller marsipan roser på kakene. Ånden overbeviser om synd. Om noen føler synden gnager, og samvittigheten ikke gir dem fred, så den hellige ånd virksom. Den onde finner ikke på å gjøre det. Hans løgn lyder, du god nok som du uten Jesus. Noen tror at om du riktig åndsfylt, så kan du ta slanger I hendene uten at de skader deg. Men sannheten at leker du med den gamle slangen, djevelen, så vil han fort ta makten over deg. Synd ikke en bøtte av nei, galt, ikke gjør. Jesus sa, synden at de ikke tror på meg. Og så litt om ånden som overbeviser om rettferdighet. Ånden overbeviser om at Jesu kjærlighet, liv og død og oppstandelse og himmelfart gitt til oss. Han sier at det Guds rettferdighet at våre synder ble tilregnet Jesus. Rett og rettferdighet I denne verden godt og nødvendig, et viktig grunnlag for fred og harmoni blant menneskene. Men Guds rettferdighet,
slik den vist I og med Jesus, har evighetsdimensjoner. Den åpner for et evig liv I fellesskap med Jesus og hans himmelske far. Mange tror at de gode gjør godt og blir frelst, mens de onde gjør ondt og går fortapt. Guds merkelige rettferdighet at de som tror på Jesus blir frelst på grunn av Guds rettferdighet, selv om de gjør ondt eller onde. Så talte Jesus om dom. Vi skal stilles til ansvar for Gud. Hans dom rettferdig og upartisk. Det nytter ikke å bedra eller bestikke I den himmelske rettssalen. Der skjer en fullstendig avsløring av fusk og løgn. Ånden vil overvinne åndelig tåke, sammenblanding av sannhet og løgn, relativisme, fortvilelse og meningsløshet. Det forskjell på rett og galt. Livet har et mål og en mening. Livet har en hellig verdi. Hvis Gud ikke lar sannhet og rett seire, så står han fram som likegyldig eller ikke eksisterende. Det kommer en dom fordi Gud bryr seg. Han avslører det skjulte, ikke for å ødelegge oss, men for å bringe oss ut I lyset så vi kan bli helbredet og vokse. Den hellige ånd Guds offentlige riksadvokat som fremmer sin sak mot menneskeheten. Han taper ingen saker. Bevisene vanntette, vitnene ubestikkelige, han oppnår alltid dommen skyldig. Men dette I virkeligheten godt nytt, for ingen kommer til himmelen uten at de lar seg ydmyke innenfor Gud og ser at de trenger Guds nåde og rettferdighet. Alt gitt oss I og med Jesus Kristus. Bare den hellige ånd kan overbevise hjertet ditt om at disse livskraftige sannhetene gjelder, slipper du ham da til? Veilede den fjerde gaven fra ånden. Johannes 16,13 Når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som mitt, og forkynne det for dere, sa Jesus. Den hellige ånd ingen selvstendig kilde. Han bringer videre det han har hørt. Det viktigste han gjør å kaste glans over Jesus. Finn en menighet som gjør mye ut av Jesus, og du har funnet en menighet full av den hellige ånd. Men finner du en menighet som snakker så mye om ånden at Jesus kommer helt I bakgrunnen, så har du møtt en menighet som mangler både ånden og Jesus. Når et skip nærmet seg en havn I tidligere tider, fikk de en los ombord. Losen kjente havnen, lengde og dybde, farer og strømmer I vannet. Kapteinen overlot til losen å gi ordre. En ekspert utenfra skulle sikre at skipet kom vel I havn. Når vi seiler på livets hav, har vi fått en los. Han den hellige ånd. Han kjenner tidevann og farer, men fremfor alt kjenner han den rette kursen. Han den eneste losen vi trenger for I livet, I tro og kjærlighet. Ånden trøster, hjelper og venn I kampen. Parakletos, advokatus, betyr alt dette og mer til. Den hellige ånd vil aldri lede deg til en situasjon som krenker Guds ord. Derfor det så viktig å være lydig når han leder deg. Den hellige ånd har Gud gitt dem som lydige mot ham, står det. Vil du ikke høre på ham I dag, det ikke sikkert han snakker til deg I morgen. Uten lydighet ingen ledelse.
Når du leser Guds ord, taler også den hellige ånd med deg. Den hellige ånds tale det han har skrevet og forseglet. Når den hellige ånd taler, tar han pennen i hånden og trykker bokstaven i hjertet, da blir menneskene forandret og forvisset, sier Martin Luther. Åndens vind må vi si litt om, for Guds barn drives av åndens vind. I en internasjonal seilskipkonkurranse i 1983 hadde Amerika seiret i tre distanser, Australia også tre ganger. I mange land fulgte de med på TV for å se den avgjørende finalekampen. Alt var klart, men på startstreken kom båtene seg ikke av gårde. Hvorfor ikke? Det var ingen vind. Fra grunnspråkene kan ånd også oversettes vind. Uten vind blir det ingen fart på seilskutene. Uten ånden er kristen aktivitet dødfødt. Bli fylt av ånden. Gjør ikke den hellige ånd sorg. Slik lyder kallet i det nye testamentet. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper «Abba, far», skriver Paulus i Romerne 8. Jesus ble Guds ansikt på jorden i en kort tidsperiode. Ånden formidler bildet av ham videre gjennom apostlene og i Bibelen. Med disse to hendene styrer han sin menighet i dag. Jesus lever, ånden gjør ham levende i hjertene. I fars hus skal det vise seg å være mange rom. Åndens vind blåser i den retningen. Be om at den hellige ånd lærer deg å kjenne Jesus, slik at du kommer til fars hus i himmelen når dette livet tar slutt en dag. Jesus veien, sannheten og livet. Du kommer til far ved hjelp av ham.

0: hørte Du er vår far fra Bedusland der, og det var etterkant av ja, første avsnitt om litt pinsundervisning fra Asbjørn Kvalbein her, og ja, du skal få mer av det mot slutten av denne timen her, men nå skal vi få dagens ord til ettertanke fra Randi Fagerol Lauvås.
1: Velkommen til ord til ettertanke. Denne vika vil jeg ta dere med til pottemakeren sitt hus. Med utgangspunkt I disse verser som står I Jeremia 18. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerne sitt hus. Der skal jeg la deg få høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakerens hus. Han sto og arbeidde ved dreieskiva. Når det karet han heldt på å lage av leire, vart misslykka I pottemakerens hand, laga han det om til et annet kar, slik han tykte det var rett. Da kom Herrens ord til meg. Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dykk slik denne pottemakeren gjør med leira, sier Herren. Sjå, som leira I pottemakerens hand, slik de I mi hand, Israels hus. Det profeten Jeremia fikk se og høre I pottemakeren sitt hus, det skulle anvendes på Israel. Men slik mange av Bibelens ord til Israel kan tale til oss mennesker, slik også dette. Og pottemaken et bilde på Gud, og vi leira som blir formet I hans kyndige hender. Vi skal først høre litt om hvordan pottemaken må bearbeide leira før den klar til å bli formet på dreieskiva. Hovedingrediensen I massa leire, og pottemaken må finne den beste type leire. Leire som ligger på bakken lite egnet, så han må grave djupt ned I bakken for å finne den gode leira. Når den tatt opp, må den godtgjøre seg I flere viker, før han tek den over I et trau og tilsetter vatten. Når klumpene har mjukna, vært det rørt ut og løst opp I vatten. Nå det blitt dannet et tynt slam, og dette må stå og godtgjøre seg opp til 6 måneder før det kan nyttes. Og til lenger det står, til bedre blir det. Leire som blir tatt opp rett fra bakken altså verdiløst. Den må omdannes før den brukbar. Det en prosess som tek tid og må gjøres på rette måte. Neste steg I prosessen handler om rensing og behandling. Leira blir lagt på et bord og slått på med en treklubbe for å fjerne eventuelle luftbobler. Dersom dette ikke vært gjort, vil luftboblene danne lomme som igjen gir et svagt punkt. Og det gjør karet skjørt, og dermed ubrukelig. I samme prosessen må også de siste gjenværende steinene plukkes ut. Så leiren klar til å legges på dreieskiva, og det skal vi høre litt mer om I morgen. Bearbeiding av leira har altså vært arbeids- og tidkrevende. På den måten har den vært mer verdifull enn den var når den låg

ute i naturen. Vi mennesker er også verdifulle. For det første har Gud skapt oss. Men på grunn av at mennesket syndet mot Gud, måtte han også kjøpe oss fri. Og prisen var Guds egen son. Jesus som betalte i stedet for oss når han døde på korset. Pottemakeren er altså her et bilde på Gud. Men hvordan ser vi på Gud? Er han en som vi kan tilpasse slik det passer oss best? Eller ser vi på Gud som en størrelse utenfor vår rekkevidde, men som bryr seg om oss og held våre liv i sine hender? Bibelens Gud er en Gud som har hele verden i sin hand, som er både heilag og nær. Et fint bilde på Gud finner vi i 5. Mosebok 33, vers 27. En bostad den eldgamle Gud, her nede hans evige armer. Og profeten Jesaja skriver disse ordene fra Gud: «Sjå, jeg har teiknet deg i hendene mine.» Og i Johannes evangeliet 10:21 står dette løftet: «Og ingen skal rive deg ut av mi hand.» Vi er leiret i mesterens hand, verdifulle og dyrt kjøpte. I morgen skal vi høre videre om mesterens oppgave med å forme leiret til ulike kar, om hvordan mesteren alltid holdt hendene sine rundt leirklumpen som ligger på dreieskiva. Jeg ønsker deg en velsignet dag videre.

Da Jesus talte til disiplene sine like før han skulle dø, ga han videre noen av Bibelens vakreste ord og løfter. Vi kaller disse kapitlene fra Johannes evangeliet for Jesu avskjedstale til disiplene. Bak alle ordene merker vi et varmt, bankende hjerte. Jesus viser omsorg og sier gang på gang, «Vær ikke engstelige, slipp frykten, vær trygge i denne verden dere skal leve i. Jeg har gitt dere ordet og den hellige ånd som gave.» Hør da fra Johannes evangeliet kapittel 14, vers 23-29. Jesus svarte og sa til ham, «Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet som dere hører er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere. Men talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Dere hørte at jeg sa til dere, jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Dersom dere elsket meg, vil dere glede dere over at jeg går til Faderen, for min far er større enn jeg. Og nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Om noen elsker meg, begynner Jesus med å si. Det er ikke opplagt at han finner særlig mange rundt omkring som elsker ham. For vi er overfylt av kjærlighet til oss selv. Har vi kjærlighet til overs, får de nærmeste noen porsjoner av den. Hvor mange har plass til å elske Jesus? Dessverre er det alt for mange som av en eller annen grunn hater ham. Jesus spurte Saulus, «Hvorfor forfølger du meg?» Også i dag kan vi spørre, «Hvorfor hater du Jesus?» Men det er noen som elsker Jesus. Hvor mange de er, hvem de er, vet bare Jesus selv. Da jeg tenkte over denne teksten, måtte jeg be, «Herre, forny min kjærlighet til deg. La meg få være en av dem som elsker deg. Jeg kan hverken elske eller tro av meg selv, men skap denne kjærligheten i hjertet mitt.» Så fortsetter Jesus med noe som er like lite selvsagt. «Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord», sier han. Hva betyr det å holde fast på Jesu ord? Det betyr å ta vare på det, ikke miste det, beskytte det, men fremfor alt å overholde det. Holder jeg fast på Jesu ord, lar jeg meg forme av hans måte å tenke på, jeg prøver å bøye meg for hans vilje. Jesus snakker om å holde fast på mitt bud like foran, i vers 15, og her snakker han om å holde fast på mitt ord. Da prater vi ikke lettvint om en mening fra Jesus, et innspill, eller kaller det snevre gamle tanker. Nei, Jesus er Herre, han er Gud, han har rett til å gi sine befalinger. Hele kristendommen, Jesu lære, formidlet gjennom apostlene, blir sett på som et bud. Hold budet rent og ulastelig inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse som den salige og alene mektige, kongenes konge og herrenes herre, skrev Paulus 1. Timoteus brev 6. Er vi glad i Jesus, holder vi fast ved budet, ordet, oppdraget, ja, vi holder det rent og i ære. Vi trenger stadig å bli oppdratt av Bibelen til å tenke riktig. Om jeg vil være en kristen, en disippel av Jesus, kan jeg ikke ta det lettvint om ordet hans, eller avvise budet hans.
Vi lever i et åndsklima der Bibelen som Guds ord blir foraktet, avskrevet, bortforklart eller avvist. Vi våkne så vi ikke fanges av denne likegyldigheten, må jeg spørre. Mange opptatt av kristendom, men de vil ha en tilpasset kristendom. Vi lever tross alt ikke i middelalderen, sier de. Og så sier de, jeg føler det slik at, jeg opplever at, de dekker seg bak et populært rykte om at det finnes så mange tolkninger. Men ordene og budene fra Jesus krystallklare. Lar vi andre ord fra skriften belyse dem, skinner de i alle sine rike fargenyanser. Ber du den hellige ånd gi deg innsikt, kommer du deg gjennom all menneskelig tåkelegging. Da utfordres du, tror du ordene fra Jesus? Holder du fast ved budene han har gitt deg? Guds ord markerer et skille mellom allmenn religiøsitet og ekte kristen tro. Forholdet til ordet og budene skaper dette skillet. Nå skal vi ikke lage en liste over lovbestemmelser og legge den tungt på folk. Nei, vi peker på Jesus, løfter høyt hans kjærlighet og lar ham være frelser og Herre. Hans kjærlighet kommer til uttrykk i ordene og budene. Har du latt Jesu kjærlighet overbevise deg og overvinne deg, så skjer noe vidunderlig i livet ditt, som Jesus sier, «Min far skal elske ham, og vi, altså Faderen og Jesus, skal komme til ham og ta bolig i ham.» Dette et ufattelig løfte. Selve guddommen, far og sønn, vil bo i dem som elsker Jesus. Men ikke nok med det. Den tredje personen i den allmektige ene Gud, den hellige ånd, kommer tett og nært til dem som elsker, tror og holder fast på ordet fra Jesu munn. Talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere, sa Jesus. Nå kaller Jesus seg selv talsmann, men han presenterer en annen talsmann, ånden som sendt i Jesu navn. Han skal lære oss alle ting, det vil si alt vi trenger å lære for å tro og leve etter Guds vilje. Så glemsomme som vi det også en stor velsignelse å få en hellig ånd som i rette tid minner oss på alt Jesus har sagt. Hva den hellige ånd? Han ikke en hva, han en hvem. Han en person som var med allerede ved skapelsen. Guds ånd svevde over vannene, står det i et av de første versene i Bibelen. Han kom i en velsignende form til dommere, profeter og konger i det gamle Israel. Men særlig i pinsen fikk han sitt store oppdrag med å styrke og utruste sin menighet i verden. Hva gjør ånden i vår tid? Jeg prøver meg på et enkelt bilde. En mann som het Fred ble forelsket i en ung dame som het Kari. Hvordan skulle han fri og si at han elsket henne? Fred bestemte seg for å finne en oppslagstavle, og der kunne alle lese. Kari, vil du gifte deg med meg? Hilsen Fred. Kari passerte plakaten dag etter dag, men hun la ikke merke til den og så ikke budskapet. Men etter en stund var det en venn som gjorde Kari oppmerksom på plakaten. Neste gang hun så den, leste hun den og svarte ja til Fred. Den hellige ånd som vennen, som gjør Kari, den kommende bruden, oppmerksom på kjærligheten fra han som kalles Fred. Jesus har valgt seg ut en brud. Det lett å fare forbi og la være å lese budskapet. Da den hellige ånd hjelperen som gjør oss oppmerksom på at det gjelder oss.
skal vi våge å si at ånden en slags informasjonsleder, en holde saken varm person i guddommen? Men ånden ikke bare virksom overfor dem som ennå ikke kjenner Jesus. Han vil også lede dem som tror. Han minner oss på noe, et ord, en handling, et initiativ. Hvis det i samsvar med Jesu ord og bud, kan det være en vennlig dytt fra ånden. Hvordan kan vi bli ledet av den hellige ånd? For det første, bekjenn at du ønsker å bli ledet. Tenk på ham, hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne, står det i ordspråkene 3:6. Dernest kan du be om Guds ledelse. Dere har ikke fordi dere ikke ber, står det skrevet. Stadig kan vi be om ledelse. Det bedre å be Herren lede våre skritt, enn å rette opp våre feil. Hvis du ikke opplever den hellige ånds ledelse, ikke problemet at ånden ikke taler. Problemet at du ikke hører. Har du fisket opp telefonen din for å svare? Men du hører ikke, for TV-en står for høyt på, eller barna leker og lager støy. Problemet ikke at det ikke snakkes i den andre enden. Problemet at du ikke kan høre. Dette skjer ofte. Vi blir så bedøvet av verdens støy, vi skaper ikke et miljø der ånden kan nå inn til oss. Det ganske betegnende hva som fortelles i Apostelgjerningene 13:2. En gang, mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa den hellige ånd, «Ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til.» Vi kan ha gudstjeneste i hverdagen når sinnet åpent. Faste kan innebære å kutte ut støykildene for en stund. Da kan du høre fra Herren, og ånden vil lede deg. Det andre problemet med å lytte at vi ikke vil adlyde det vi hører. Peter og de andre apostlene sa, «Vi vitner om alt dette, vi og den hellige ånd som Gud har gitt dem som lydige mot ham.» Apostelgjerningene 5:32. Problemet med de fleste kristne ikke at de mangler veiledning om ting de ikke vet noe om, men at de ikke lydige mot det som de vet og egentlig overbevist om. Den hellige ånd vil lede deg til å ta imot sannheten, til å huske og anvende sannheten, så sant du har sagt deg villig til å lyde sannheten. Men husk at den hellige ånd ikke kommet bare for å lede oss til å få greie på ting. Han skal først og fremst hjelpe oss til å bli kjent med Jesus, bli glad i ham, tjene ham og ære ham. Let etter en menighet som fokuserer sterkt på Jesus, så vil du finne en menighet fylt av den hellige ånd. Men finner du en menighet som gjør mye ut av den hellige ånd på bekostning av Jesus, så finner du en menighet som har lite av både Jesus og ånden. Den hellige ånd vil aldri gjøre noe mer, ikke noe annet, ikke noe mindre, enn å ære og herliggjøre Jesus Kristus. Så må jeg få peke på at Jesus lovte etterfølgerne sine en annerledes, kvalitetssikret fred, da han sa, «Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir, la ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» Gode ord å ta med seg i en turbulent verden. Du forvirret når det gjelder livet akkurat nå? Sannheten finnes. Søk veiledning i skriften og be om lys fra Kristi ånd. Be om Guds rettledning. Den beslutningen du tar kanskje ikke fullkommen, men du vil ta bedre avgjørelse enn om du ikke hadde koblet inn himmelen. Grip fatt i Guds løfte om fred.
og be om fred I hjertet og fred over avgjørelsene. Pinsedagen betegner startskuddet for historien store misjonsbevegelse. Da misjonsbefalingen ble gitt, lød marsjordren. Da Jesus forlot den synlige verden, inntok de startplassene. Pinsedagen særpreges av en kraftfull forkynnelse av Guds ord. Ånden viste seg på en måte ingen hadde sett før. Lukas forteller om undringen. Hvordan kan det gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi født I? Vi partere og medere og elamitter, vi som bor I Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og områdene I Libya mot Kyrene, og vi tilreisende fra Roma, både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere. Vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. Det som om Lukas hopper av glede over å nevne alle landene, alle folkegruppene som nå får høre Guds ord til frelse. Tre verdensdeler representert her, Asia, Afrika og Europa. I løpet av noen få århundrer var hundretusenvis, ja, millioner blitt etterfølgere av Jesus. Første pinsedag de siste årene markert som den internasjonale dagen for de unådde. I noen land har antikristelige religioner blitt dominerende. Men nettopp I disse landene arbeider den hellige ånd på måter vi knapt registrerer. Moderne massemedier som radio, TV, internett når inn bak stengte grenser. Noen av våre utsendinger har reist ut og vitner I hverdagen og I små forsamlinger. Det vil glede den hellige ånd om du I dag sier «Dette vil jeg være med på. Herre, her jeg, send meg». Om han ikke sender deg, så kan du være med og sende. La tankene og forbønnen for de unådde følge deg denne dagen og I dager som kommer.

0: Nordmenn handler mer i Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat, og fordi den norske kronen har styrket seg. På Nordby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi Himmelfartsdag. Kong Harald besøker Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll kommuner denne uken. Alene etter at dronning Sonja er sykemeldt i en uke, slottet opplyser at dronningen trenger hvile og tilpasning av medisinering. Besøkene starter altså i morgen formiddag og har kirke- og folkefestprogram i kommunene før reisen avsluttes torsdag. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst er pågrepet i Kristiansand. Det skjedde natt til søndag. Pågrepelsen skjedde ved fergekaia da han ankom med danskebåten Color Line, og identiteten ble fastslått etter en Interpol-etterlysning. Mannen i 40-årene er mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Gaza-aktivistene fra Norge, tatt til fange av Israel under flåteaksjonen til Gaza i forrige uke, ventes på Gardermoen i ettermiddag. Tre norske aktivister er kommet hjem, mens en fjerde fortsatt er i Tyrkia. Aktivistene hevder de ble slått og nektet helsehjelp. Israel avviser anklagene. Oljeprisene falt i natt til laveste nivå på to uker etter optimisme om utsiktene til en avtale mellom USA og Iran. Nordsjøolje ble omsatt til $98,83 fatet, ned 4,55%. Analytikerne mener det kan ta flere måneder før normal trafikk gjennom Hormuzstredet er tilbake. Pave Leo offentliggjør i dag sitt første pavelige rundskriv, Magnifica Humanitas. Rundskrivet skal blant annet ta opp krig og kunstig intelligens og handle om arbeidernes rettigheter. Vatikanet sier at paven selv deltar i presentasjonen, noe som er uvanlig. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Nå får du kaffepausen med Helge Åkernes.

I'd rather have Jesus sang Sela her i starten av din kaffepause her. Ja, vi må jo ha kaffepause også andre pinsedag, må ikke vi det da? Kanskje en fridag for de fleste, men uansett, Helge Åkernes på plass og ønsker deg en god fortsatt andre pinsedag her. Jeg la med oss, kanskje du har følt oss før i dag og fått med deg litt god pinsundervisning av blant annet Asbjørn Kvalbein da, som vi hadde i forrige time. Du skal få høre litt om en bønnevandring du, med utdeling av Nytestamentet. Det skjer hver mandag. Det i Moldeby. Det Gideon som står bak, og jeg tok en prat med en interessant kar der. Og, ja, det kanskje et vågestykke det å gå ut og forkynne og dele Guds ord, men ja, det, kanskje vi kan lade opp med Ulf Arne Eriksen her. Våg å stå som Daniel.

0: Norge da, på litt om dette med utdeling av Nytestament og hvordan den driver arbeid. Og nå traff jo en av soldaterne inn charge her, sant? Veldig bra.
1: Yes, jeg er jo ansvarlig, jeg sitter jo i dette landstyret for Gideon, og jeg har ansvaret for Nord-Norge i denne perioden da. Og siste uke som var jeg oppe i nord og fikk være i Bodø, Ørnes, Rognan, og vi delte ut cirka 950 testamenter på skoler, på høyskole, på ungdomsskole, på institusjoner, hotell og ute i byen.
0: Guds ord, levende, virker kraftig ut til Norges folk og over hele verden.
1: Ja.
0: Tusen takk, Arno Revensen, her som jeg traff på gudfeldig vis i Molde.
1: Takk for at jeg fikk muligheten til å si dette til flest mulig. Kom dere ut, bruk Bibelen, bruk vitnesbyrdet. Vi har verdens beste budskap å gå med.

Og kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambåne Forlag, AS.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Perler fra Salmenes bok. Og som du altså hører av titelen, det Salmenes bok det her vil handle om. Og alle de 12 salmene som vi tar fram I denne serien, de hentet fra den første salmeboken I Salmenes bok, nemlig salme 1-41. Vi skal I dag fortsette med å lese fra den salmen som vi begynte på I det forrige programmet, nemlig salme 33. Da leste vi vers 1-9, men I dag skal vi lese siste delen av salmen, altså versene 10-22. Jeg har kalt dagens program «Det gjelder Guds folk». Herren omstyrter hedningenes råd, han gjør folkenes tanker til intet. Herrens råd står fast for evig, hans hjertes tanker fra slekt til slekt. Salig det folk som har Herren til sin Gud, det folk han har utvalgt til sin eiendom. Fra himmelen skuer Herren ned, han ser alle menneskenes barn. Fra det sted hvor han bor, ser han ned til alle dem som bor på jorden. Han den som har skapt deres hjerter, alle sammen, og han gir akt på alle deres gjerninger. En konge frelses ikke ved sin store makt. En helt reddes ikke ved sin store kraft. Hesten ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke. Se, Herrens øye ser til dem som frykter ham, som venter på hans miskunn, for å utfri deres sjel fra døden og holde dem I live under hungersnød. Vår sjel venter på Herren. Han vår hjelp og vårt skjold. Ja, I ham fryder vårt hjerte seg, fordi vi setter vår lit til hans hellige navn. Din miskunnhet være over oss, Herre, slik som vi håper på deg.

I dag har jeg lyst til å starte programmet med å lese litt for deg fra et brev. Og dette et virkelig gammelt brev. Det kalt for brevet til Diognett. Dette brevet ble skrevet en eller annen gang på 200-tallet etter Kristi fødsel. Først et par ord om selve brevet, før vi leser det kanskje best kjente avsnittet i selve brevteksten. Brevet anonymt, vi vet altså ikke nøyaktig hvem som har skrevet det, men det altså adressert til en mann som het Diognet. Heller ikke han vet vi så mye om, annet enn at han var en rik og innflytelsesmektig mann. Han var ikke selv noen kristen, men han hadde fått med seg noe omkring dette nye, merkelige folket i Romerike, disse som kalte seg for kristne. Og så, for å få greie på hvem disse kristne var, ber han noen om å undersøke denne saken. Litt nærmere, hvem disse kristne? Og resultatet, i alle fall ett av dem, det som vi i dag kaller for brevet til Diognett. At nettopp dette brevet ble skrevet, har gitt oss tilgang på en av de mest bemerkelsesverdige skildringene av det kristne fellesskapet, slik det altså så ut på denne tiden, et par århundre etter Kristi fødsel. Slik ble det sett, slik opplevde de det, de menneskene som sto utenfor dette fellesskapet. Nå skal du få høre litt av hva han skriver, som står som forfatter av dette brevet. Hør på dette. Det som skiller de kristne fra andre mennesker, verken fedreland, språk eller skikker. De bor ikke i egne byer og taler ikke fremmede tungemål. I sin daglige tilværelse avviker de ikke fra andre. De lever blant greker og barbarer, slik det falt seg for den enkelte. De følger stedets skikk med hensyn til klær og mat og adferd for øvrig. Og likevel deres vandel slik at den vekker alminnelig undring og beundring. De bor i sine land, men som utlendinger. De tar del i alt som borgere, men må finne seg i alt som om de var fremmede. Et hvert fremmed land for dem et fedreland. Et hvert fedreland et fremmed land. De gifter seg som andre og får barn, men de setter ikke ut sitt avkom. De deler bord, men ikke ekteseng med andre. De i kjødet, men lever ikke etter kjødet. De bor på jorden, men har sitt hjem i himmelen. De adlyder gjeldende lover, men gjør dem overflødige gjennom sin livsførsel. De elsker alle og blir forfulgt av alle. Man kjenner dem ikke, og allikevel fordømmer man dem. De blir slått ihjel, men blir gjort levende. De fattige, men gjør mange rike. De mangler alt, men har overflod i alt. De blir vanæret, men i vanæren vinner de heder. De spottes, men får sin rett. De blir utskjelt, men velsigner. Når de gjør godt, straffes de som forbrytere, og når de straffes, gleder de seg fordi de føres til livet. De bekjempes som fremmede av jødene og forfølges av grekerne, men alle de som hater dem kan ikke forklare årsaken til sitt hat. Sjelen bor i legemet, men ikke av legemet. De kristne bor i verden, men ikke av verden. Slik står det altså å lese i dette brevet til Diognett, i det vi kaller for kapittel 5F. Og jeg synes dette en ganske utrolig skildring av det kristne fellesskapet. Og jeg lurer virkelig på hva rikmannen Diognett tenkte da han leste disse linjene i det tilsendte brevet. Og så tenker jeg på en ting til. Hvordan ville et slikt brevet til Diognett ha sett ut, dersom det var blitt skrevet i dag? For hvordan
Er vi som kristne I dag, hvordan lever vi og oppfører vi oss I den tid som nå er? Jeg redd for at et slikt brev vil ha sett ganske annerledes ut enn dette gamle brevet til Diognett. Jeg vet ikke hva du vil tenke, du som hører på dette. Hvordan tror du brevet til Diognett vil ha sett ut I dag, om det var skrevet om slike som deg og meg? I Norge feirer vi hvert eneste år en dag som vi kaller for Olsok. Dette en minnedag som drar tankene våre tilbake til slaget på Stiklestad I år 1030, den dagen da Olav Haraldsson, eller Olav den Hellige, falt på slagstedet. Men enda viktigere, Olsok fører tankene våre tilbake til det viktige som skjedde da kristendommen begynte å innta Norge, og den kristne tro litt etter litt begynte å sette preg både på folk og land. Nå det nok lett å snakke om harde, brutale mennesker I denne sammenhengen, som ville kristne Norge med øks, enn det kanskje å erkjenne at det også da sto en levende Gud bakom det hele. Men innføringen av kristendommen I Norge, og dermed den kristne tro til vårt land, det nok en begivenhet som har vært langt viktigere for land og folk enn mange av oss egentlig klar over. Men salmedikteren, han så det, han som en dag skrev det slik I selve Fedrelandssalmen. Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos yvir landet strøymde. Da var det gått mellom 800 og 900 år siden brevet til Diognett ble skrevet, og jeg tenker altså på Olsok. Men det var det samme livet og den samme kraften som var virksom, også her I Norge hos oss. Og det var nøyaktig det samme folket som ble født, også her I Norge, som det folket som beskrevet I brevet til Diognett, Guds folk. Eller altså det vi kaller for den kristne kirke, eller det kristne fellesskapet, Guds eget folk på jord. Det gjelder Guds folk. Det det handler om I brevet til Diognett, det handler om på Stiklestad, og det også det handler om I den salmen vi har lest siste delen av I dag, nemlig salme 33. For hovedtema I det vi nå leste, det jo nettopp dette folket. Det gjelder Guds folk, det lykkeligste folk på jord. Salig det folket som har Herren til Gud, leste vi I begynnelsen av dagens bibelavsnitt, altså vers 12. Det betyr rett og slett, Guds folk, det et lykkelig folk. La oss se litt nærmere på dette, nå I andre delen av dagens program. Guds folk et lykkelig folk. Hva betyr det? Hva grunnen til den lykken som nettopp blitt dette folket til del? Hva lykkens hemmelighet? For å bruke titelen fra en av Walter Trobisch sine bøker. Hva lykkens hemmelighet? Jo, I salme 33 finner vi flere svar på det spørsmålet. Og la oss nå ta fram tre av disse svarene I det som nå kommer. For det første, Guds folk et lykkelig folk, rett og slett fordi de har Herren til Gud. De Guds eget folk, hverken mer eller mindre. Det jo slik vi leste det I vers 12 som vi har sitert allerede. Salig det folk som har Herren til sin Gud, det folk han har utvalgt seg til sin eiendom. Salig, det det sterkeste ordet vi har I Bibelen, for glede og for lykke. Og grunnen til denne høyeste form for glede eller lykke, at den har sin kilde, eller sitt utspring, I Gud selv. Dette en kilde som aldri renner tom. Den ny, frisk og levende hver eneste dag. Da denne salmen, altså salme 33, ble skrevet, var det Israel som var Guds utvalgte og dermed lykkelige folk. Og Israel,
Det fortsatt Guds utvalgte folk efter den gamle pakts ordninger. Et folk som Gud også i framtiden har store tanker og planer for. Men i tillegg til dette lærer Bibelen oss at Gud har valgt seg ut et nytt folk i denne verden, altså i tillegg til Israel. Og dette folket kaller vi Guds menighet, eller den kristne kirke. Dette er riktig nok ikke et vanlig jordisk folk, det er heller et åndelig folk, men altså like fullt Guds eget folk. Og det er dette folket som brevet til Diognett beskriver, og som du og jeg skal få lov å tenke på, også når vi leser salme 33, slik vi gjør det i dag. For også dette folket har Gud selv utvalgt seg som sitt folk på jorden. Jeg synes det er så fint det Peter skriver om i sitt første brev i kapittel 2, vers 9 og 10, nettopp om dette folket. Hør her. Men dere er en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Dere som før ikke var ett folk, men som nå er blitt Guds folk. Dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Jeg synes dette er en strålende skildring nettopp av dette nye folket, Guds eiendomsfolk på jord, Guds menighet. Og skulle vi markere enda en ting nettopp ved dette å være Guds folk, så måtte det være dette. Det er altså ikke først og fremst du og jeg som har utvalgt Gud. Det er han som har utvalgt oss. Og så det synes jeg er en svimlende tanke. Det folk han har utvalgt til sin eiendom, leste vi her i salme 33, 12. Det var en ussel brud du valgte, men valget, det var ditt. Slik synger en sangforfatter det, med ikke liten grad av undring. Tenk at det var Gud som tok det første skrittet. Tenk at det var han som begynte. Valget, det var hans. Det må bety at både du og jeg, om vi vil høre Gud og hans folk til, både var ønsket og villet av Gud. Kan du forstå det? Jeg forstår det ikke, men jeg vil tro det likevel, og jeg vil glede meg over det hver eneste dag. Tenk at også jeg er elsket og utvalgt av Gud selv. Det andre som er lykkens hemmelighet for dette Guds folk, det er det kjennskapet til og den erfaringen de har gjort av Guds frelse. Guds folk er altså et lykkelig folk, fordi det er et frelst folk. Og så det hører vi litt om i salme 33. Jeg tenker på vers 16-19. Først blir det sagt på denne måten. En konge frelses ikke ved sin store makt. En helt reddes ikke ved sin store kraft. Hesten er ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke. Med dette, med disse ordene, er det som salme 33 vil si, å bli frelst, det er ikke noe som skjer på grunn av egen styrke eller kraft eller fortjeneste. Det skjer ikke ved egne anstrengelser og ikke ved egne prestasjoner. Ingen av oss kunne frelse oss selv. Det var jo nettopp derfor vi måtte bli frelst. Det var derfor Gud måtte frelse oss. Og nettopp her ligger den andre store lykkens hemmelighet. Guds folk har opplevd det største underet i tilværelsen. Vi er blitt et frelst folk, frelst, reddet, berget av Jesus selv. Og det er dette som ligger i fortsettelsen av avsnittet vi nå har foran oss. Se, Herrens øye ser til dem som frykter ham, som venter på hans miskunn, for å utfri deres sjel fra døden og holde dem i live i hungersnød. Her får vi høre en del nye uttrykk tilknyttet Guds store frelse. Vi får høre om Guds miskunn,
Og dermed altså at Guds frelse har med Guds eget hjerte å gjøre. Gud frelser fordi han elsker. Han synes inderlig synd på alle dem som i seg selv var fortapte mennesker. Og så frelste han i sin miskunn. Vi får også høre at Guds frelse hadde med liv og død å gjøre. Hadde ikke Gud frelst oss, hører vi her, ja, så hadde vi vært dødsens alle sammen. Men nå har altså Gud frelst oss, og i dette ligger det evige liv, en ny og strålende framtid som strekker seg langt ut over døden og graven. For en frelse dette er! Og så får vi høre at Guds frelse innebærer trygghet og bevarelse når tunge og vanskelige tider kan komme. Hungersnød leste vi om her. Det er et uttrykk for tøffe og vanskelige tider. Gud har altså ikke lovet oss fritak fra alt som er vanskelig eller vondt i denne verden. Men han har lovet å bevare oss igjennom det, og selv gå med oss både i gode og vonde dager. Og så dette er altså en årsak til det vi snakker om i dag. Guds folk er et lykkelig folk. Vi er frelst og bevart av Jesus. Og så er det en tredje grunn til at Guds folk er et lykkelig folk. Det finnes en tredje lykkens hemmelighet. Den heter Guds omsorg. Og så dette leser vi om i Salme 33. Hør på dette. Fra himmelen skuer Herren ned. Han ser alle menneskenes barn. Fra det sted hvor han bor, ser han ned til alle dem som bor på jorden. Han er den som har skapt deres hjerter, alle sammen, og han gir akt på alle deres gjerninger. Det finnes mange som bare opplever Guds blikk som truende og skremmende. De føler seg nesten overvåket av den evige, hellige Gud. Men så finnes det også andre som opplever dette som stikk motsatt. Gud ser meg alltid. Guds øye følger meg, våker over meg hver eneste dag. Jeg får altså leve hele mitt liv i Guds grenseløse omsorg. Og dette er noe som gir trygghet og glede i livet. Den tyske presten og salmedikteren Friedrich Wilhelm Krumacher, han så det slik. Og dette var en mann som visste både hva trengsel og smerte var for noe. Og kanskje er det nettopp derfor ordene hans fremdeles lever og fremdeles evner å trøste sorgfulle og nedbrutte mennesker, som det også i dag finnes en mengde av. I en av salmene sine så skriver han: «Høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg ser. Ser du det smilende øye? Stille, hva ønsker du mer?» Vi finner akkurat den samme tonen i slutten av Salme 33. «Vår sjel venter på Herren. Han er vår hjelp og vårt skjold. Ja, i ham fryder vårt hjerte seg. Vi setter vår lit til hans hellige navn.» Og av samme grunn avslutter Salme 33 med en bønn. «Din miskunnhet være over oss, Herre. Vi håper på deg.» Jeg startet dette programmet med å sitere litt fra Erlend Lo sin roman «L». Her kaller han det å tro på Gud som en forenkling. Ærlig talt, her synes jeg det er Erlend Lo som står for forenklingen. Tro på Gud er ikke en forenkling, det er lykkens hemmelighet.

har lyttet til et program I serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skiene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: nyhetene. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Nordmenn handler mer i Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat, og fordi den norske kronen har styrket seg. På Nordby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi himmelfartsdag. Kong Harald besøker Etne, Samnanger, Vaksdal og Aksvoll kommuner denne uken. Alene etter at dronning Sonja er sykemeldt i en uke. Slottet opplyser at dronningen trenger hvile og tilpasning av medisinering. Besøkene starter altså i morgen formiddag og har kirke- og folkefestprogram i kommunene før reisen avsluttes torsdag. En ukrainsk banksjef som har vært internasjonalt etterlyst er pågrepet i Kristiansand. Det skjedde natt til søndag. Pågrepelsen skjedde ved fergekaia da han ankom med danskebåten Color Line, og identiteten ble fastslått etter en Interpol-etterlysning. Mannen i 40-årene er mistenkt for systematisk økonomisk kriminalitet. Pave Leo offentliggjør i dag sitt første pavelige rundskriv, Magnifica Humanitas. Rundskrivet skal blant annet ta opp krig og kunstig intelligens og handle om arbeidernes rettigheter. Vatikanet sier at paven selv deltar i presentasjonen, noe som er uvanlig. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Velkommen til programmet I Fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk, hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio, Ari Love Harlos.

Du lytter altså på programmet I fokus på Radio Sunnmøre, og temaet vårt I dag det jeg har vandret, eller jeg vandrer med Jesus. Og så kan det jo hende at du hører på, du som vet at det du virkelig ikke. Du går alene gjennom livet, du har ikke slått følge med Jesus så langt I alle fall. Da kan du jo stemme I da, den neste sangen, jeg vet ikke hvor lett han å stemme I på, men du kan nå gjøre det likevel. I want Jesus to walk with me. Jeg ønsker at Jesus skal gå sammen med meg, og det en ting Jesus virkelig ønsker, så det nettopp det, å få være sammen med det gjennom livet, og jeg skal love deg en ting, du vil aldri, aldri, aldri angre på, at du lar han få bli en medvandrer gjennom ditt liv. Han vil være der hver eneste dag, hvert eneste sekund inntil du kommet gjennom døden og inn I evigheten og jammen vil han være der da også det Damaris Karbach tror jeg det uttales, som skal synge I want Jesus to walk with me

Gunvor Krogen Stokka er klar med si utgave av det å vandre sammen med Jesus her på I Fokus på Radio Sunnmøre. Du kan vandre trygt på din vei, står det I ordspråket 3.23, derfor du vandrer sammen med Jesus Kristus. Og det står her, jeg skal vandre for Herrens ansikt I de levendes land, det står I salme 116 og vers 9. Og har du tilgang til en databibel for eksempel, eller går inn på nettet på bibel.no, så kan du søke på vandre, og så får du opp masse flotte bibelord som handler akkurat om det som tema her I fokus I dag. Men nå skal Gunvor Krogen Stokka få slippe til. Vandrer, kort og godt, heter sangen.

En ting som har vært fryktelig populært, og jeg tror de bruker ordet fryktelig med vilje den senere tid, eller de siste årene, det tv-serier som handler om levende døde, såkalt zombier. Jeg må bare tilstå at det ikke mine favoritt-tv-program, men jeg registrerer at veldig mange ser på det. Mennesker som egentlig døde, men som da begynner å gå rundt omkring, og som en trussel for alle som de møter på sin vei. Det heldigvis langt ifra virkeligheten og langt ifra Bibelens budskap. Men likevel, jeg kom til å tenke på det nå når vi skal spille den neste sangen, for den heter nemlig Dead Man Walking. Død mann går omkring. Det betyr ikke zombier og den type ting hvis du tenker på det. Men hvis du tenker tilbake til Jesu tid, så var det en stund, det var en død mann som gikk omkring. Han het Lazarus, han hadde vært død i 4 dager, når Jesus kalte han tilbake til liv og kommanderte han ut av graven. Og han kunne si det at han var en død mann som gikk omkring og hadde fått livet igjen. Og i Bibelen så står det at den som tar imot Jesus, han går ifra mørke til lys, han går ifra død til liv. Det å leve uten Jesus ifølge Bibelen å være åndelig talt død, og det å møte Jesus å få et nytt liv. Og derfor så kan John Tipst synge sammen med Ellie Holmkomb, I was a dead man walking till you gave me life. Altså, jeg var en død mann, gikk omkring som en åndelig død mann, til du møtte meg og ga meg livet. Har altså ingenting med zombier eller sånne ting å gjøre, men det går an, og kanskje du en av dem som går rundt som levende død, åndelig talt, for du lever livet ditt, men det sanne livet med å vandre sammen med Jesus, det har du enda ikke fått tak i. Da skal du vite at han står akkurat nå ved siden av deg, og så lurer han på om ikke, kan ikke vi to slå og følge gjennom livet da? Og nikker du til det, så ordner han resten, det skal jeg love det. John Tipps og Ellie Holmkomb med flere Dead Man Walking. Kanskje en litt spesiell sang, men har faktisk en veldig fin tekst.

Med Jesus I livet og døden, med Jesus I evigheten. Det refrenget på neste sang som Jarle Nedregård skal få synge til oss her I Fokus på Radio Sunnmøre. Og sangen den heter «Jeg vandrer min morgen».

Du lytter fremdeles på iFokus på Radio Sunnmøre, og de neste som skal få slippe til å synge om det å vandre sammen med Jesus, det Ernie Haas og Signature Sound. Jeg vet ikke hvor bevandret du I sørstatsgospelmiljøet, det vel få av oss som vandrer der fysisk, men noen av oss følger kanskje litt mer med enn andre. Ernie Haas var bare en ungdom da han ble prøvesang for den legendariske gospelkvartetten The Cathedrals. Og han har ei alldeles følden tenorstemme, den godeste Ernie, og han fikk da jobben som tenor I den gospelkvartetten, og var med der en del år til disse to gamle karene, Glenn Payne og George Jones, måtte gi seg på grunn av helseproblem, og The Cathedrals holdt sin avskedskonsert, hvor blant annet Ernie Haas var med I 1999. Ernie Haas, han gikk like bort, godt bort han, og så forelsket han seg I sjefens datter, George Jones sin datter, Lisa, og de gifta seg etter bare noen måneder, de lykkelig gift den dag I dag. Og så da når The Cathedrals gikk I oppløsning eller ble nedlagt, så dannet Ernie Haas sin egen gruppe, Signature Sound, har hatt med seg mange forfellige musikere men, og sangere, men held på fremdeles, stort sett en kvartett, som synger disse gamle og kjente amerikanske gospelsangene og en del nye, med en litt moderne tørt og en litt moderne vri. Nå skal de få synge en veldig rolig sang til dem og være Walk with me. Det en bønn til Jesus. Gå sammen med meg. Vandre sammen med meg.

Det var natt, det var styggvær. Det var 12 mann I en åpen båt. Det var storm, det ble større og større bølger, det ble mer og mer vatten I båten. Kreften ble mindre og mindre, og vinden den ble sterkere og sterkere. Og selv om de ikke var ute på det store, salte, åpne havet, så var de ute på en nok så stor innsjø. En innsjø som blir kalt for Galileafjøen eller Genesaretfjøen, og som ligger nord I Israel. Og jeg har en gang I livet hatt den store gleden av å få lov å være på båttur på Genesaretfjøen. Og det vi forteller om først sagt for mange I alle fall, fortellingen fra det nye testamentet når Jesu disipler skulle ro og seile over Genesaretfjøen, og så ble de overrasket av storm, og så var de I ferd med å gå under. De så det at dette kom ikke til å bli bra. Og da det at det fer noe underlig, og det jo litt typisk Jesus. Da kom han altså vandrende bortover vattnet. Gikk stille og rolig fra den ene bølgetoppen til den andre omtrent som du rufflet over stuegolvet ditt. Kjem bort til båten, og så sier han til stormen, «Vær stille!» Og så ble det stille. Og det kan du nå vite, du som hører på I fokus akkurat nå og tror på Jesus, det denne Jesus du tror på da. Den samme som stilla stormen på Genesaretfjøen. Og så sier han, «Vær ikke redd, det meg.» Det møter han oss med. «Vær ikke redd, det meg.» Han som ønsker å gå sammen med deg gjennom livet ditt. Og nå skal en amerikansk gospelkvartett litt I samme tradisjon som vi hørte I sted med Ernie Haas og Signature Sound, bare litt mer klassisk kanskje. The Paris kaller de seg. That's when he comes walking on the water. Det da han kommer vandrende på vattnet, titelen på den sangen.

Klokka den går og rufler sin gang den, og det betyr at vi har ikke plass til så fole mye mer I dagens I fokus, det vil si vi har plass til to sanger, det jo ikke dårlig bare det. Ian White skal få lov å synge Everywhere He Walks With Me, en sang som altså handler om det vi har hatt fokus på, at uansett hvor du hen, så vil Herren, himmelens Gud, vandre sammen med det.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: nyhetene. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede i år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet, som er avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står i fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det er en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april i år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det er den høyeste aprilmåned som er registrert, opp 12,8% fra i fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hetebølger. Nordmenn handler mer i Sverige enn før, og grensebutikkene melder om rekordomsetning. Handelen over grensen økte etter at Sverige halverte momsen på mat, og fordi den norske kronen har styrket seg. På Nordby Supermarked sier butikksjefen til E24 at rekordene ble slått både fredag og Kristi himmelfartsdag. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser i en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes i Hormuz-stredet i nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Musikkkarusellen er sponset av Nordstrand VVS, din lokale bademiljøforhandler. Du finner oss på Valderøya og Nørvegata i Ålesund.

God andre pinsedag til deg, du lytter til Radio Sunnmøre, og du skal få musikkkarusellen her med god og variert musikk fra inn- og utland. Vi skal lytte til Johnny Tada, Respons, Linda Kristin Hansen, BBF Lovsang, Hilde Kjelsen og Torbjørn Baksvær og Oslo Gospelkor den første halvtimen.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Radio Sunnmøre sender 24-7 på DAB, og du finner oss ved å søke opp Radio Sunnmøre. Hele døgnet kan du lytte til gode program, gode intervju, gode andakter og god og variert musikk. Sjekk ut hjemmesiden vår radiosunnmore.no for hele sendeplanen.

Hei, navnet mitt Karl-Arne Austnes. Jeg gavbruker på Godøya, gift med Linda og fem barn og et fosterbarn. Og min sang det Takk at du tok mine byrder. Det tre korte vers som formidler evangeliet på en veldig sterk og sentral og god måte. Jeg veldig glad i den sangen som Trygve Bjerkreim har laget, og Ørstingen Knut Ose har laget en fantastisk melodi til den som gleder hjertet mitt hver gang jeg synger den, og det å takke og prise Jesus for hans frelse. Takk at du tok mine byrder.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv i Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår i det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri i den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg til Endre Lundgren.
3: Nå får du mobil. Med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

mandag til deg, god andre pinsedag, og det 25. mai vi kommet til. Vi skal få bibelpraten I dag om dommernes bok. Vi tar en prat om hva som står der og hva det kan bety for oss I dag. Trostressel får vi av Halvar Nordstrand, og nå får vi Memphis med Clay Cross.

heter Halvard Nordstrand, og jeg ser selv hva fantastisk naturen og hvor fantastisk mennesket tror jeg viktig for meg, for det hun hjelper meg å forstå min plass i det hele, og hvile i at det står en stor og god Gud bak.

0: Då ska vi till på domarnas bok. Domartia, tia efter Josvas död. Vad är domartia och vad är det som beskriver din tia?
1: Det är en period på flera hundra år, så långt jag klarar att få läsa mig till, hvor efter Josvas död, när Israels folk har intatt Kanans land och har bosatt sig där, så är det en lång period i deras historia att det inte står fram någon sån markant samlende leder, sånn som Josef, nei, sånn som Moses og Josva hadde vært. Og en tid i folket som er preget av kriger internt, det er preget av kriger mot andre, men fremfor alt kanskje så står det mange ganger i dommernes bok at når den, altså Gud oppreiser da det som heter dommere, ledere som for en tid styrer landet eller deler av landet, ikke dommere sånn i først og fremst sånn som vi tenker på en fotballbane eller i en rettssal, men ledere som tar et lederansvar, blir fylt av Guds ånd, står det. Det blir jo kalt dommernes bok, blir jo kalt pinseboka i det gamle testamentet, for det står for mange ganger at de blir fylt av den hellige ånden, disse folka. Og de leder folket, og når de da dør, så står det at folket hadde fred en del år, og så begynte de på igjen med den avgudstyrkelsen. Det er liksom en sånn syklus. Dommer som står frem, ting rettes opp, det er bra en stund, og når vedkommende dør, så er det rett ut i suppa igjen, når det gjelder å dyrke disse der gudene som det lokale folket tilba. Så det er en urolig skiftende tid, men samtidig et visst mønster i det da. Og Gud oppreiser til sammen 12 dommere, leser vi om i dommernes bok. 6 av dem er nevnt bare med navn, og 6 av dem står det en god del om.
2: Det er jo verdt å merke seg at når vi leser innledningen på dommernes bok, og etter at Josva er død, så leser vi kapittel 2, og der i vers 10 og 11, der vi kan bare sitere slik at så ble hele dette slektsleddet samlet til sine fedre, og etter dem vokste det opp en annen slekt som ikke kjente Herren, og heller ikke de gjerningene han hadde gjort for Israel. Da gjorde Israels barn det som var ondt i Herrens øyne, og de dyrket baalene. Jeg tenker det er 2 lærdommer som jeg kan ta inn i vår tid, nettopp i møte med dommeren sin bok og den situasjonen her. Det ene er det å overlevere det som vi som foreldre, besteforeldre, har lært og lest i Guds ord, og ser livet for oss til de neste generasjonene. Hvis vi gjør den stafettvekslingen dårlig, så får vi resultat som nettopp. Det gikk bare en generasjon ifra der Guds folk kjente Gud, hadde erfart hva Gud gjorde for de og med de og i de, gjennom å frelse de fra slaveri i Egypt, ørkenvandring inn i løfteslandet, til at de plutselig ikke kjenner Gud, og så dyrker de avgudene. Og det andre vi lærer, det er at enhver generasjon må frelses. Det er ikke slik at om mor og far er kristen, så er det automatikk i at barna også er det fordi de har gått litt på søndagsskole. Men de må oppleve et personlig møte med Gud selv. Så det er viktig å ta med i dommerboka. Og så kan jeg legge til en tredje ting. At selv om det ikke var et organisasjonssystem i denne krevende tida, så var det altså nok med en og en person. Og det at de blir kalt dommeren, det synes jeg er litt rart, for egentlig de personene som Gud reiser opp her, som dommere, de var egentlig frelsere. I den betydning at de frelste folket i gjennom å ha kontakt med Gud og talte på Guds vegne til folket. Et budskap som fikk inn på rette kurs igjen.
1: Det passer jo egentlig i forlengelsen av det Johan sier å sitere noe som er sagt av en dansk bibeltolker som har skrevet om profeten Elia. Og det passer her, han skriver at en mann som har Gud med sin side utgjør hele forfellen. En mann som har Gud ved sin side utgjør hele forfellen.
0: Ja. 6 av disse dommerne som det står om i Bibelen kan vi knytte til større begivenheter. Hvem av disse dommerne kan dere tenke dere å trekke fram?
1: Nei, det er jo flere sånn sett. Samson er jo kanskje den mest kjente. Han med det lange håret og den sluelskerinne og som var så fryktelig sterk. Og så har du jo, jeg er jo favoritt for mange av oss da. Det er stilig, synes jeg, at vi er midt oppe i dette styret her, om vi skal si det sånn. Møter en dame, Deborah, som er dommer over Israel og er en mor for Israel, står det. Hun er verdt å løfte fram og snakke om, og så er det jo flere som er nevnt med navn og som har en interessant livshistorie, om vi skal si det sånn.
2: Jeg har jo lyst til å ta fram Gideon.
1: Ja, vi må ikke glemme han.
2: tenker altså, historier om Gideon, den kan vi lese som en koselig historie, og noen tenker et eventyr. Men jeg leser det som det skjedde helt konkret. Og tenker den situasjonen her er Gideon som leder, som dommer, med her på 30.000 mann. Skal gå mot en mektig, kraftig fiende her. Så sier Gud til Gideon, Gideon, du har alt for mange folk med deg. La nå de som er redde, som frykter for å være med i krigen, la de reise hjem. Hva skjer da? 20.000 går hjem med en gang. Ok, han har altså igjen 33% av 30.000, han har 10.000 igjen. Men så sier Gud til han, du Gideon, du har for mange med deg ennå. For mange ennå, kunne vi tenkt. Nei, han argumenterer ikke imot. La de gå ned til bekken og drikke, sier Gud. Og så ser vi hvordan de drikker. De så lebber som en hund når de drikker. De skal du stille der. Og de som legger seg ned og drikker av bekken, hodestypt, som jeg vel gjort når vi tyste, de stiller du der. Det betyr at han hadde 300 igjen av 30.000. Det var alt. Og de skal han gå i krigen med. Altså, det var jo tatt på forhånd, tenkte jeg. Men det er da Gud forteller både han og oss at uten Gud så er vi ingenting, med makta ingenting i kampen. Uansett utdannelse og mod vi har. Han vet at jeg er underdog totalt, men så vinner de krigen. På den måten som Gud her beskriver. Det er en troshistorie som virkelig vi kan ta inn i vår tjeneste og vårt liv og si, yes, den Gud er den samme som han var den gang, og vi går på hans løfte.
0: Ja, hva er det Gud vil med dine dommertider?
2: Jeg kan si litt om det, Rangel, fordi jeg tenker om det i alle fall, at den tida der, den er på mange måter like den tida som jeg lever i, fordi at når Josva var ferdig, så leser vi heller ikke dommertida om presteskapet og gudstjenesten og offringene. Det var jo slik at de prestene og presteskapet, de var personene som handlet på vegne av folket innenfor Gud. De kunne ikke hver enkeltvis gå til Gud og ha samtale med Gud og tjene. De gikk via presteskapet, så tjente for dem, og kom ut og talte til dem på vegne av Gud. Så går det en periode der det er dommertid, der vi ikke leser om noe slikt. Men så kommer altså tider med profeter og med konger igjen, der det er en ny leder som reist opp i et lederskap som er mellom bindeleddet mellom Gud og mennesker. Så jeg tenker at dommertid er litt slik som nå, der vi den enkelte av oss ikke har et system som omgår via for å snakke med Gud, men der Gud forheller seg til den enkelte av oss direkte. Der Bibelen sier at vi kan, i kraft av Kristi blod, gå inn i den himmelske helligdom. Vi står ansvarlige for egne liv, vi kan ikke skylde på et system, på en konge som er dårlig, eller et presteskap, men vi står selv ansvarlige for det. Så jeg tenker, akkurat det kan vi lære ut av dommertiden. Da gjorde folket, står det, det som var rett i egne øyne. En hver valgte for seg selv, hvordan en ville leve og så videre. Ganske likt vår tid.
0: Det var Arild Ove Halås og Johan Halsne du hørte i Bibelpraten med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund på Radio Sunnmøre. Neste veke så tar vi en ny prat om Bibelens store spørsmål.

0: Nyhetene sponsa av Sundtrans containerutleie og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv i Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår i det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri i den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor.

0: En gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stred I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: I dag, andre pinsedag, får vi med oss en oppmuntring av Asbjørn Kvalbein, og I bibelske ord og uttrykk skal vi lære om nåløye og tru som flytter fjell. Creation awaits, synger nå Emu Music.

Hvordan har du det egentlig? En kvinne var nettopp blitt enke, og en god venninne stilte spørsmålet. Hvordan står det til? Svaret var kort og sa mye. Jeg trodde aldri dette skulle hende med meg. Det som var ekstra vanskelig å forstå var at når hun nå hadde mistet mannen sin, hadde hun samtidig mistet en rekke av sine tidligere venner, spesielt gifte par. Hun ble ikke lenger invitert, og de kom ikke på besøk. Det er ikke godt å vite hvorfor så mange svikter, enker og fraskilte. Flykter de fra noe når de ikke lenger vil være nær dem som er blitt alene? Enker trenger spesielt kontakten med par, for de savner vennskapskontakten med menn. Mange kvinner tar kontakt med enker bare når mannen er bortreist. Litt omtanke kan få oss til å tenke annerledes om dette. En første hjelp overfor en som er blitt enke er å stå sammen med henne i sorgen. Vi hjelper ikke dem som sørger med forklaringer og belæringer eller formaninger. Den beste hjelpen er å være nær, høre på og vise omsorg. Det er også noen gode trøsteord og løfter fra Bibelen vi kan gi videre. Snakker jeg til en enke nå, vil jeg minne om ordene fra profeten Jeremia. «For jeg vet de tanker jeg tenker om dere», sier Herren. «Det er fredstanker, og ikke tanker til ulykke. Jeg vil gi dere fremtid og håp.» At Gud har en spesiell omsorg for enker kommer frem i Jakobs brev. «En ren og usmittet gudsdyrkelse for Gud og Faderen er dette, og se til farløse og enker i deres nød.» Og i Salmenes bok står det, «Farløses far og enkers forsvarer er Gud i sin hellige borg.» Ellers fortelles det i Bibelen om en enke på profeten Elisas tid. Hun hadde havnet i bunnløs gjeld da mannen døde. Fordi hun ikke kunne betale dem som hun skyldte penger, så hun seg nødt til å selge de to sønnene hun hadde som slaver. Hun kom til profeten Elisa og ba om hjelp, og han ba henne låne så mange tomme kar hun kunne få tak i fra naboene. Da hun gjorde det og begynte å tømme oljen i karrene, fikk hun fullt opp nok til å betale gjelden, og nok å leve av for seg selv og sønnene. Gud viste omsorg for en enke som var trofast mot ham. Bibelen sier, «Herren bevarer de fremmede, farløse og enker holder han oppe.» Det gjør han ofte ved å sette i gang andre mennesker. Så kan det være en viktig øvelse for enker å finne ut hvor mye en skal fortelle om sine behov til andre, og hvor mye en skal stole på at Gud ordner opp, uten at en sier noe til mennesker. Jesus hadde mye med enker å gjøre. En av de første som så ham som et lite barn var Anna, som hadde vært gift i bare 7 år, og nå var blitt en gammel enke. Hun ventet på Messias som den store trøsteren, og lengselen hennes ble oppfylt. Maria var antagelig enke da Jesus døde på korset. Jesus ber Johannes om å ta seg av henne, og Maria blir senere beskrevet som en av de kvinnene som kom sammen med andre i bønn. Også i dag er det viktige tjenester for enker. Det viktigste er å være i Guds plan for livet, og bli ledet av ham dag for dag. Herren har omsorg for deg. Herren vil gi deg fremtid og håp.

I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wister Hansen hente fram noen av dem. Å tre en tråd gjennom et nåløye, det kan være vanskelig nok, om vi ikke også skal få en kamel gjennom. Da Jesus utfordret en rik ung mann til å selge alt han eide og gi det til de fattige før han kom og fulgte ham, så gikk denne unge mannen bedrøvet bort. For han var svært rik, står det. Kostnadene ved å følge Jesus ble for høye. Da Jesus så den rike unge mannen gå bort, sa han, «Det er vanskelig for en som er rik å komme inn i himmelriket. Ja, jeg sier dere, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å komme inn i Guds rike.» Noen har ment at Jesus her sikter til en port i Jerusalems bymur som ble kalt nåløye. Denne skulle være så liten at selv et voksent menneske hadde vanskelig for å gå gjennom, og da ville det nærmest være umulig for en kamel. Andre bestrider at det fantes en slik port. Uansett står vi igjen med en advarsel fra Jesus om at rikdom fort kan bli en forbannelse i stedet for en velsignelse i etterfølgelsen av ham. I norsk dagligtale bruker vi uttrykket «å komme gjennom nåløyet» om det å stille høye krav til ferdigheter, kunnskaper eller lignende for å bli godkjent. På innherred.no kunne vi i mars 2022 lese at tro kunne flytte fjell på fotballbanen. Ved hjelp av boremaskiner og dynamitt er det noen som fjerner fjell, men å flytte dem er en annen sak. Allikevel snakker vi stadig om å flytte fjell. Ifølge Jesus kan det skje ved tro. Denne troen trengte heller ikke å være større enn et sennepsfrø. Tanken er at den som har tro kan gjøre det umulige. En gang hadde disiplene forgjeves forsøkt å helbrede en ung gutt. Guttens far tok ham da med til Jesus, og med ett ord befalte Jesus en ond ånd å fare ut av gutten, og gutten ble øyeblikkelig fri fra sine plager. Disiplene spurte frustrert hvorfor ikke de kunne drive ånden ut. Men da svarte Jesus, «Fordi dere har så lite tro, sannelig, jeg sier dere, om dere har tro som et sennepsfrø, kan dere si til dette fjellet, flytt deg herfra og dit, og det skal flytte seg, og ingenting skal være umulig for dere.» Den som mangler tro vil gi opp når han møter motgang. Den derimot som har tro ser på motgang som utfordringer som skal overvinnes, og ikke uløselige problemer. I kapitlet etter forteller Jesus en lignelse om en enke som gjentatte ganger kommer til en dommer med en bønn om at han skal hjelpe henne til sin rett overfor sin motpart. I begynnelsen avviser han henne, men til slutt så gir han etter, ellers ender det vel med at hun flyr like i synet på meg, sier denne dommeren. Jesus roser enken for hennes utholdenhet og tro. Samtidig som han undrer seg over om han vil finne en slik tro når han kommer tilbake. Og Herren sa, «Hør hva denne uhederlige dommeren sier. Skulle ikke da Gud hjelpe sine utvalgte til deres rett, de som roper til ham dag og natt? Er han sen til å hjelpe dem? Jeg sier dere, han skal sørge for at de får sin rett, og det snart. Men om menneskesønnen kommer, vil han da finne troen på jorden.» Vi må lese det avsnittet som en påminnelse om Guds trofasthet og vilje til å lytte til våre bønner. Ved det kan vår tro og utholdenhet øke. Kanskje er det din tur til å flytte noen fjell. Du hørte Dag Wister Hansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Skjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv i Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår i det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri i den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede i år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet, som er avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står i fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april i år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert, opp 12,8% fra i fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hetebølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser i en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes i Hormuz-stredet i nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

dag. Du lytter til Radio Sunnmøre 25. mai, og vi skal lære om dagens dato også I dag. Største motstandsvei, det titelen på dagens trusevitaminer. Men nå får vi Travis Cottrell to the impossible.

I vår vandring gjennom kalenderen så begynner vi I dag med å gratulere Ragnar og Ragna med navnedag. Ragnar og Ragna som begge kommer av et norrønt navn som betyr mektige guder og krigere. Til lykke med dagen. Vi kan også gratulere Jordan som har nasjonaldag I dag eller markera avslutningen på at det var brittisk mandatområde der og vi kan gratulere Argentina som feirer dagen hvor de markerer frigjøringskampen mot Spania startet I 1810 som førte da til frihet eller fullstendighet 6 år senere. Dagens lille ord kort og godt hentet fra Bibelen. Kjærligheten tror alt, og kjærligheten overvinner alt. Kjærligheten tror alt, og kjærligheten overvinner alt. Og så kan vi nevne at det FNs offisielle merkedag for Afrika I dag. FN har mange sånne internasjonale dager som skal sette fokus på viktige ting. I dag skal vi hoppe tilbake noen år til en viktig ting, ikke minst I kirkehistorien. Martin Luther ble lyst I bann denne dagen av riksdagen I Worms I 1521. Og det å bli lyst I bann, det var jo en alvorlig sak, for du kunne jo bli drept av hvem som helst, straffefritt for dem som gjorde det. Det var vel da etter sigen I alle fall at Martin Luther spikret en lapp på døra si hvor bibelsitatet står «Jeg skal ikke dø, men jeg skal leve og fortelle om Herrens velgjerninger». Det skjedde altså I 1521. I 1787 I den amerikanske delstaten Philadelphia møttes en forsamling som skulle utforme USA sin grunnlov og konstitusjon, naturlig nok. Det skjedde I 1787, et år etter at USA hadde fått sin selvstendighet, så vidt de klarer å huske. Og Argentina erklærtes altså uavhengig av Spania. Denne dagen I 1810, det førte til en krig som varte I 6 år, da var Argentina fritt. I 1928 kom det melding om at den italienske polfareren Nobile med sitt luftskip Italia hadde havarert nord på Svalbard. Han hadde vært på Nordpolen. Og Roald Amundsen la ut på redningsaksjon og ble borte og omkom sannsynligvis da. Han kom I alle fall aldri tilbake igjen ifra den turen. Det skjedde denne dagen, altså I 1928. Ja, hva andre ting skal vi ta med deg? I 1953 så flaug SAS for første gang fra København til Tokyo via Nordpolen, der hvor altså Nobile hadde vært noen år før med sitt luftskip. Og I 1961 så lanserte John F. Kennedy at I løpet av 10 året før 1. januar 1970 skulle USA bringe et menneske til månen, og det klarte de I 1969. Sto mennesket på månen for aller første gang. I 1985 mistet 10.000 mennesker livet I en flodbølge I Bangladesh, og I 1994, det det siste vi tar med, Hvis du har levd en stund, så sier navnet Erik Honecker det litt rann. Han var Østtyskland sin statssjef I de siste 15 årene av Østtyskland sin eksistens og regjerte med hard hånd. Han døde denne dagen I 1994. Jeg tror vi gir oss der. Vi altså kommer frem til den 25. mai. Det, ja, vi snart ferdige med enda en måned.

0: trosvitaminer, energi I hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Gud, kunne ikke du ha valgt en enklere og litt sånn mindre dramatisk måte å ordne opp med menneskers synder på, enn det å la din egen sønn dø på et kors? Har du også noen ganger undret deg over hvorfor himmelens og jordens skaper kunne finne på å offre livet til sin egen sønn? Ja, for både rasjonelt og humant vurdert virker det nærmest overdrevent voldsomt å tilgi det å lyve og stjæle ved å la et uskyldig menneske dø for disse syndene. Kunne ikke Gud bare I stedet ha sagt «Ok, det greit, nå setter jeg en strek over alt gale og prøver å glemme det». Kunne ikke Herren Gud ha funnet fram et sånt stort, gullbelagt himmelsk stempel hvor det står «betalt» eller «slettet» på? Og trykket ned stempelet ettertrykkelig og lenge over mitt synderegister. Og så var det borte. Det må da vel finnes en enklere vei, en mindre motstandsvei, enn å offre sin egen sønn. Når menneskers følelsesmessige vurderinger møter Guds evige veier og valg, da kolliderer som oftest disse to tenkemåter. Men likevel, så vi ikke helt fremmed for tanken at en uskyldig går I døden for andre mennesker. Noen krigshelter risikerer sine egne liv for at andre skal bli berget. Vi respekterer og beundrer dem for det. Vi skriver historiebøker og lager filmer om disse heltene. Hvorfor? Fordi de tok det edle valget å sette andres liv foran sitt eget. Så velger altså Herren Gud ikke minste motstandsvei, men største motstandsvei, å offre sin egen sønn I døden. Men nå han Jesus blitt åpenbart en gang ved tidens ende for å ta bort synden ved sitt offer. Og liksom det menneskets lodd en gang å dø, og deretter dom, så skal også Kristus etter å være offret en gang ta bort manges synder. Hebreerbrevet Kapittel 9, 26-28 Jesu måte å dø på Guds måte å offre sin egen sønn på var ikke en historisk tilfeldighet. For at synden ikke bare skulle bli bagatellisert eller på enklest og billigst mulig måte forsøkt å bli glemt, var det nødvendig at ett liv ble offret for at vi andre skulle få leve. Takk Gud at han valgte største motstandsvei.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmore.no/gi ditt bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre.

0: Nyhetene sponset av Sundtrans, containerutlegge og gjenvinning.
1: Her er nyhetene.
2: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet i årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv i Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår i det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri i den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede i år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet, som er avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står i fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det er en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Bluestep Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april i år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det er den høyeste aprilmåned som er registrert, opp 12,8% fra i fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff.

drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser i en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes i Hormuz-stredet i nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Smil, tårer og kampmodus. Også i år en Kristusbekjenner I kampmodus. Alltid. Noe annet umulig. Helt fra første dag, helt fra Maria ble gravid, har kampen rast. I århundrer har millioner av kristne kjempet en imponerende bekjennelsestroskap. Smil og tårer, jubel og gråt en del av kirkens og kristnes dagligliv. Apostelen sier, «Vi viser oss som Guds tjenere på alle måter, med stor tålmodighet I motgang, nød og angst, under mishandling, I fengsel og I opptøyer, I hardt arbeid, I nattevåk og sult. Vi går fram med redelighet og visdom, med tålmodighet og godhet I den hellige ånd, med oppriktig kjærlighet, med sannhetsord og I Guds kraft, med rettferdsvåpen I høyre og venstre hånd, I ære og vanære, baktalt og hedret. Dette leser vi I 2. Korinterbrev, kapittel 6, vers 4-8. Apostelen ærlig. Sånn det, livet. Men Kristus og det kristne fellesskapet løfter og bærer. Evangeliet og sakramentene gir kraft og styrke. Lovsangen, tilbedelsen, kjærligheten, lar oss få leve I lysets, nådens og frelsens rike, I Kristus Jesus, som snart kommer I makt og herlighet for å gjøre alle ting nye. Lovet I all evighet, være den velsignede Marias sønn, verdens frelser, den eneste, allherskeren, vår Gud. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Per Kåre Sævreid fra Vestnes. Jeg synes det fint av og til å bla i en sangbok. Vi bruker den syng for Herren. Om ikke kan alle sangene, så er det fint å lese dem. Og man kan faktisk bruke sangboka som en andagsbok. I denne boka under lovsang, takk og tilbedelse, så står denne sangen som jeg kaller for min sang. Herligste navn som er uttalt på jord. Jesus, Jesus. Den står på nummer 79. Det var Frelsesarméoffiser Hjalmar Hansen som skrev denne sangen i 1920. Dagen etter at han hadde mistet sin 16 år gamle sønn, så skriver han denne sangen. Han hadde under sykeleie fått kviskret dette navnet i øret til gutten. Jesus, Jesus. Det som gjør at denne sangen er spesiell for meg, det var at det var noe av det siste far min sa til meg og siterte til meg noen dager før han døde. Jeg er nesten 90 år gammel. Så siterer han første verset på denne sangen. Herligste navn som er uttalt på jord. Jesus, Jesus. I der frelse for hver den som tror. Jesus, Jesus. Det har meg styrket i prøvelsens dal. Det har meg gledet i festmykkets sal. Det inn i døden min trøst være skal. Jesus, Jesus.

0: nyhetene.
1: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hetebølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendinga sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
3: Radio Sunnmøre. Nå får du ettermiddagssending med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Det er andre pinsedag I dag. Vi I pinsa. Og hva pinse? Det har vi tidligere tatt en prat med Benjamin Oskar Andersen om, og det skal vi få et gjenhør med. Randi Fager og Leivå sier oss ord til ettertanke, og vi får Irenes kvarter med titelen «Gud gir ikke opp vanskelige folk». Nå synger Synnøve Andersen og «Hvor salig å få vandre».

0: Pinse er jo en av kirkeårets tre store høgtider, og Benjamin Bjørnsen Anda, du er sokneprest I Giske, og vi har hentet deg inn I studio for å forklare oss litt om hva pinse er. Hvorfor feirer vi pinse?
1: Nei, altså pinse feirer vi jo I kristen tro og tradisjon på grunn av den hellige ande sitt komme til apostlene, pinsedag. Som det står om I Apostelgjerningene 2 på pinsedagen så kom den hellige ande, står det og det jo et løfte som Jesus ga til apostlene før han drog opp og hjem til far at han skulle ikke la de være att som foreldreløse barn les med, blant annet I Johannes evangeliet og det vel kanskje litt av essensen I pinsen at vi ikke alene at Gud ikke har latt oss I stikken selv om Jesus reist hjem til far så har vi en talsmann som det står en ånd som fyller oss og leder oss gjennom kristenlivet og gir oss innsikt I ordet
0: Dette med den hellige ånd treenigheten Jesus, Guds sønn, Gud, Fader det jo ikke det enkleste å forholde seg til rent tankemessig men de fleste har et forhold til Jesus de fleste kan ha et forhold til Gud som far men den hellige ånd blir litt diffus av det
1: ja, og kanskje særlig I våre sammenhenger jeg kan jo av og til være med sunn og pinsevenn litt som har litt mer fokus på den hellige ande men jeg tror jo også at vi som lutherske kristne bør ta inn over oss at den hellige ande har en viktig rolle og ofte kan vi glemme det litt men det jo anden som skaper tro I oss så det jo ingen tvil om at anden har en viktig rolle I troslivet så tror jeg det sånn at det har blitt mye fokus på at den hellige ande skal være noe overnaturlig og voldsomt men jeg tror det vel så mye en som arbeider stille arbeider I oss og for oss men jeg tror jo at den hellige ande kan arbeide voldsomt med oss at det finnes dette overnaturlige aspektet jo. At troa ikke bare det indre, men det også noe som I det ytre
0: For å stille et litt dumt spørsmål kanskje, men hvordan hadde det vært å være kristen uten den hellige ånd?
1: Nei, da tror jeg ikke det hadde vært så mye kirke og det ble jo bare spekulasjoner for da får vi jo litt problemer med da hadde jo ikke Gud holdt løftet sitt for han lover jo nettopp at han skal sende oss den hellige ande som skal gi oss og skape tro I oss og den hellige ande må med
0: Når en kristen ber for eksempel går det an å be til den hellige ånd eller må det fe bare til faderen og sønnen?
1: Altså, der Børre Knudsen, han lærte meg noe om dette med bønn. Han blir litt, det blir litt sånn teknisk, synes jeg. Jeg nå litt enkel av meg å tenke, kjære Jesus og kjære Gud, det kommer jeg ganske langt med. Men han sier det at vi ber I den hellige ånd. Altså, det den hellige ande som skaper tro I oss, og som også gir oss en lengsel til å be. Så sånn sett så den hellige ande alltid med, og Tradisjonelt så har han jo bønner fra gammel tid til den hellige ånd. For eksempel når jeg ble ordinert, så ba med en bønnesalme «Kom hellige ande med skapermakt», «Kom hellige ånd med skapermakt», «Opprett vår synd og ødelagt», er sentral. Altså. Så du har dette I tradisjonen og I trua, altså, bønn til den hellige ånd.
0: Når den hellige ånd kom på pinsedag for 2004, hadde det vært feire pinse før den tid?
1: Ja, jødene feirer jo det som kalles Shabuot på fint. Nå det ikke mye hebraisk jeg kan lenger, men jeg kan jo brife med det lille jeg kan. Og det var jo til minne om Moses som fikk lover på Sinai-fjellet. Og en har jo gjerne sett det I sammenheng, ikke sant? At loven var ånda på en måte I jødernes trosliv. Og så kom den hellige ande pinsedag og fornyer denne. Altså, det blir kjærleikens lov, ikke sant? Altså, vi har det I pinsesalmene særlig. Det anden som lever ut det livet som vi skulle leve I tråd med loven. Men jøderne feirer jo da først og fremst loven, som deres viktigste, kanskje, trosartikkel, eller hva vi skal kalle det.
0: Så det var ikke helt tilfeldig tidspunkt da for pinsedagen?
1: Jeg tror absolutt at dette var helt i tråd med Guds plan, at ting hører ihop. Det gamle testamentet, ikke sant, det gir vei for det nye, og vi forstår disse testamentene ihop. Og det den hellige ånd som hjelper oss til å forstå hva er dette, og som hjelper oss til å forstå hva er et kristent liv. Og loven er jo det som gode, ja, som fortsatt som en god lov, men ikke som det som frelser oss. Men ånden kan hjelpe oss til å leve ut det gode kristenlivet.
0: Pinse, Benjamin, påske og jul. Jul er jo en svær sak, rent sånn samfunnsmessig. Hele verden står omtrent på pinne. Påske går, er jo en stor som en pinse blir jo. Vi har en ekstra rød dag på kalenderen i Norge, men hvordan har pinse blitt feiret opp gjennom historien? Vet du noe om det?
1: Nei, pinsen har nok vært viktigere før, altså som egentlig alle høgtider har vært. Vi har jo på en måte mistet litt sånn dette med høgtid og hverdag, ikke sant? Altså, vi snakker om vi skal jobbe på søndag, nå er jeg jo kanskje litt i glasshus med å jobbe på søndag, men vi mister litt av synet dette med høgtid, og for meg er det litt viktig å peke på at vi har godt av som mennesker å ha dager og markeringer som vi holder fast på. Så jeg skulle ønske at flere kom til kirke og bedehus i pinsen, og ikke reiste til fjells, selv om en godt kan fære pinse til fjells og påske til fjells. Men det er noe med å samles som menighet og feire de dagene som betyr noe. Og så jeg skulle gjerne ønske at vi tok tilbake pinsen som en høgtid som virkelig betyr noe. For pinsen er jo egentlig den som forklarer oss hva de andre høgtidene faktisk betyr, og som trenger inn i oss og forklarer at jul og påske er livsviktige hendelser, og pinsen er det samme, for uten den, så spørs det om det hadde vært noen kristne kirker i Norge i 2022.
0: Og så er det 10 dager siden, cirka siden, vi har feilt Kristi Himmelfartsdag. Det er jo en dag som går mange hus forbi. Sammenhengen mellom de 2 dagene, pinse og Kristi Himmelfartsdag, kan du si litt om det?
1: Ja, Kristi Himmelfartsdag er jo den dagen hvor veldig sånn selvforklarende ord da, hvor Kristus reiser hjem til far, til faderens høyre hånd og tar plass ved truna si. Og så har vi en tid der som er hvor apostlene sikkert var litt i villrede, og før pinsedag kommer og ånden kommer og åpenbarer det som Jesus har lovet. For Jesus lover jo det at vi ikke skal være igjen alene som foreldreløse barn. Han kommer til oss, sier han i Johannes evangeliet. Og Jesus han reiser til far, og så kommer 10 dager senere cirka, så kommer ånden og skaper liv i kyrkja og i apostlene.
0: Du er prest i den norske kirke, og hvordan er de pinse sånn vanligvis?
1: Nei, vanligvis så er det jo gudstjeneste både pinsedag, da er det høgtidsgudstjeneste med full fest. Og så er det gjerne andre pinsedag som da har vi i hvert fall ute hos oss i Giske vanlig å ha utendørsgudstjeneste, og det er det mange plasser i landet vårt og her på Sunnmøre. Ute hos oss på Giske så har vi gudstjenesten på Alnes Fyr ute der, og i fjor så fikk vi også ha dåp, og det var en fantastisk opplevelse å stå med fyret og synge navnet Jesus som et fyrlys, Jesu navn, ikke sant? Og ha havet som altertavla, og se sammenhengen, ikke sant, og kjenne vinden, og kjenne at bildene ble levende for oss, og hva den hellige ånd gjør, ånden som blåser dit den vil. Og det kan vi jo forstå litt av her på, både på Sunnmøre og på Jæren der jeg er ifra. Så det er en vanlig pinse for meg, og så det er gudstjeneste og fokus på hva høgtiden handler om. Og ellers så er det jo alltid greit med litt ekstra fri og langhelger og kunne nyte av gode dager med gode venner.
2: Det var Benjamin Oskar Andersen vi tok en prat med om hva pinse er.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Velkommen til Ord til ettertanke. Denne vika vil jeg ta dere med til pottemakeren sitt hus, med utgangspunkt i disse versene som står i Jeremia 18. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakeren sitt hus. Der skal jeg la deg få høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakerens hus. Han sto og arbeidde ved dreieskiva. Når det karet han heldt på å lage av leire, vart mislykka i pottemakerens hand, laget han det om til et annet kar, slik han tykte det var rett. Da kom Herrens ord til meg. Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dykk slik denne pottemakeren gjør med leira, sier Herren. Se, som leira i pottemakerens hand, slik er de i mi hand, Israels hus. Det profeten Jeremia fikk se og høre i pottemakeren sitt hus, det skulle anvendes på Israel. Men slik mange av Bibelens ord til Israel kan tale til oss mennesker, slik også dette. Og pottemaken er et bilde på Gud, og vi er leira som blir formet i hans kyndige hender. Vi skal først høre litt om hvordan pottemaken må bearbeide leira før den er klar til å bli formet på dreieskiva. Hovedingrediensen i massa er leire, og pottemaken må finne den beste type leire. Leire som ligger på bakken er lite egnet, så han må grave djupt ned i bakken for å finne den gode leire. Når den er tatt opp, må den godtgjøre seg i flere viker, før han tek den over i et trau og tilsetter vatten. Når klumpene har mjukna, vart de rørt ut og løst opp i vatten. Nå er det blitt dannet et tynt slam, og dette må stå og godtgjøre seg opp til 6 måneder før det kan nyttes. Og til lenger det står, til bedre blir det. Leire som blir tatt opp rett fra bakken er altså verdiløst. Den må omdannes før den er brukbar. Det er en prosess som tek tid og må gjøres på rette måte. Neste steg i prosessen handler om rensing og behandling. Leire blir lagt på et bord og slått på med en treklubbe for å fjerne

eventuelle luftbobler. Dersom dette ikke vært gjort, vil luftboblene danne lomme som igjen gir et svagt punkt. Og det gjør karet skjørt, og dermed ubrukelig. I samme prosessen må også de siste gjenværende steinene plukkes ut. Så leiren klar til å legges på dreieskiva, og det skal vi høre litt mer om i morgen. Bearbeiding av leiren har altså vært arbeids- og tidkrevende. På den måten har den vært mer verdifull enn den var når den lå ute i naturen. Vi mennesker er også verdifulle. For det første har Gud skapt oss. Men på grunn av at mennesket syndet mot Gud, måtte han også kjøpe oss fri. Og prisen var Guds egen sønn, Jesus, som betalte i stedet for oss når han døde på korset. Pottemakeren er altså her et bilde på Gud. Men hvordan ser vi på Gud? Er han en som vi kan tilpasse slik det passer oss best? Eller ser vi på Gud som en størrelse utenfor vår rekkevidde, men som bryr seg om oss og held våre liv i sine hender? Bibelens Gud er en Gud som har hele verden i si hand, som er både heilag og nær. Et fint bilde på Gud finner vi i 5. Mosebok 33, vers 27. En bostad den eldgamle Gud, her nede hans evige armer. Og profeten Jesaja skrev disse ordene fra Gud: «Sjå, jeg har teiknet deg i hendene mine.» Og i Johannes evangeliet 10:21 står dette løftet: «Og ingen skal rive deg ut av mi hand.» Vi er leiret i mesterens hand, verdifulle og dyrtkjøpte. I morgen skal vi høre videre om mesterens oppgave med å forme leiret til ulike kar, om hvordan mesteren alltid holdt hendene sine rundt leirklumpen som ligger på dreieskiva. Jeg ønsker deg en velsignet dag videre.

Situasjonen for muslimenes Jesusvitne Greg Livingston var slik. Ingen ønsket den ungen. Ikke moren, ikke faren, ikke besteforeldrene, bare en. Han som erklærte at før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Mitt navn Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Gud gir ikke opp vanskelige folk, og vi vil ta med et ord fra Bibelen om når Herren banker dobbelt på hjertedøren til et menneske. Vi leser fra historien om Saulus, senere kalt Paulus. Han var virkelig en hard nøtt for både de kristne og for Gud. Han var en forfølger av kristne, på vei til å finne de og sette de i fengsel. Men han hadde ikke regnet med at Gud hadde andre planer, og at han er det stor grunn til å frykte når du er på kollisjonskurs. I et strålende lys som blindet mannen, forteller han om opplevelsen. Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en stemme som sa til meg på hebraisk, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot brodden.» Jeg spurte, «Hvem er du, Herre?» Og Herren sa, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og stå på føttene. Jeg har vist meg for deg, for å velge deg ut til tjener og til vitne, både om det du har sett av meg, og om det du siden skal få se.» Jesus bruker hvem han vil, og kaller hvem han vil til sitt store prosjekt, og forteller verden om hans frelse, om hans tilgivelse og evig liv. Paulus passet perfekt med sin lidenskap, sin evne til å gjennomføre, og sin innvielse til det han tror på. Og når Jesus fikk bruke alt dette i sin tjeneste, ble det en bibel av det, og masse god førstehjelp til alle som kommer i berøring med Bibelen og den hellige ånd. Det ikke noen som kan si, «Jeg er den største synderen», for det var Paulus. Han sier det i 1. Timotheus 1,15, «Det et troverdig ord, og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem jeg den største.» Ingen kan si, «Jeg er den aller minste disippel, eller den minste av Guds hellige folk», for det var Paulus. I Efeserbrevet 3,8 sier han, «Jeg som den minste av de hellige, har fått den nåde å forkynne det gode budskap om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene.» Så derfor skal du la historien om Paulus inspirere deg til ikke å gi opp, hverken deg selv eller andre. Forfølgelsen som Paulus drev med gjaldt i dypeste grunn ikke de kristne, men Jesus. Jesus bor i oss som tror. Derfor er han også med i våre prøvelser. Og han vinner ofte mennesker gjennom andres offer og lidelser. En som ble et slikt offer var Haik Hofsberian. Han offret livet. Men du må høre hvor nydelig han synger i sangen «Jeg frykter ikke for natten, Gud».

Den andre stemmen som du hørte her, det var Nils Harald Sødal. Greg Livingstone, som du hørte om helt i starten her, han hadde en vanskelig oppvekst, og stadig opplevde at du ikke passer inn, gjorde denne gutten til en ensom og vilt akrobat. Men han var hele veien ønsket av Gud, og Gud ledet han en dag inn på Moody Bible Institute i sentrum av Chicago, til en bønnenatt for muslimer. Han trodde han skulle få se masse fine jenter og kose seg med kaffe og smultringer, men der var hverken jenter eller smultringer, bare gutter. Og de lå på kne på gulvet, bøyd over masse kart over muslimske land. Det første han ble møtt med var en som sa, «Hvilket land velger du?» Greg sa, selv om han ikke forsto noen ting, «Hvilken land er igjen da?» «Libya, du skal få Libya.» Dermed skulle han be for Libya hele natten. Og det ble starten på noe helt nytt. Han fikk vite hvor Libya var, og at det finnes millioner av mennesker som ikke kjenner kristne, som aldri har hørt juleevangeliet eller påskeevangeliet på sitt eget språk. Han ble truffet midt i hjertet av Guds kall. Og det var som Gud sa, «Løft blikket ditt, se lenger enn din egen lille verden. Se skarene som er som en saueflokk uten hyrde. La deg berøre og bevege. Be om arbeidere som bosetter seg blant de, og gir dem de gode nyhetene.» Selv om han ikke skjønte det, så ble det et vendepunkt i livet hans. Og boken hans, «Du får Libya», heter den, er vanskelig å legge fra seg. Den er et eneste stort vitnesbyrd om at Gud ikke gir opp vanskelige folk. Det gjelder deg og meg, og mennesker som er fanget i synd og vranglære, eller hedenske skikker og religioner. Greg har hatt to drømmer, og en av de drømmene, den er så sterk at den har jeg lyst til å dele her. Begge hadde vært hederlige menn, gode ektemenn og fedre. De slo ikke konene sine og sto på for at barna skulle få utdannelse. De prøvde å be som de visste de skulle, men klarte ikke alltid å holde de fem bønnetidene fordi de jobbet så mye. Plutselig var det mørkt rundt dem. De skrek ikke, men begge var like rystet. Dette var et sannhetens øyeblikk, og de skjønte at Mohammed ikke var hverken veien, sannheten eller døren til paradis. De var blitt lurt. De var lamslåtte, målløse. Til slutt maktet den ene å hviske skjelvende til den andre. Hadde du noensinne en kristen venn? Den andre tenkte nøye etter før han svarte trist. Nei, det hadde jeg aldri. Hadde du? Den første stirret inn i mørket mens han skar tenner av fortvilelse. Det føltes som det gikk et helt minutt før han sa nei, ikke jeg heller. Denne drømmen vekket Greg for hvilken nød Jesus har for disse. Kanskje er det noen som har hørt Jesus rope navnet deres. Be for de kristne søskene våre som lider i terrorens mørke, at de må bli brukt til store vekkelser. Ja, må vi la oss bruke i møte med de som kommer til vårt land. Vi skal avslutte her med sangen som Sveinung Hølmebakk synger, «Han vil gå med deg». Så uansett om du prøves, uansett om du kjenner på at ting er vanskelig, Gud vil gå med deg. Takk for nå og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krogeider Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for I dag og Guds velsignelse.

Det var Dag Hegseth med Until the Rain Falls Again, og vi skal runde av med Eidun Jakobsen, RG hans navn. Jeg ønsker deg en god andre pinsedag videre, og riktig på igjenhør.

0: Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet i årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv i Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stred I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg til Endre Lundgren.
1: Nå får du misjonsteamen. Med Helge Åkernes.

0: Hver søndag gjennom kirkeåret blir en ny tekst lest i kirka. I denne serien tek vi for oss evangelietekster. Det Randi Fagerol Leivås som leser den. I etterkant samtaler journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund med prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge, om innholdet i denne vekas søndagens tekst.
1: Johannes 16, 5-11. Nå går jeg til han som har kjent meg, men ingen av dere spør, hvor går du? For hjertet dere er fullt av sorg, fordi jeg har sagt dette. Men jeg sier dere som sant er, det er det beste for dere at jeg går bort. For går ikke jeg bort, kommer ikke talsmannen til dere. Men går jeg bort, skal jeg sende han til dykk. Og når han kjem, skal han gå i rette med væra og vise henne hva synd er, hva rettferd er og hva dom er. Synda er at de ikke tror på meg. Rettferda er at jeg går til far og de ser meg ikke lenger. Dommen er at han som hersker over denne væra er dømt.
0: Hvis vi skal forstå den situasjonen som skjer i teksten på andre pinsedag i Johannes 16, hvem er det Jesus sier at han går til?
2: Han går jo til Faderen. Han har snart fullført sitt oppdrag på jorda, og så skal han gå til Faderen i Kristi himmelfart, som vi snart som feirer 14. mai i år. Så det er det som er konteksten her.
0: Hvorfor spør ikke læresveinene hvor han går?
2: Nei, det kan hende de var litt forlegne, jeg vet ikke. Kanskje de visste ikke hvem som skal ta ordet, kanskje var ikke han der som vanligvis tok ordet, eller kanskje tenkte de, er det her noe vi burde ha visst? Jeg vet ikke, de spør i alle fall ikke.
0: Hvorfor er de fulle av sorg?
2: De har jo hatt Jesus hos seg. Det er jo den væra de har levd og virket i de siste 3 åra. Og nå er de litt usikre på hva er det som skjer nå? Hva er det han snakker om? Han skal gå bort, og så skal han komme tilbake. De skjønner ikke tegninga. Altså, har vi det ikke bra nok nå? Skal du forlate oss?
0: Talsmannen, hvorfor kan ikke talsmannen komme før Jesus går bort?
2: Nei, det står ikke akkurat hvorfor Jesus uttrykker seg slik her, men det er en sammenheng, tenker jeg, med at han har en annen oppgave enn Jesus. Jesus kom for å vise oss hvem Faderen er. Nå har han gjort det. Og han har lært læresveinene hvem Jesus er. Ingen har noen gang sett Gud, men den enbårne som er Gud har vist oss hvem han er. Det har vært en del av Jesu oppdrag. Og nå står han foran døden på Golgata og oppstandelsen og skal fullføre det han var sendt for. Og da er det den hellige ande tek over. Alt det Jesus har vist oss om Faderen og herliggjeringen av Gud på korset, det er det den hellige ande skal utdype for oss på mystisk vis ved at han tek bolig i oss og skal forklare oss alt det Jesus har lært deg.
0: Ja, hva mener Jesus med at talsmannen eller den hellige ånd skal vise verden hva synd er?
2: Tenker jeg at det Jesus sier i dette avsnittet, det er 3 ting som den hellige ånd skal overbevise om. Det er synd, og så er det rettferd, og så er det dom. Og slik jeg forstår dette her, så er det at her tek væra feil. De har ulik forståelse og feil forståelse av hva synd er. Synd betyr å bomme på målet. Og noen tenker at frihet, det er å gjøre akkurat akkurat hva jeg vil. Og så sier Jesus på et tidligere tidspunkt at for sonen frigjort dykk, vært det virkelig fri. Altså det er nok en annen frihet i det kristne verdensbildet som verden tek feil om. Og det handler om det punktet du spør om synd. Altså verden tek feil om hva som er synd, hva som er å bomme på målet. Og det er noe den heilage ande skal vise oss. Han skal overbevise verden om synd.
0: Hvorfor blir synd knyttet til det å ikke tro på Jesus?
2: Altså, det er jo i bunn og grunn den største synda. Altså, det er lett å tenke at ulike former for kriminalitet og vold kommer høyt opp på syndesregisteret eller skalaen. Men Jesus han sier at synd er først og fremst å ikke tro på han. Da bommer du på det egentlige målet med livet ditt, som er evig fellesskap med Gud. Dette er en rød tråd gjennom hele Bibelen, at det fellesskapet Gud skapte oss til å være, det ble brutt, og så vil Gud gjenopprette det fellesskapet med alle mennesker gjennom Jesus Kristus. Det er den egentlige synd, hvis vi ikke vil la den relasjonen bli gjenopprettet.
0: Hva betyr rettferdighet i dine sammenheng?
2: Rettferdighet, det handler jo om mange ting, men jeg tenker at når den heilage ande skal overbevise om rettferdighet, så er ikke det først og fremst den rettferdighet som skjer på korset, men hvordan mennesket forstår rettferdighet. At vår opplevelse av rettferdighet, den kan være litt ute av kurs, og så vil den heilage ande kaste eller snu pilen litt tilbake på oss selv. Er nå det der så rettferdig? Se her. Og da vet vi at den heilage ande kan virke gjennom det Jesus har sagt og det som står i Bibelen, og som gjør at mennesket får en helt ny kurs. Og hvis han, er det sånn? Ja, det er der. Luther sier at vi mennesker er innkrøkt i oss selv. Så vi er lett for å tenke rettferdighet utifra egoistiske perspektiv. Og det er det perspektivet den heilage ande kan være med å snu på. Vår forståelse av rettferdighet på den måten.
0: Hva slags dom er det snakk om?
2: Jeg tenker at det handler litt om det samme. Altså, det med rettferdighet, det kan ikke skje uten at der også er en dom. Dette er en klar tråd i Bibelen også, at rettferdighet og dom hører sammen. Og hele vår norske jussvesen eller rettssystem, det henger sammen med at rettferdighet kan først skje når vi får en dom. Det er to sider av samme sak, vil jeg si. Og da er det veldig lett å tenke, sånn som jeg har hørt fra tid til annen, altså jeg er ikke verre enn alle andre. Ikke sant? Altså jeg er god nok for Guds rike. Gud tenker ikke sånn. Alle er god nok for Guds rike i Jesu navn. Punktum. Det er ingen som kan komme inn i Guds rike uten at han tar imot det bytte som Jesus har betalt på korset med sitt liv. Og et hvert budskap om rettferdighet, det faller på sin egen urimelighet hvis det ikke er en dom som balanserer dette her. Dette vil den heilage ande ha som en av sine oppgaver, med å overbevise om synd, rettferd og om dom. Dette er noe som henger sammen. Og det er ikke noe samfunn som kan fungere rettferdig hvis vi ikke håndhever domsprinsipper som våre rettsstater rundt om i Europa er så stolte av.
0: Men den delen med dom er kanskje den som er vanskeligst å snakke om også for oss kristne, at det er lettere å snakke kanskje om det med rettferdighet.
2: Ja, det er det, men der tek jo Jesus et skritt tilbake, så å si, når han i den siste setningen her, dommen er i at han som hersker over denne verden er dømt. Och det är så lätt att tänka att när kristna säger det ena eller andra eller när Jesus säger och sånt så är det dömande eller fördömande. Det domen handlar om, säger Jesus, det är att världens första, alltså Satan, han som fristade Eva och Adam i Edens hage och som har förorsakat att hela världen är utav laget, han är det som ska dömas. Men så tänker jag då, hvis vi håller fast på det som den vonde är dömd för, då blir vi också råka av domen. Och det är detta evangeliet handlar om, att vi sättes fri från djävulens makt i trua på Jesus Kristus.
0: Det var söndagens text du hörde bli läst och som talar om. Det var Randi Fagerol Leivås som las texta och samtalen var mellan journalist Ragnhild Kristine Vartdal Espelund och prost i Nordre Sunnmøre, prosti Karl Johan Bjørge. Programmet är lagat och producerat av Radio Sunnmøre.

du hørte Gud vil ikke miste en eneste en. Det var fra gamle salmeskatter det du fikk der I etterkant av tekstutleggingen da for din mandagen for så vidt, men søndagens tekst for din mandag, andre pinsedag da. Du skal få Day of Fire nå med Cornerstone.

Gideon, de driver med utdeling der, ja, Nye Testament og Bibla, og ja, og i Molde kombinerer de det faktisk med en bønnevandring, og jeg tok en prate med en av de ivrige som helder på med dette her hver mandag, og Arnor Evensen skal du få bli litt mer kjent med nå.

Det var Koreville som sang her før. Vi hørte Arnor Evensen I Gideon og hans og deres utdeling da av Nytestamentet hver mandag, ja, I kombinasjon da med en bønnevandring. Og et intervju så hørte du Siri og Andreas Myklust med Katrine Helland som sang I Se jeg står for døren og banker. Du skal få med deg også I dag over en åpen bibel her, og denne vika da så det Dag Eivind Noreid som han som stiller hver dag med et godt ord til oss, og han skal I dag snakke om at evig liv å kjenne han, og det skal du få etter Kairos og Elias da, jeg sønger, du går ved min sida.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, som produsert av Norea Mediemisjon. Og da gir vi ordet til han som dagens andagsholder, Dag Eivind Noreid.
1: Denne uka vil andagten ta utgangspunkt i Johannes 17, det som vi kaller Jesu ypperste prestelige bønn. I Hebreerbrevet 4 sier forfatteren at vi har en ypperste prest som kan lide med oss i vår svakhet. For han prøvd i alt, på samme måte som oss, men uten synd. Vår ypperste prest Guds sønn som ble et menneske. Johannes 17 gir et innblikk i bønnefellesskapet mellom sønnen og faderen, rett før lidelsen begynner. Og Jesus bruker mye av tida på å be for oss. Bibelselskapet bruker overskrifta «Jesus ber for alle sine». Derfor overskriften for denne uka «Jesus ber for deg». La oss lese vers 1-5. Da Jesus hadde sagt dette, løftet han blikket mot himmelen og sa «Far, timen kommet. Herliggjør din sønn, så sønnen kan herliggjøre deg. For du har gitt ham makt over alle mennesker, for at han skal gi evig liv til alle som du har gitt ham. Og dette det evige livet, at de kjenner det, den eneste sanne Gud, og ham du har utsendt, Jesus Kristus. Jeg herliggjorde deg på jorden, da jeg fullførte den gjerning du ga meg å gjøre. Far, gi meg nå din herlighet, den herligheten som jeg hadde hos deg, før verden ble til. Dagens overskrift «Evig liv å kjenne han». Vi lever i en forfengelig og en forgjengelig verden. Hvis du ikke har skjønt det enda, så kan du finne et bilde av deg selv som 15 år gammelt og sammenligne med det du ser i speilet nå. Da vil forfengeligheten din kunne få seg en liten støkk, for da står du ansikt til ansikt med det ubestridelige beviset på forgjengelighetens ustoppelige kraft. Øyelokkene har blitt litt tyngre, rynkene er blitt litt flere, og håret vokser vilt alle andre steder enn på skallen. Vi eldes alle sammen, og en dag livet på denne jorda over. Det varer ikke evig. I teksten vår står Jesus innenfor den tøffeste delen av sin tjeneste. Han skal som ypperste prest gjøre soning for våre synder. Han skal oppfylle sin hensikt og sitt oppdrag. Jesus ber i sin bønn om at Gud må herliggjøre sin sønn, så sønnen kan herliggjøre han, for at han skal gi evig liv til alle som Faderen har gitt han. Jesus skal gi oss evig liv. Og hva så dette evige livet han snakker om? Vi leser her at det evige livet egentlig ikke handler om endeløs tid, men om en relasjon. Det evige livet å kjenne Gud Fader, den eneste sanne Gud, og Jesus Kristus som han har sendt. Jesus den fullkomne åpenbaring av hvem Gud Det evige livet har et navn, Jesus. I 1. Johannes brev har vi to små setninger som understreker dette. Den som bekjenner sønnen har også faderen, og den som har sønnen har livet. Det evige livet å kjenne faderen. Faderen har vist seg gjennom sønnen, og den som vil møte faderen har ingen annen vei enn gjennom sønnen, Jesus Kristus. Jesu ønske og bønn for deg at du skal få del i det evige livet, som å kjenne Gud. Mange religioner har en skaper Gud, men denne guddommen fjern og nesten ond. Og så skal mennesket på ulike måter søke å finne, få kontakt med og tilfredsstille denne gudens ønsker. Her den kristne troa helt annerledes. Romerbrevet 5:8 forteller oss at Gud viser sin kjærlighet til oss ved at Kristus døde for oss mens vi ennå var syndere. Vår Gud er ikke en fjern Gud som vi må finne, men har en kjærlig far som ønsker å bli kjent med oss, eller litt mer korrekt, at vi skal bli kjent med han, for han har skapt oss og kjenner oss alle. Han lengter etter fellesskap med oss, han etterjager oss med godhet og miskunn. Jesus Kristus ble han menneske, oppsøkte oss og viste hvem han er. Han tok vår synd og skyld på seg, og døde på korset for å forsone oss med Faderen. Han sto opp igjen fra grava og overvant syndens og dødens makt en gang for alle. Bibelen sier også at den som tror skal leve om han enn dør. Vi har en oppstandelse og en evighet i vente. Vi kan alle få en himmel i gave ved å tro på Jesus. Våre løfter fra Gud handler ikke bare om hva som skjer den dagen livet her på jorda er slutt. Jesus selv har lovet at han, som er Gud i kjøtt og blod, han som er veien, sannheten og livet, skal være med oss alle dager inn til verdens ende. Det evige livet handler om en relasjon til en person. Det starter gjennom å bli kjent med Jesus. Hvordan forandres dagen din hvis evig liv starter i dag gjennom fellesskapet med han? Ta imot tilbudet og se hva som skjer. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren lar sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.

0: har lyttet til en andakt I serien Over en åpen bibel og andaktsholder. Det var Dag Eivind Noreid. Denne serien produseres av Norea Mediemisjon. Og bli bedre kjent med oss på vår hjemmeside.
1: Dag Eivind Noreid tilbake også I morgen med et nytt avsnitt I serien Over en åpen bibel her. Det Gunnar Melbø og ko til slutt her da Jesus satte sjelen fri bli gjerne med oss over I neste time da skal du få litt god pinsundervisning da etterpå en andre pinsedag I misjonstime 2 jeg leter fram et par avsnitt her som den godeste Asbjørn Kvalbein har laget til og det var interessante ting om pinsa da og hva den betyr og for noe Helge Åkernes takker for seg I din omgang og ønsker på gjenhør

0: Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg til Endre Lundgren.
1: Nå får du misjonsteamen. Med Helge Åkernes.

0: fortsatt god form i dag. Din andre pinsedag, mandag 25. mai, vi kom til da mot slutten av pinsa her, og du fikk med deg Line Kristiansen her, som sang I hans navn, og nå skal du, ja, som jeg nevnte i forrige time, hvis du var med oss da, så skal du få ikke mindre enn to gode avsnitt her med flott pinsereflektion fra Asbjørn Kvalbein, og det skal vi ta litt i to deler her da, og du får også innimellom der et godt ord til ettertanke fra denne vekas aktør der da, det Randi Fagerhol Lauvås det, så her blir mye god bibelundervis til oppbygging da i dag i Radio Sunnmøres andre misjonstime din andre pinsedag. Helge Åkernes med deg her i studio og blir også med videre framover i kaffepause etter kort. Men nå først da så skal du bare få med deg Mikael Jarlestrand før Asbjørn Kvalbein skal få si noe om tenk på dette i pinsen.
1: Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristenmusikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

Hva verdt å tenke på I pinsen? At den hellige ånd Gud I nåtid. Ånden kan være millioner steder samtidig, med å gi råd, styrke, forsvare, trøste og hjelpe dem som tror på Jesus. Dem som ikke tror, vil han prøve å overbevise om sannheten. Ånden ikke bare et symbol eller et kraftstoff. Han en person du kan ha et personlig forhold til. Se for deg barn som leker på gulvet. De ser at foreldrene tar på seg yttertøyet. Hvor skal dere? Av sted for å forberede et praktfullt nytt bosted. Kan vi få være med? Nei, ikke nå, men senere. Hvem skal være hos oss? Den hellige ånd skal være hos dere. Slik det å være barn av vår himmelske far når Jesus ikke synlig. Jesus sa, «Dit jeg går, kan du ikke følge meg nå. Senere skal du følge meg. Jeg skal ikke etterlate dere farløse. Jeg kommer til dere.» Jesus kommer til oss I og med den hellige ånd. Se for deg et stort kraftverk ved elver og vann. Derfra går det kraftlinjer ut I landskapet. Høyspenning, livsfarlig, står det på skilt. Her og der finnes transformatorer som omdanner den farlige strømmen til passende styrke. Linjene går videre til hjem, der strømmen kan nyttes. Det mye kraft tilgjengelig, men I en tilpasset form. Den hellige ånd fordeler Guds sterke og omfattende sannhet. Vi får den I rette tid, på rett sted, på en slik måte at vi kan bruke den. Den hellige ånd som transformatoren for Guds rikdom av sannhet. Når han kommer, skal han gå I rette med verden og vise den hva synd hva rettferdighet og hva dom sa Jesus, Johannes 16, 8. Synd. Verdens største problem at den ikke ser hva som verdens største problem, synd. Alle gjør slikt som vi gjør. Hvorfor ikke holde opp med alt dette dumme med synd og skyld og kalle alt lovlig, ble det sagt. Men ethvert samfunn må ha et felles moralsk grunnlag, et felles sett av verdier. Det finnes forskjell på rett og galt. Men kan vi bli gode uten Gud? Den hellige ånd som et alarmsystem. Han skaper en lyd for å advare når den onde angriper hjerte og sinn. Ånden driver en overbevisningstjeneste, både overfor dem som tror og den som ikke tror. Bibelen snakker sant om alle menneskene, ingen melis eller marsipan roser på kakene. Ånden overbeviser om synd. Om noen føler synden gnager og samvittigheten ikke gir dem fred, så den hellige ånd virksom. Den onde finner ikke på å gjøre det. Hans løgn lyder, du god nok som du uten Jesus. Noen tror at om du riktig åndsfylt, så kan du ta slanger I hendene uten at de skader deg. Men sannheten at leker du med den gamle slangen, djevelen, så vil han fort ta makten over deg. Synd ikke en bøtte av nei, galt, ikke gjør. Jesus sa, synden at de ikke tror på meg. Og så litt om ånden som overbeviser om rettferdighet. Ånden overbeviser om at Jesu kjærlighet, liv og død og oppstandelse og himmelfart gitt til oss. Han sier at det Guds rettferdighet at våre synder ble tilregnet Jesus. Rett og rettferdighet I denne verden godt og nødvendig, et viktig grunnlag for fred og harmoni blant menneskene. Men Guds rettferdighet,
slik den vist I og med Jesus, har evighetsdimensjoner. Den åpner for et evig liv I fellesskap med Jesus og hans himmelske far. Mange tror at de gode gjør godt og blir frelst, mens de onde gjør ondt og går fortapt. Guds merkelige rettferdighet at de som tror på Jesus blir frelst på grunn av Guds rettferdighet, selv om de gjør ondt eller onde. Så talte Jesus om dom. Vi skal stilles til ansvar for Gud. Hans dom rettferdig og upartisk. Det nytter ikke å bedra eller bestikke I den himmelske rettssalen. Der skjer en fullstendig avsløring av fusk og løgn. Ånden vil overvinne åndelig tåke, sammenblanding av sannhet og løgn, relativisme, fortvilelse og meningsløshet. Det forskjell på rett og galt. Livet har et mål og en mening. Livet har en hellig verdi. Hvis Gud ikke lar sannhet og rett seire, så står han fram som likegyldig eller ikke eksisterende. Det kommer en dom fordi Gud bryr seg. Han avslører det skjulte, ikke for å ødelegge oss, men for å bringe oss ut I lyset så vi kan bli helbredet og vokse. Den hellige ånd Guds offentlige riksadvokat som fremmer sin sak mot menneskeheten. Han taper ingen saker. Bevisene vanntette, vitnene ubestikkelige, han oppnår alltid dommen skyldig. Men dette I virkeligheten godt nytt, for ingen kommer til himmelen uten at de lar seg ydmyke innenfor Gud og ser at de trenger Guds nåde og rettferdighet. Alt gitt oss I og med Jesus Kristus. Bare den hellige ånd kan overbevise hjertet ditt om at disse livskraftige sannhetene gjelder, slipper du ham da til? Veilede den fjerde gaven fra ånden. Johannes 16,13 Når sannhetens ånd kommer, skal han veilede dere til hele sannheten. For han skal ikke tale ut fra seg selv, men si det han hører, og gjøre kjent for dere det som skal komme. Han skal herliggjøre meg, for han skal ta av det som mitt, og forkynne det for dere, sa Jesus. Den hellige ånd ingen selvstendig kilde. Han bringer videre det han har hørt. Det viktigste han gjør å kaste glans over Jesus. Finn en menighet som gjør mye ut av Jesus, og du har funnet en menighet full av den hellige ånd. Men finner du en menighet som snakker så mye om ånden at Jesus kommer helt I bakgrunnen, så har du møtt en menighet som mangler både ånden og Jesus. Når et skip nærmet seg en havn I tidligere tider, fikk de en los ombord. Losen kjente havnen, lengde og dybde, farer og strømmer I vannet. Kapteinen overlot til losen å gi ordre. En ekspert utenfra skulle sikre at skipet kom vel I havn. Når vi seiler på livets hav, har vi fått en los. Han den hellige ånd. Han kjenner tidevann og farer, men fremfor alt kjenner han den rette kursen. Han den eneste losen vi trenger for I livet, I tro og kjærlighet. Ånden trøster, hjelper og venn I kampen. Parakletos, advokatus, betyr alt dette og mer til. Den hellige ånd vil aldri lede deg til en situasjon som krenker Guds ord. Derfor det så viktig å være lydig når han leder deg. Den hellige ånd har Gud gitt dem som lydige mot ham, står det. Vil du ikke høre på ham I dag, det ikke sikkert han snakker til deg I morgen. Uten lydighet ingen ledelse.
Når du leser Guds ord, taler også den hellige ånd med deg. Den hellige ånds tale det han har skrevet og forseglet. Når den hellige ånd taler, tar han pennen i hånden og trykker bokstaven i hjertet, da blir menneskene forandret og forvisset, sier Martin Luther. Åndens vind må vi si litt om, for Guds barn drives av åndens vind. I en internasjonal seilskipkonkurranse i 1983 hadde Amerika seiret i tre distanser, Australia også tre ganger. I mange land fulgte de med på TV for å se den avgjørende finalekampen. Alt var klart, men på startstreken kom båtene seg ikke av gårde. Hvorfor ikke? Det var ingen vind. Fra grunnspråkene kan ånd også oversettes vind. Uten vind blir det ingen fart på seilskutene. Uten ånden kristen aktivitet dødfødt. Bli fylt av ånden. Gjør ikke den hellige ånd sorg. Slik lyder kallet i det nye testamentet. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igjen skulle være redde. Nei, dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn, den som gjør at vi roper «Abba, far», skriver Paulus i Romerne 8. Jesus ble Guds ansikt på jorden i en kort tidsperiode. Ånden formidler bildet av ham videre gjennom apostlene og i Bibelen. Med disse to hendene styrer han sin menighet i dag. Jesus lever, ånden gjør ham levende i hjertene. I fars hus skal det vise seg å være mange rom. Åndens vind blåser i den retningen. Be om at den hellige ånd lærer deg å kjenne Jesus, slik at du kommer til fars hus i himmelen når dette livet tar slutt en dag. Jesus veien, sannheten og livet. Du kommer til far ved hjelp av ham.

0: hørte Du vår far fra Bedusland der, og det var etterkant av ja, første avsnitt om litt pinsundervisning fra Asbjørn Kvalbein her, og ja, du skal få mer av det mot slutten av denne timen her, men nå skal vi få dagens ord til ettertanke fra Randi Fagerhol Lauvås.
1: Velkommen til ord til ettertanke. Denne vika vil jeg ta dere med til pottemakeren sitt hus, med utgangspunkt i disse versene som står i Jeremia 18. Dette ordet kom til Jeremia fra Herren. Stå opp og gå ned til pottemakerne sitt hus. Der skal jeg la deg få høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakerens hus. Han sto og arbeidde ved dreieskiva. Når det karet han heldt på å lage av leire, vart misslykka i pottemakerens hand, laga han det om til et annet kar, slik han tykte det var rett. Da kom Herrens ord til meg. Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dykk, slik denne pottemakeren gjør med leira, sier Herren. Sjå, som leira i pottemakerens hand, slik det i mi hand, Israels hus. Det profeten Jeremia fikk se og høre i pottemakeren sitt hus, det skulle anvendes på Israel. Men slik mange av Bibelens ord til Israel kan tale til oss mennesker, slik også dette. Og pottemaken et bilde på Gud, og vi leira som blir formet i hans kyndige hender. Vi skal først høre litt om hvordan pottemaken må bearbeide leira før den klar til å bli formet på dreieskiva. Hovedingrediensen i massa leire, og pottemaken må finne den beste type leire. Leire som ligger på bakken lite egnet, så han må grave djupt ned i bakken for å finne den gode leira. Når den tatt opp, må den godtgjøre seg i flere viker, før han tek den over i et trau og tilsetter vatten. Når klumpene har mjuknet, vart de rørt ut og løst opp i vatten. Nå det blitt dannet et tynt slam, og dette må stå og godtgjøre seg opp til 6 måneder før det kan nyttes. Og til lenger det står, til bedre blir det. Leire som blir tatt opp rett fra bakken altså verdiløst. Den må omdanne

siste gjenværende steinene plukkes ut. Så leiren klar til å legges på dreieskiva, og det skal vi høre litt mer om i morgen. Bearbeiding av leiren har altså vært arbeids- og tidkrevende. På den måten har den vært mer verdifull enn den var når den lå ute i naturen. Vi mennesker er også verdifulle. For det første har Gud skapt oss. Men på grunn av at mennesket syndet mot Gud, måtte han også kjøpe oss fri. Og prisen var Guds egen son, Jesus, som betalte i staden for oss når han døde på korset. Pottemakeren er altså her et bilde på Gud. Men hvordan ser vi på Gud? Er han en som vi kan tilpasse slik det passer oss best? Eller ser vi på Gud som en størrelse utenfor vår rekkevidde, men som bryr seg om oss og held våre liv i sine hender? Bibelens Gud er en Gud som har hele verden i sin hand, som er både heilag og nær. Et fint bilde på Gud finner vi i 5. Mosebok 33, vers 27. En bostad den eldgamle Gud, her nede hans evige armer. Og profeten Jesaja skriver disse ordene fra Gud: «Sjå, jeg har teiknet deg i hendene mine.» Og i Johannes evangeliet 10:21 står dette løftet: «Og ingen skal rive deg ut av min hand.» Vi er leire i mesterens hand, verdifulle og dyrt kjøpte. I morgen skal vi høre videre om mesterens oppgave med å forme leire til ulike kar, om hvordan mesteren alltid holdt hendene sine rundt leirklumpen som ligger på dreieskiva. Jeg ønsker deg en velsignet dag videre.

Randi Fagerol er jo også tilbake også i morgen. Hun og helder på denne vika da, ja, i andre misjonstime mellom 11 og 12 her på Radio Sunnmøre. Du hørte Guds barn jeg her, og det var innspilling fra Ungdommens landsmøte i 2009. Du skal nå få del 2 her med opplæring med Asbjørn Kvalbein, og han snakker nå om at Jesus viser omsorg, og det er pinsetema som er saken her, og det får du etter Hilde Svela har gitt oss sangen Nåde og fred.

Da Jesus talte til disiplene sine like før han skulle dø, ga han videre noen av Bibelens vakreste ord og løfter. Vi kaller disse kapitlene fra Johannes evangeliet for Jesu avskjedstale til disiplene. Bak alle ordene merker vi et varmt, bankende hjerte. Jesus viser omsorg og sier gang på gang, «Vær ikke engstelige, slipp frykten, vær trygge i denne verden dere skal leve i. Jeg har gitt dere ordet og den hellige ånd som gave.» Hør da fra Johannes evangeliet kapittel 14, vers 23-29. Jesus svarte og sa til ham, «Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord, og min far skal elske ham, og vi skal komme til ham og ta bolig hos ham. Den som ikke elsker meg, holder ikke fast på mine ord. Det ordet som dere hører er ikke mitt, men Faderens, han som har sendt meg. Dette har jeg talt til dere mens jeg ennå er hos dere. Men talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende i mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere. Fred etterlater jeg dere. Min fred gir jeg dere, ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes, frykt ikke. Dere hørte at jeg sa til dere, jeg går bort, og jeg kommer til dere igjen. Dersom dere elsket meg, vil dere glede dere over at jeg går til Faderen, for min far er større enn jeg. Og nå har jeg sagt dere dette før det skjer, for at dere skal tro når det skjer. Om noen elsker meg, begynner Jesus med å si. Det er ikke opplagt at han finner særlig mange rundt omkring som elsker ham. For vi er overfylt av kjærlighet til oss selv. Har vi kjærlighet til overs, får de nærmeste noen porsjoner av den. Hvor mange har plass til å elske Jesus? Dessverre er det alt for mange som av en eller annen grunn hater ham. Jesus spurte Saulus, «Hvorfor forfølger du meg?» Også i dag kan vi spørre, «Hvorfor hater du Jesus?» Men det er noen som elsker Jesus. Hvor mange de er, hvem de er, vet bare Jesus selv. Da jeg tenkte over denne teksten, måtte jeg be, «Herre, forny min kjærlighet til deg. La meg få være en av dem som elsker deg. Jeg kan hverken elske eller tro av meg selv, men skap denne kjærligheten i hjertet mitt.» Så fortsetter Jesus med noe som er like lite selvsagt. «Om noen elsker meg, da holder han fast på mitt ord», sier han. Hva betyr det å holde fast på Jesu ord? Det betyr å ta vare på det, ikke miste det, beskytte det, men fremfor alt å overholde det. Holder jeg fast på Jesu ord, lar jeg meg forme av hans måte å tenke på, jeg prøver å bøye meg for hans vilje. Jesus snakker om å holde fast på mitt bud like foran, i vers 15, og her snakker han om å holde fast på mitt ord. Da prater vi ikke lettvint om en mening fra Jesus, et innspill, eller kaller det snevre gamle tanker. Nei, Jesus er Herre, han er Gud, han har rett til å gi sine befalinger. Hele kristendommen, Jesu lære, formidlet gjennom apostlene, blir sett på som et bud. Hold budet rent og ulastelig inntil vår Herre Jesu Kristi åpenbarelse som den salige og alene mektige, kongenes konge og herrenes herre, skrev Paulus 1. Timoteus brev 6. Er vi glad i Jesus, holder vi fast ved budet, ordet, oppdraget, ja, vi holder det rent og i ære. Vi trenger stadig å bli oppdratt av Bibelen til å tenke riktig. Om jeg vil være en kristen, en disippel av Jesus, kan jeg ikke ta det lettvint om ordet hans, eller avvise budet hans.
Vi lever I et åndsklima der Bibelen som Guds ord blir foraktet, avskrevet, bortforklart eller avvist. Vi våkne så vi ikke fanges av denne likegyldigheten, må jeg spørre. Mange opptatt av kristendom, men de vil ha en tilpasset kristendom. Vi lever tross alt ikke I middelalderen, sier de. Og så sier de, jeg føler det slik at, jeg opplever at, de dekker seg bak et populært rykte om at det finnes så mange tolkninger. Men ordene og budene fra Jesus krystallklare. Lar vi andre ord fra skriften belyse dem, skinner de I alle sine rike fargenyanser. Ber du den hellige ånd gi deg innsikt, kommer du deg gjennom all menneskelig tåkelegging. Da utfordres du, tror du ordene fra Jesus? Holder du fast ved budene han har gitt deg? Guds ord markerer et skille mellom allmenn religiøsitet og ekte kristen tro. Forholdet til ordet og budene skaper dette skillet. Nå skal vi ikke lage en liste over lovbestemmelser og legge den tungt på folk. Nei, vi peker på Jesus, løfter høyt hans kjærlighet og lar ham være frelser og herre. Hans kjærlighet kommer til uttrykk I ordene og budene. Har du latt Jesu kjærlighet overbevise deg og overvinne deg, så skjer noe vidunderlig I livet ditt, som Jesus sier. Min far skal elske ham, og vi, altså Faderen og Jesus, skal komme til ham og ta bolig I ham. Dette et ufattelig løfte. Selve guddommen, far og sønn, vil bo I dem som elsker Jesus. Men ikke nok med det. Den tredje personen I den allmektige ene Gud, den hellige ånd, kommer tett og nært til dem som elsker, tror og holder fast på ordet fra Jesu munn. Talsmannen, den hellige ånd, som Faderen skal sende I mitt navn, han skal lære dere alle ting og minne dere om alt det som jeg har sagt dere, sa Jesus. Nå kaller Jesus seg selv talsmann, men han presenterer en annen talsmann, ånden som sendt I Jesu navn. Han skal lære oss alle ting, det vil si alt vi trenger å lære for å tro og leve etter Guds vilje. Så glemsomme som vi det også en stor velsignelse å få en hellig ånd som I rette tid minner oss på alt Jesus har sagt. Hva den hellige ånd? Han ikke en hva, han en hvem. Han en person som var med allerede ved skapelsen. Guds ånd svevde over vannene, står det I et av de første versene I Bibelen. Han kom I en velsignende form til dommere, profeter og konger I det gamle Israel. Men særlig I pinsen fikk han sitt store oppdrag med å styrke og utruste sin menighet I verden. Hva gjør ånden I vår tid? Jeg prøver meg på et enkelt bilde. En mann som het Fred ble forelsket I en ung dame som het Kari. Hvordan skulle han fri og si at han elsket henne? Fred bestemte seg for å finne en oppslagstavle, og der kunne alle lese. Kari, vil du gifte deg med meg? Hilsen Fred. Kari passerte plakaten dag etter dag, men hun la ikke merke til den og så ikke budskapet. Men etter en stund var det en venn som gjorde Kari oppmerksom på plakaten. Neste gang hun så den, leste hun den og svarte ja til Fred. Den hellige ånd som vennen, som gjør Kari, den kommende bruden, oppmerksom på kjærligheten fra han som kalles Fred. Jesus har valgt seg ut en brud. Det lett å fare forbi og la være å lese budskapet. Da den hellige ånd hjelperen som gjør oss oppmerksom på at det gjelder oss.
skal vi våge å si at ånden en slags informasjonsleder, en holde saken varm person I guddommen? Men ånden ikke bare virksom overfor dem som ennå ikke kjenner Jesus. Han vil også lede dem som tror. Han minner oss på noe, et ord, en handling, et initiativ. Hvis det I samsvar med Jesu ord og bud, kan det være en vennlig dytt fra ånden. Hvordan kan vi bli ledet av den hellige ånd? For det første, bekjenn at du ønsker å bli ledet. Tenk på ham, hvor du enn ferdes, så gjør han stiene dine jevne, står det I ordspråkene 3:6. Dernest kan du be om Guds ledelse. Dere har ikke fordi dere ikke ber, står det skrevet. Stadig kan vi be om ledelse. Det bedre å be Herren lede våre skritt, enn å rette opp våre feil. Hvis du ikke opplever den hellige ånds ledelse, ikke problemet at ånden ikke taler. Problemet at du ikke hører. Har du fisket opp telefonen din for å svare? Men du hører ikke, for TV-en står for høyt på, eller barna leker og lager støy. Problemet ikke at det ikke snakkes I den andre enden. Problemet at du ikke kan høre. Dette skjer ofte. Vi blir så bedøvet av verdens støy, vi skaper ikke et miljø der ånden kan nå inn til oss. Det ganske betegnende hva som fortelles I Apostelgjerningene 13:2. En gang, mens de feiret gudstjeneste for Herren og fastet, sa den hellige ånd, «Ta ut Barnabas og Saulus for meg, så de kan gå til den oppgaven jeg har kalt dem til.» Vi kan ha gudstjeneste I hverdagen når sinnet åpent. Faste kan innebære å kutte ut støykildene for en stund. Da kan du høre fra Herren, og ånden vil lede deg. Det andre problemet med å lytte at vi ikke vil adlyde det vi hører. Peter og de andre apostlene sa, «Vi vitner om alt dette, vi og den hellige ånd som Gud har gitt dem som lydige mot ham.» Apostelgjerningene 5:32. Problemet med de fleste kristne ikke at de mangler veiledning om ting de ikke vet noe om, men at de ikke lydige mot det som de vet og egentlig overbevist om. Den hellige ånd vil lede deg til å ta imot sannheten, til å huske og anvende sannheten, så sant du har sagt villig til å lyde sannheten. Men husk at den hellige ånd ikke kommet bare for å lede oss til å få greie på ting. Han skal først og fremst hjelpe oss til å bli kjent med Jesus, bli glad I ham, tjene ham og ære ham. Let etter en menighet som fokuserer sterkt på Jesus, så vil du finne en menighet fylt av den hellige ånd. Men finner du en menighet som gjør mye ut av den hellige ånd på bekostning av Jesus, så finner du en menighet som har lite av både Jesus og ånden. Den hellige ånd vil aldri gjøre noe mer, ikke noe annet, ikke noe mindre, enn å ære og herliggjøre Jesus Kristus. Så må jeg få peke på at Jesus lovte etterfølgerne sine en annerledes, kvalitetssikret fred, da han sa, «Fred etterlater jeg dere, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir, la ikke hjertet bli grepet av angst og motløshet.» Gode ord å ta med seg I en turbulent verden. Du forvirret når det gjelder livet akkurat nå? Sannheten finnes. Søk veiledning I skriften og be om lys fra Kristi ånd. Be om Guds rettledning. Den beslutningen du tar kanskje ikke fullkommen, men du vil ta bedre avgjørelse enn om du ikke hadde koblet inn himmelen. Grip fatt I Guds løfte om fred.
og be om fred I hjertet og fred over avgjørelsene. Pinsedagen betegner startskuddet for historien store misjonsbevegelse. Da misjonsbefalingen ble gitt, lød marsjordren. Da Jesus forlot den synlige verden, inntok de startplassene. Pinsedagen særpreges av en kraftfull forkynnelse av Guds ord. Ånden viste seg på en måte ingen hadde sett før. Lukas forteller om undringen. Hvordan kan det gå til at hver av oss hører vårt eget språk, det som vi født I? Vi partere og medere og elamitter, vi som bor I Mesopotamia, Judea og Kappadokia, Pontus og Asia, Frygia og Pamfylia, Egypt og områdene I Libya mot Kyrene, og vi tilreisende fra Roma, både jøder og tilhengere av jødenes tro, kretere og arabere, vi hører dem tale om Guds store gjerninger på våre egne språk. Det som om Lukas hopper av glede over å nevne alle landene, alle folkegruppene som nå får høre Guds ord til frelse. Tre verdensdeler representert her, Asia, Afrika og Europa. I løpet av noen få århundrer var hundretusenvis, ja, millioner blitt etterfølgere av Jesus. Første pinsedag de siste årene markert som den internasjonale dagen for de unådde. I noen land har antikristelige religioner blitt dominerende. Men nettopp I disse landene arbeider den hellige ånd på måter vi knapt registrerer. Moderne massemedier som radio, TV, internett når inn bak stengte grenser. Noen av våre utsendinger har reist ut og vitner I hverdagen og I små forsamlinger. Det vil glede den hellige ånd om du I dag sier, «Dette vil jeg være med på. Herre, her jeg, send meg.» Om han ikke sender deg, så kan du være med og sende. La tankene og forbønnen for de unådde følge deg denne dagen og I dager som kommer.»

Michael W. Smith ska få avsluta här med About All, och jag håper du har haft en god andre pinsedag i la med oss här disse to timene på Radio Sunnmøre, og fått litt ja, både god undervisning og oppbyggelig stoff da til i mot slutten av dine pinser. Helge Åkernes ønsker på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet i årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv i Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Bluestep Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Velkommen til programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk hvor vi setter fokus på et spesielt tema, eller vi samtaler med en spesiell person. I studio Ari Love Harlos.

Da skal vi ønske deg velkommen til enda et program I serien vår I fokus her på Radio Sunnmøre. Og det var Carola som du sikkert hørte som satte dagens fokus. Hun sang teksta til Lina Sandell. Gjør det lille du kan. Og det skal være gjennomgangstemaet vårt denne timen, at I og du, vi kalt av vår Gud og skaper til å gjøre en forskjell med det livet vi lever. Ikke nødvendigvis være opptatt av at alt vi gjør skal være så stort at det får første side oppslag, hverken I aviser eller menighetsblad eller andre plasser, men å gjøre det livet vi kan der vi til hver tid måtte ferdes I de situasjonene vi til hver tid måtte komme opp I. Gjør det lille du kan og tenk slett ikke på at så ringe og lite det hørte vi I denne sangen. I Kolossebrevet I det Nye Testamentet når Paulus skriver til menigheten I Kolosse, så skriver han følgende, og det kan du nå gjerne legge det på minne. Det dere gjør, gjør det av hjerte som for Herren, og ikke som for mennesker. Det dere gjør, gjør det av hjerte som for Herren, og ikke som for mennesker. Kan være lett for oss mennesker av og til at det som motiverer oss til å gjøre noe som vi burde gjort, men som vi kanskje da ikke gjør, motivasjon det kan være om noen andre legger merke til det, slik at vi får litt skryt og litt ros, og får vi ikke det, så det kanskje fristende å la det være. Det skal være tema denne timen, og kanskje kan dette være en liten påminnelse til noen hver av oss, og tenke over, gjør vi det lille vi kan? Andreas Vennemo skal få ta dette videre. Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg. La hver tone en hylles til deg være.

0: Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg, sang altså Andreas Vennemo. Hva vil det si I praksis å gjøre livet sitt til en lovsang til Gud? For en del år siden så skulle jeg på møte på bedehuset en plass. Noen timer før så var jeg innom butikken på samme sted som bedehuset lå. Jeg hadde vel et ærend I mellomtida sannsynligvis, og skulle kjøpe med et eller annet, og så gikk jeg forbi grønnsaksdisken, og der står det en person som jeg kjenner, og jeg antok at vi kom til å treffes på bedehuset senere samme kveld. Vedkommende skulle ha potet. Det jo en forholdsvis uskyldig ting, men som vi alle vet, potet I løs vekt, det kan være vanskelige saker å hanskes med, så når denne personen tok litt potet, så datt det over nokre på gulvet, hvorpå følgende ble sagt når vi sto der og så på disse to potetene som da trillet bort over gulvet og inn under en annen areol. De rydda vel opp dem som jobba her, sa vi til hverandre, og så gikk vi. Og tre timer senere sto vi på bedehuset, og vi sang av full hals «Jeg vil gjøre mitt liv til en lovsang til deg. La hver tone en hylles til deg være.» Omtrent samtidig slo det meg. Var det en eller annen reinholder som måtte krype på knærne og plukke fram igjen potetene så ikke vi brydde oss om? «La hver tone en hylles til meg være.» Den sangen vi skal få høre nå skrevet av Nils F. Nygren og hentet fra min Stussongen-programma. En veldig sterk tekst så kan minne oss på dette. «Gjør något Herre med resten av mitt liv. Tag mig och visa mig himlens perspektiv.» Himlens perspektiv, Jesu perspektiv på de små ting, ofte helt annerledes enn det vi har, men det det perspektivet vi må be om å få se ting med.
1: Vad blev det av mina hetsiga år? Allt vad jag sökte att hinna. Skummögd I morgon, fast blåögd igår. Lika förmannad.

Vi skal videre til Kanada og til Ontario-provinsen. Der bodde det en dame en gang I tida som skrev den sangen som vi nå skal få høre. Og det Larry Ford, en amerikansk tenor, sammen med Gator-gjengen som skal synge den fra en konsert som de hadde I Kanada for en del år siden. Men før vi hører den sangen så skal vi reise til Kanada via Eide på Nordmøre. Der det en bittelita bygd som heter Vassgård. 10 gårder på en kilometer veistrekning. Der vokste jeg opp, og der var jeg født. Midt I bygda så ligger det en gård, naturlig nok, og der bodde det en dame I min barndom. Hun var en eldre dame, sikkert en gammel dame, og syntes I alle fall vi. Og hun brukte å gjøre en ting av og til om sommeren som I min barndom var nok så spesielt og nok så eksklusivt. Hun kom ut I sommervarmen med å sette på et hagebord glass med iskald gul saft med isbiter I. Høres kanskje ikke så voldsomt spesielt ut I vår tid, men gul saft med isbiter, det var nesten som å komme til syden det, I min barndom hjemme der. Dette gjorde hun, og jeg har tenkt på dette på hvor snill denne dame var. Hun var en av dem som hørte Jesus til, og som levde livet sitt, slik at himmelens perspektiv skulle vises I det. I Jesus han sier det sånn at den som gir noen et kaldt glass, den som gir noen et glass kaldt vann å drikke, fordi dere hører Kristus til, sannelig jeg sier dere, han skal slett ikke miste sin lønn. Det perspektivet Jesus sett at hvis du gir noen et lite glass vatten for hans fyll, så vil det bli registrert I himmelen, og det skal ikke miste sin lønn. Little is much when God is in it, heter sangen vi nå skal høre fra Kanada. Lite blir mye når Gud I det.

Nå skal vi, ja, vi skal være der I den lille bygda på Eide på Nordmøre en liten stund til. Der gikk jo jeg da naturlig nok på søndagsskolen, I og med at de vokste opp der, og tro det eller ei du, men jeg fant en sang når jeg jobbet med dette programmet som jeg ikke hadde hørt siden jeg gikk på søndagsskolen. Sangen om den barmhjertige samaritan. Han som ingen rekna med, men som gjorde det som ingen andre gjorde dem som burde ha gjort det, for å si det litt krånglete. Han som tok hånd om han som var falt blant røvere, stelte med han, betalte for han og gjorde det som var riktig. Lignelsen som Jesus fortelte for å lære oss hva godhet I praksis egentlig for noe.

Du lytter til programmet I fokus på Radio Sunnmøre, og I dag har vi fokus altså på å gjøre det lille vi kan for at andre mennesker skal få et bedre liv. Det et kall som Gud I himmelen har gitt til alle mennesker, det et kall som en kristen har på en særlig måte. Før vi hører neste sang så skal jeg lese litt av et dikt for det, et dansk dikt som heter På det jevne. Og kan du ikke det riktig, så bør du søke det opp på internett eller noe og lære det I alle fall det første verset. På det jevne, ikke I det himmelblå. Der har livet satt deg stevne, der skal du din prøve stå. Alt

Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din Herres glede. Vel gjort, du gode og tro tjener. Du har vært tro over lite, jeg vil sette deg over mye. Gå inn til din Herres glede. To ganger sa jeg det. To ganger det skrevet og sagt av Jesus I Matteus evangeliet. Det som skal bli sagt en gang på den store domsdagen, når mennesket skal svare regnskap for sitt liv. Da det noen som skal få høre dette, og min bønn at jeg må være en av dem. Så Gud kan få på å si, vel gjort, du gode og tro tjener.

Du var tru over lite. Du brydde deg ikke så veldig mye om andre la merke til hva du gjorde. Du gjorde det som var rett fordi at det var rett, og du gjorde det du skulle fordi at Jesus hadde bedt deg om det. Vel gjort. Tenk å få lov å høre det en dag. Det var det vi har hørt i sangen Little Smart, When God is in it. En dag så skal han si, well done, well done. Nå skal vi høre Sigvart Engeseth sin litt finurlige vise om det å være fornøyd med den plass og den stand og den stilling han har her i livet og gjør så godt han kan. Det å være visergutt.

Det blir påstått, men det ikke sant, sannsynligvis, at Frans av Assisi, den kjente munken, en gang sa følgende: «Forkynn evangeliet, om nødvendig med ord.» Det har Frans av Assisi sannsynligvis aldri sagt. Han var en alt for klok mann til å si noe sånt, fordi at å forkynne evangeliet uten ord, det ikke mulig, fordi at evangeliet består av ord. Det blir omtrent som å si «syng en sang, om mulig med melodi». Men det likevel et poeng i dette sitatet, som altså da ikke sagt av Frans av Assisi. For evangeliet, det må forkynnes med ord. Men likevel så skal dette evangeliet, Jesu budskapet om Jesus, det skal ledsages av gjerninger, gode gjerninger. Jakobs brev i det Nye Testamentet handler blant annet om det, hvor det står at «ei tru uten gjerninger, det ei død tru». Alle, i hvert fall mange, kan både si noe og prestere noe hvis det det troa står på. Men det å leve et hverdagsliv i Jesu etterfølgelse, det noe helt annet. Nå skal Jovi Lefek, hun ble bare 39 år gammel hun, før hun måtte gi tapt for krefta dessverre, men hun skal sammen med Gaiter-gjengen få lov å synge en sang som heter «Speak Love». Det handler om han som går på gamleheimen, setter seg ned ved kaffekoppen og sier til en mann: «Fortell en fortelling.» Jeg har hørt henne 1000 ganger før, og du vet, det blir akkurat den samme fortellingen denne gamle, litt demente mannen vil fortelle, men hører hun med den samme interesse og den samme intensitet som første gang. Det kjærlighet i praksis. Eller dem som kutter ned ferien sin med 14 dager, tar bobilen og kjører over grenser til Mexico da, i dette tilfellet her, for å hjelpe en familie som ikke hadde så mye penger til å leie arbeidskraft med å sette i stand huset sitt. Speak love. Og bruk ord om nødvendig, det altså det som er i denne sangen her, for snakk kjærlighet om nødvendig med ord. Så selv om Frans av Assisi aldri sa «forkynn evangeliet om nødvendig med ord», så likevel det et sitat som kan minne oss om to ting. Evangeliet må forkynnes med ord, for det ord. Men evangeliets ord, det skal ledsages av at vi forkynner med våre gjerninger. Jeg har lyst å sitere jeg et lite dikt til, andre dikter vi siterer i dette programmet. «Vær god mot din bror, den eneste gangen du færes på jord. Du får nokre dager, du får nokre år, men så du borte, så fort tida går, så vær god mot din bror. Speak love and use word if you need to.»

Det var Joey Lefek sammen med Gator-gjengen The Speak Low with a patient of job and a coffee cup. Med jobbs tålmodighet og en kaffekopp så synger hun altså om denne personen som går på besøk til de eldre demente på Fukkeheimen og hører igjen og igjen og igjen at han forteller den samme fortellingen. Vi skal avslutte dagens I fokus, og vi skal enda en gang tilbake til Sverige. Det var veldig mange svenske sangere som var med oss. Strengt at det hun som skal synge nå, hun født av norske foreldre, bosatt og bodd hele livet I USA, og gift med en svenske, og over nærmere svensk enn norsk da. Evige Tornqvist Karlsson heter hun. Og hun skal få synge om «Jag kan hjälpa någon». Om jeg kan være til hjelp for noen, da gir det mening med hele mitt liv. Og jeg har lyst til å avslutte dette programmet med å minne deg altså om dette danske diktet som jeg leste tidligere. På det jevne, ikke I det himmelblå. Der har livet satt deg stevne, der skal du din prøve stå. Ta med deg det etter dagens I fokus. Det på det jamme I den grå hverdagen. Det der prøve står. Det der det vises hva menneske du Det der det vises hva kvaliteter du har. Og det der det vises for det som vil kalle det en kristen, I hvor stor grad den hellige ånd har fått plass I livet ditt eller ikke. Hvem det som tar oppvasken hjemme? Hvem det som fremst I køa for å gjøre det som ingen egentlig har lyst til, jo det den som har Jesus nærmest I sitt hjerte. Det dere gjør, gjør det av hjertet som for Herren, og ikke som for mennesker, sånn innleder vi, og sånn skal vi avslutte. Og så takker vi for en litt sånn, forhåpentligvis hyggelig, men litt sånn ja, alvorfullt og tankefullt I alle fall, I fokus på Radio Sunnmøre I dag. Evig Tornqvist Karlsson, om jeg kan hjelpe noen.

Du har hørt på programmet I fokus her på Radio Sunnmøre. En time med sang og musikk med fokus på et spesielt tema eller en spesiell person. Det var Arild Ove Hallås som var I studio.

0: Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet i årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv i Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Bluestep Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Sendinga sponset av Sunnmøre begravelsesbyrå.
2: Radio Sunnmøre. Nå får du kveldstimen med Ragnhild Kristine Vartdal Espelund.

Det er andre pinsedag I dag. Vi I pinsa. Og hva pinse? Det har vi tidligere tatt en prat med Benjamin Oskar Andersen om, og det skal vi få et gjenhør med. Randi Fager og Leivå sier oss ord til ettertanke, og vi får Irenes kvarter med titelen «Gud gir ikke opp vanskelige folk». Nå synger Synnøve Andersen og «Hvor salig å få vandre».

0: Pinse er jo en av kirkeårets tre store høgtider, og Benjamin Bjørnsen Anda, du er sokneprest I Giske, og vi har hentet deg inn I studio for å forklare oss litt om hva pinse er. Hvorfor feirer vi pinse?
1: Nei, altså pinse feirer vi jo I kristen tro og tradisjon på grunn av den hellige ande sitt komme til apostlene, pinsedag. Som det står om I Apostelgjerningene 2 på pinsedagen så kom den hellige ande, står det og det jo et løfte som Jesus ga til apostlene før han drog opp og hjem til far at han skulle ikke la dem være att som foreldreløse barn leser vi blant annet I Johannes evangeliet og det vel kanskje litt av essensen I pinsen at vi ikke alene at Gud ikke har latt oss I stikken Selv om Jesus reist hjem til far, så har vi en talsmann som det står, en ånd som fyller oss og leder oss gjennom kristenlivet, og gir oss innsikt I ordet.
0: Dette med den hellige ånd, treenigheten, Jesus, Guds sønn, Gud, Fader, det jo ikke det enkleste å forholde seg til rent tankemessig, men de fleste har et forhold til Jesus, de fleste kan ha et forhold til Gud som far, men den hellige ånd blir litt diffus av det.
1: Ja, og kanskje særlig I våre sammenhenger. Jeg kan jo av og til være med sunn av pinsevennen litt, som har litt mer fokus på den hellige ande, men jeg tror jo også at vi som lutherske kristne bør ta inn over oss at den hellige ande har en viktig rolle, og ofte kan vi glemme det litt men det jo anden som skaper tro I oss så det jo ingen tvil om at anden har en viktig rolle I troslivet så tror jeg det sånn at det har blitt mye fokus på at den hellige ande skal være noe overnaturlig og voldsomt men jeg tror det vel så mye en som arbeider stille arbeider I oss og for oss men jeg tror jo at den hellige ande kan arbeide voldsomt med oss at det finnes dette overnaturlige aspektet jo. At trua ikke bare det indre men det også noe som I det ytre
0: for å stille et litt dumt spørsmål kanskje men hvordan hadde det vært å være kristen uten den hellige ånd?
1: Nei, da tror jeg ikke det hadde vært så mye kirke og det ble jo bare spekulasjoner for da får vi jo litt problemer med da hadde jo ikke Gud holdt løftet sitt for han lover jo nettopp at han skal sende oss den hellige ande som skal gi oss og skape tro I oss og så den hellige ande må med
0: Når en kristen ber for eksempel går det an å be til den hellige ånd eller må det fe bare til faderen og sønnen?
1: Altså, der Børre Knudsen, han lærte meg noe om dette med bønn. Det blir jo litt sånn teknisk, synes jeg. Jeg nå litt enkel av meg å tenke, kjære Jesus og kjære Gud, det kommer jeg ganske langt med. Men han sier det at vi ber I den hellige ånd. Altså, det den hellige ande som skaper tro I oss, og som også gir oss en lengselig å be. Så sånn sett så den hellige ande alltid med, og Tradisjonelt så har han jo bønner fra gammel tid til den hellige ånd. For eksempel når jeg ble ordinert, så ba vi en bønnesalme «Kom hellige ande med skapermakt», «Kom hellige ånd med skapermakt», «Opprett vår synd og ødelagt», er sentral. Altså. Så du har dette I tradisjonen og I trua, altså, bønn til den hellige ånd.
0: Når den hellige ånd kom på pinsedag for 2004, hadde det vært feire pinse før den tid?
1: Ja, jødene feirer jo det som kalles Shabuot på fint. Nå det ikke mye hebraisk jeg kan lenger, men jeg kan jo brife med det lille jeg kan. Og det var jo til minne om Moses som fikk lover på Sinai-fjellet. Og en har jo gjerne sett det I sammenheng, ikke sant? At loven var ånda på en måte I jødene sitt trusliv. Og så kom den hellige ande pinsedag og fornyer denne. Altså, det blir kjærleikens lov, ikke sant? Altså, vi har det I pinsesalmene særlig. Det anden som lever ut det livet som jeg skulle leve I tråd med loven. Men jødene feirer jo da først og fremst loven, som deres viktigste, kanskje, trusartikkel, eller hva vi skal kalle det.
0: Så det var ikke helt tilfeldig tidspunkt da for pinsedagen?
1: Jeg tror absolutt at dette var helt i tråd med Guds plan, at ting hører ihop. Det gamle testamentet, ikke sant, det gir vei for det nye, og vi forstår disse testamentene ihop. Og det den hellige ånd som hjelper oss til å forstå hva er dette, og som hjelper oss til å forstå hva er et kristent liv. Og loven er jo det som gode, ja, som fortsatt som en god lov, men ikke som det som frelser oss. Men ånden kan hjelpe oss til å leve ut det gode kristenlivet.
0: Pinse, Benjamin, påske og jul. Jul er jo en svær sak, rent sånn samfunnsmessig. Hele verden står omtrent på pinne. Påske går, er jo en stor som en pinse blir jo. Vi har en ekstra rød dag på kalenderen i Norge, men hvordan har pinse blitt feiret opp gjennom historien? Vet du noe om det?
1: Nei, pinsen har nok vært viktigere før, altså som egentlig alle høgtider har vært. Vi har jo på en måte mistet litt sånn dette med høgtid og hverdag, ikke sant? Altså, vi snakker om vi skal jobbe på søndag, nå er jeg jo kanskje litt i glasshus med å jobbe på søndag, men vi mister litt av synet dette med høgtid, og for meg er det litt viktig å peke på at vi har godt av som menneske å ha dager og markeringer som vi holder fast på. Så jeg skulle ønske at flere kom til kirke og bedehus i pinsen, og ikke reiste til fjells, selv om en godt kan fære pinse til fjells og påske til fjells. Men det er noe med å samles som menighet og feire de dagene som betyr noe. Og, så jeg skulle gjerne ønske at vi tok tilbake pinsen som en høgtid som virkelig betyr noe. For pinsen er jo egentlig den som forklarer oss hva de andre høgtidene faktisk betyr, og som trenger inn i oss og forklarer at jul og påske er livsviktige hendelser, og pinsen er det samme, for uten den så spørs det om det hadde vært noen kristne kirker i Norge i 2022.
0: Og så er det 10 dager siden, cirka siden vi har feirt Kristi Himmelfartsdag. Det er jo en dag som går mange hus forbi. Sammenhengen mellom de 2 dagene, pinse og Kristi Himmelfartsdag, kan du si litt om det?
1: Ja, Kristi Himmelfartsdag er jo den dagen hvor veldig sånn selvforklarende ord da, hvor Kristus reiser hjem til far, til faderens høyre hånd, og tar plass ved truna si. Og så har vi en tid der som er hvor apostlene sikkert var litt i villrede, og før pinsedag kommer og ånden kommer og åpenbarer det som Jesus har lovet. For Jesus lover jo det at vi ikke skal være igjen alene som foreldreløse barn. Han kommer til oss, sier han i Johannes evangeliet. Og Jesus han reiser til far, og så kommer 10 dager senere cirka, så kommer ånden og skaper liv i kyrkja og i apostlene.
0: Du er prest i den norske kirke, og hvordan er de pinse sånn vanligvis?
1: Nei, vanligvis så er det jo gudstjeneste både pinsedag, da er det høgtidsgudstjeneste med full fest. Og så er det gjerne andre pinsedag som da har vi i hvert fall ute hos oss i Giske vanlig å ha utendørs gudstjeneste, og det er det mange plasser i landet vårt og her på Sunnmøre. Ute hos oss på Giske så har vi gudstjenesten på Alnes Fyr ute der, og i fjor så fikk vi også ha dåp, og det var en fantastisk opplevelse å stå med fyret og synge navnet Jesus som et fyrlys, Jesu navn, ikke sant? Og ha havet som altertavla, og se sammenhengen, ikke sant? Og kjenne vinden, og kjenne at bildene ble levende for oss, og hva den hellige ånd gjør, ånden som blåser dit den vil. Og det kan vi jo forstå litt av her på, både på Sunnmøre og på Jæren der jeg er ifra. Så det er en vanlig pinse for meg, og så det er gudstjeneste og fokus på hva høgtiden handler om. Og ellers så er det jo alltid greit med litt ekstra fri og lang helg og kunne nyte av gode dager med gode venner.
2: Det var Benjamin Oskar Andersen vi tok en prat med om hva pinse er.

Hver dag og hver time får du på Radio Sunnmøre variert og god kristen musikk, andakte og engasjerende, inspirerende intervju og troshistorie. Aktuelle og nære intervju, reportasje og bibelundervisning. Hver time på Radio Sunnmøre koster 300 kroner. Vil du være med og støtte dette? Bli fastgiver til Radio Sunnmøre med 300 kroner eller mer hver måned og bidra til god kristen lokalradio for hele Sunnmøre. Gå inn på radiosunnmøre.no/gi-ditt-bidrag og bli fastgiver til Radio Sunnmøre. Støtt din kristne lokalradio på Sunnmøre.

0: Der skal jeg la deg få høre mine ord. Så gikk jeg ned til pottemakerens hus. Han sto og arbeidde ved dreieskiva. Når det karet han heldt på å lage av leire, vart mislykka I pottemakerens hand, laget han det om til et annet kar, slik han tykte det var rett. Da kom Herrens ord til meg. Israels hus, kan ikke jeg gjøre med dykk slik denne pottemakeren gjør med leira, sier Herren. Se, som leira I pottemakerens hand, slik de I mi hand, Israels hus. Det profeten Jeremia fikk se og høre I pottemakeren sitt hus, det skulle anvendes på Israel. Men slik mange av Bibelens ord til Israel kan tale til oss mennesker, slik også dette. Og pottemaken et bilde på Gud, og vi leira som blir formet I hans kyndige hender. Vi skal først høre litt om hvordan pottemaken må bearbeide leira før den klar til å bli formet på dreieskiva. Hovedingrediensen I massa leire, og pottemaken må finne den beste type leire. Leire som ligger på bakken lite egnet, så han må grave djupt ned I bakken for å finne den gode leire. Når den tatt opp, må den godtgjøre seg I flere viker, før han tek den over I et trau og tilsetter vatten. Når klumpene har mjukna, vart de rørt ut og løst opp I vatten. Nå det blitt dannet et tynt slam, og dette må stå og godtgjøre seg opp til 6 måneder før det kan nyttes. Og til lenger det står, til bedre blir det. Leire som blir tatt opp rett fra bakken altså verdiløst. Den må omdannes før den brukbar. Det en prosess som tek tid og må gjøres på rette måte. Neste steg I prosessen handler om rensing og behandling. Leire blir lagt på et bord og slått på med en treklubbe for å fjerne eventuelle luftbobler. Dersom dette ikke vært gjort, vil luftboblene danne lomme som igjen gir et svagt punkt. Og det gjør karet skjørt, og dermed ubrukelig. I samme prosessen må også de siste gjenværende steinene plukkes ut. Så leiren klar til å legges på dreieskiva, og det skal vi høre litt mer om I morgen. Bearbeiding av leira har altså vært arbeids- og tidkrevende. På den måten har den vært mer verdifull enn den var når den lå ute I naturen. Vi mennesker også verdifulle. For det første har Gud skapt oss. Men på grunn av at mennesket syndet mot Gud, måtte han også kjøpe oss fri. Og prisen var Guds egen sønn. Jesus som betalte I staden for oss når han døde på korset. Pottemakeren altså her et bilde på Gud. Men hvordan ser vi på Gud? Han en som vi kan tilpasse slik det passer oss best? Eller ser vi på Gud som en størrelse utenfor vår rekkevidde, men som bryr seg om oss og held våre liv I sine hender? Bibelens Gud en Gud som har hele verden I si hand, som både heilag og nær. Et fint bilde på Gud finner vi I 5. Mosebok 33, vers 27. En bostad den eldgamle Gud, her nede hans evige armer. Og profeten Jesaja skriver disse ordene fra Gud, «Sjå, jeg har teiknet deg I hendene mine.» Og I Johannes evangeliet 10:21 står dette løftet, og ingen skal rive deg ut av mi hand. Vi leira I mesterens hand, verdifulle og dyrtkjøpte. I morgen skal vi høre videre om mesterens oppgave med å forme leira til ulike kar, om hvordan mesteren alltid held hendene sine rundt leirklumpen som ligger på dreieskiva. Jeg ønsker deg en velsignet dag videre.
1: Situasjonen for muslimenes Jesusvitne Greg Livingston var slik. Ingen ønsket

den ungen. Ikke moren, ikke faren, ikke besteforeldrene, bare en. Han som erklærte at før jeg formet deg i mors liv, kjente jeg deg. Mitt navn er Irene Krokede Alnes, sangevangelist i Indremisjonsforbundet og programprodusent i P7. Gud gir ikke opp vanskelige folk, og vi vil ta med et ord fra Bibelen om når Herren banker dobbelt på hjertedøren til et menneske. Vi leser fra historien om Saulus, senere kalt Paulus. Han var virkelig en hard nøtt for både de kristne og for Gud. Han var en forfølger av kristne, på vei til å finne de og sette de i fengsel, men han hadde ikke regnet med at Gud hadde andre planer, og at han er det stor grunn til å frykte når du er på kollisjonskurs. I et strålende lys som blindet mannen, forteller han om opplevelsen. Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en stemme som sa til meg på hebraisk, «Saul, Saul, hvorfor forfølger du meg? Det blir hardt for deg å stampe mot brodden.» Jeg spurte, «Hvem er du, Herre?» Og Herren sa, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis deg nå og stå på føttene. Jeg har vist meg for deg, for å velge deg ut til tjener og til vitne, både om det du har sett av meg, og om det du siden skal få se.» Jesus bruker hvem han vil, og kaller hvem han vil til sitt store prosjekt, og forteller verden om hans frelse, om hans tilgivelse og evig liv. Paulus passet perfekt med sin lidenskap, sin evne til å gjennomføre, og sin innvielse til det han tror på. Og når Jesus fikk bruke alt dette i sin tjeneste, ble det en bibel av det, og masse god førstehjelp til alle som kommer i berøring med Bibelen og den hellige ånd. Det er ikke noen som kan si «Jeg er den største synderen», for det var Paulus. Han sier det i 1. Timoteus 1,15. «Det er et troverdig ord, og vel verdt å ta imot, at Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem er jeg den største.» Ingen kan si «Jeg er den aller minste disippel, eller den minste av Guds hellige folk», for det var Paulus. I Efeserbrevet 3,8 sier han, «Jeg som er den minste av de hellige, har fått den nåde å forkynne det gode budskap om Kristi ufattelige rikdom for folkeslagene.» Så derfor skal du la historien om Paulus inspirere deg til ikke å gi opp, hverken deg selv eller andre. Forfølgelsen som Paulus drev med gjaldt i dypeste grunn ikke de kristne, men Jesus. Jesus bor i oss som tror. Derfor er han også med i våre prøvelser. Og han vinner ofte mennesker gjennom andres offer og lidelser. En som ble et slikt offer var Haik Hofsberian. Han offret livet. Men du må høre hvor nydelig han synger i sangen «Jeg frykter ikke for natten, Gud».

Den andre stemmen som du hørte her, det var Nils Harald Sødal. Greg Livingstone, som du hørte om helt I starten her, han hadde en vanskelig oppvekst, og stadig opplevde at du ikke passer inn, gjorde denne gutten til en ensom og vilt akrobat. Men han var hele veien ønsket av Gud, og Gud ledet han en dag inn på Moody Bible Institute I sentrum av Chicago, til en bønnenatt for muslimer. Han trodde han skulle få se masse fine jenter og kose seg med kaffe og smultringer, men der var hverken jenter eller smultringer, bare gutter. Og de lå på kne på gulvet, bøyd over masse kart over muslimske land. Det første han ble møtt med var en som sa, «Hvilket land velger du?» Greg sa, selv om han ikke forstod noen ting, «Hvilken land igjen da?» «Libya, du skal få Libya.» Dermed skulle han be for Libya hele natten. Og det ble starten på noe helt nytt. Han fikk vite hvor Libya var, og at der finnes millioner av mennesker som ikke kjenner kristne, som aldri har hørt juleevangeliet eller påskeevangeliet på sitt eget språk. Han ble truffet midt I hjertet av Guds kall. Og det var som Gud sa, «Løft blikket ditt, se lenger enn din egen lille verden. Se skarene som som en saueflokk uten hyrde. La deg berøre og bevege. Be om arbeidere som bosetter seg blant de, og gir dem de gode nyhetene.» Selv om han ikke skjønte det, så ble det et vendepunkt I livet hans. Og boken hans, «Du får Libya», heter den, vanskelig å legge fra seg. Den et eneste stort vitnesbyrd om at Gud ikke gir opp vanskelige folk. Det gjelder deg og meg, og mennesker som fanget I synd og vranglære, eller hedenske skikker og religioner. Greg har hatt to drømmer, og en av de drømmene, den så sterk at den jeg lyst til å dele her. Begge hadde vært hederlige menn, gode ektemenn og fedre. De slo ikke konene sine og sto på for at barna skulle få utdannelse. De prøvde å be som de visste de skulle, men klarte ikke alltid å holde de 5 bønnetidene fordi de jobbet så mye. Plutselig var det mørkt rundt dem. De skrek ikke, men begge var like rystet. Dette var et sannhetens øyeblikk, og de skjønte at Mohammed ikke var hverken veien, sannheten eller døren til paradis. De var blitt lurt. De var lamslåtte, målløse. Til slutt maktet den ene å hviske skjelvende til den andre. Hadde du noensinne en kristen venn? Den andre tenkte nøye etter før han svarte trist. Nei, det hadde jeg aldri. Hadde du? Den første stirret inn I mørket, mens han skar tenner av fortvilelse. Det føltes som det gikk et helt minutt før han sa, nei, ikke jeg heller. Denne drømmen vekket Greg for hvilken nød Jesus har for disse. Kanskje det noen som har hørt Jesus rope navnet deres. Be for de kristne søskene våre som lider I terrorens mørke, at de må bli brukt til store vekkelser. Ja, må vi la oss bruke I møte med de som kommer til vårt land. Vi skal avslutte her med sangen som Sveinung Hølmebakk synger. Han vil gå med deg. Så uansett om du prøves, uansett om du kjenner på at ting vanskelig, Gud vil gå med deg. Takk for nå og på gjenhør.

Det var Dag Hegseth med Until the Rain Falls Again, og vi skal runde av med Eidun Jakobsen, skje hans navn. Jeg ønsker deg en god andre pinsedag videre, og riktig på igjenhør.

0: Galileo ber om unnskyldning for at Vatikanet i årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv i Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår i det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri i den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede i år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står i fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april i år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert, opp 12,8% fra i fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser i en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes i Hormuz-stredet i nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Og får du kveldstimen? Med Helge Åkernes.

I'd rather have Jesus sang Sela her i starten av din kaffepause her. Ja, vi må jo ha kaffepause også andre pinsedag, må ikke vi det da? Kanskje en fridag for de fleste, men uansett, Helge Åkernes på plass og ønsker deg en god fortsatt andre pinsedag her. La med oss, kanskje du har følt oss før i dag og fått med deg litt god pinsundervisning av blant annet Asbjørn Kvalbein da, som vi hadde i forrige time. Du skal få høre litt om en bønnevandring du med utdeling av Nytestamentet. Det skjer hver mandag. Det i Moldeby. Det Gideon som står bak, og jeg tok en prat med en interessant kar der da. Og ja, det kanskje et vågestykke det å gå ut og forkynne og dele Guds ord, men ja, det kanskje vi kan lade opp med Ulf Arne Eriksen her. Våg å stå som Daniel.

0: Hjertelig velkommen til et nytt program I serien Vindu mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Dette programmet produsert med støtte fra Sambandet Forlag, AS.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som jeg har kalt Perler fra Salmenes bok. Og som du altså hører av titelen, det Salmenes bok det her vil handle om. Og alle de 12 salmene som vi tar fram I denne serien, de hentet fra den første salmeboken I Salmenes bok, nemlig salme 1-41. Vi skal I dag fortsette med å lese fra den salmen som vi begynte på I det forrige programmet, nemlig salme 33. Da leste vi vers 1-9, men I dag skal vi lese siste delen av salmen, altså versene 10-22. Jeg har kalt dagens program «Det gjelder Guds folk». Herren omstyrter hedningenes råd. Han gjør folkenes tanker til intet. Herrens råd står fast for evig, hans hjertes tanker fra slekt til slekt. Salig det folk som har Herren til sin Gud, det folk han har utvalgt til sin eiendom. Fra himmelen skuer Herren ned, han ser alle menneskenes barn. Fra det sted hvor han bor, ser han ned til alle dem som bor på jorden. Han den som har skapt deres hjerter, alle sammen, og han gir akt på alle deres gjerninger. En konge frelses ikke ved sin store makt. En helt reddes ikke ved sin store kraft. Hesten ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke. Se, Herrens øye ser til dem som frykter ham, som venter på hans miskunn, for å utfri deres sjel fra døden og holde dem I live under hungersnød. Vår sjel venter på Herren. Han vår hjelp og vårt skjold. Ja, I ham fryder vårt hjerte seg, fordi vi setter vår lit til hans hellige navn. Din miskunnhet være over oss, Herre, slik som vi håper på deg.

Romerike, disse som kalte seg for kristne. Og så, for å få greie på hvem disse kristne var, ber han noen om å undersøke denne saken. Litt nærmere, hvem disse kristne? Og resultatet, I alle fall ett av dem, det som vi I dag kaller for brevet til Diognett. At nettopp dette brevet ble skrevet, har gitt oss tilgang på en av de mest bemerkelsesverdige skildringene av det kristne fellesskapet, slik det altså så ut på denne tiden, et par århundre etter Kristi fødsel. Slik ble det sett, slik opplevde de det, de menneskene som sto utenfor dette fellesskapet. Nå skal du få høre litt av hva han skriver, som står som forfatter av dette brevet. Hør på dette. Det som skiller de kristne fra andre mennesker, hverken fedreland, språk eller skikker. De bor ikke I egne byer og taler ikke fremmede tungemål. I sin daglige tilværelse avviker de ikke fra andre. De lever blant greker og barbarer, slik det falt seg for den enkelte. De følger stedets skikk med hensyn til klær og mat og adferd for øvrig. Og likevel deres vandel slik at den vekker alminnelig undring og beundring. De bor I sine land, men som utlendinger. De tar del I alt som borgere, men må finne seg I alt som om de var fremmede. Et hvert fremmed land for dem et fedreland. Et hvert fedreland et fremmed land. De gifter seg som andre og får barn, men de setter ikke ut sitt avkom. De deler bord, men ikke ekteseng med andre. De I kjødet, men lever ikke etter kjødet. De bor på jorden, men har sitt hjem I himmelen. De adlyder gjeldende lover, men gjør dem overflødige gjennom sin livsførsel. De elsker alle og blir forfulgt av alle. Man kjenner dem ikke, og allikevel fordømmer man dem. De blir slått ihjel, men blir gjort levende. De fattige, men gjør mange rike. De mangler alt, men har overflod I alt. De blir vanæret, men I vanæren vinner de heder. De spottes, men får sin rett. De blir utskjelt, men velsigner. Når de gjør godt, straffes de som forbrytere, og når de straffes, gleder de seg fordi de føres til livet. De bekjempes som fremmede av jødene og forfølges av grekerne, men alle de som hater dem kan ikke forklare årsaken til sitt hat. Sjelen bor I legemet, men ikke av legemet. De kristne bor I verden, men ikke av verden. Slik står det altså å lese I dette brevet til Diognett I det vi kaller for kapittel 5F. Og jeg synes dette en ganske utrolig skildring av det kristne fellesskapet. Og jeg lurer virkelig på hva rikmannen Diognett tenkte da han leste disse linjene I det tilsendte brevet. Og så tenker jeg på en ting til. Hvordan ville et slikt brevet til Diognett ha sett ut, dersom det var blitt skrevet I dag? For hvordan vi som kristne I dag? Hvordan lever vi og oppfører vi oss I den tid som nå Jeg redd for at et slikt brev ville ha sett ganske annerledes ut enn dette gamle brevet til Diognett. Jeg vet ikke hva du vil tenke, du som hører på dette. Hvordan tror du brevet til Diognett ville ha sett ut I dag, om det var skrevet om slike som deg og meg? I Norge feirer vi hvert eneste år en dag som vi kaller for Olsok. Dette en minnedag som drar tankene våre tilbake til slaget på Stiklestad I år 1030, den dagen da Olav Haraldsson, eller Olav den Hellige, falt på slagstedet. Men enda viktigere, Olsok
fører tankene våre tilbake til det viktige som skjedde da kristendommen begynte å innta Norge. Og den kristne tro, litt etter litt, begynte å sette preg både på folk og land. Nå det nok lett å snakke om harde, brutale mennesker I denne sammenhengen, som ville kristne Norge med øks, enn det kanskje å erkjenne at det også da sto en levende Gud bakom det hele. Men innføringen av kristendommen I Norge, og dermed den kristne tro til vårt land, det nok en begivenhet som har vært langt viktigere for land og folk enn mange av oss egentlig klar over. Men salmedikteren, han så det. Han som en dag skrev det slik I selve Fedrelandssalmen. Du sende ditt ord til Noregs fjell, og ljos yvir landet strøymde. Da var det gått mellom 800 og 900 år siden brevet til Diognett ble skrevet. Og jeg tenker altså på Olsok. Men det var det samme livet og den samme kraften som var virksom, også her I Norge hos oss. Og det var nøyaktig det samme folket som ble født, også her I Norge, som det folket som beskrevet I brevet til Diognett, Guds folk. Eller altså det vi kaller for den kristne kirke, eller det kristne fellesskapet, Guds eget folk på jord. Det gjelder Guds folk. Det det handler om I brevet til Diognett, Det det handler om på Stiklestad, og det også det handler om I den salmen vi har lest siste delen av I dag, nemlig salme 33. For hovedtema I det vi nå leste, det jo nettopp dette folket. Det gjelder Guds folk, det lykkeligste folk på jord. Salig det folket som har Herren til Gud, leste vi I begynnelsen av dagens bibelavsnitt. Altså vers 12. Det betyr rett og slett Guds folk, det et lykkelig folk. La oss se litt nærmere på dette, nå I andre delen av dagens program. Guds folk et lykkelig folk. Hva betyr det? Hva grunnen til den lykken som nettopp blitt dette folket til del? Hva lykkens hemmelighet? For å bruke titelen fra en av Walter Trobisch sine bøker, hva lykkens hemmelighet? Jo, I salme 33 finner vi flere svar på det spørsmålet. Og la oss nå ta fram tre av disse svarene I det som nå kommer. For det første, Guds folk et lykkelig folk, rett og slett fordi de har Herren til Gud. De Guds eget folk, hverken mer eller mindre. Det jo slik vi leste det I vers 12 som vi har sitert allerede. Salig det folk som har Herren til sin Gud, det folk han har utvalgt seg til sin eiendom. Salig, det det sterkeste ordet vi har I Bibelen, for glede og for lykke. Og grunnen til denne høyeste form for glede eller lykke, at den har sin kilde, eller sitt utspring, I Gud selv. Dette en kilde som aldri renner tom. Den ny, frisk og levende hver eneste dag. Da denne salmen, altså salme 33, ble skrevet, var det Israel som var Guds utvalgte og dermed lykkelige folk. Og Israel, det fortsatt Guds utvalgte folk, etter den gamle pakts ordninger. Et folk som Gud også I framtiden har store tanker og planer for. Men I tillegg til dette lærer Bibelen oss at Gud har valgt seg ut et nytt folk I denne verden, altså I tillegg til Israel. Og dette folket kaller vi Guds menighet, eller den kristne kirke. Dette riktig nok ikke et vanlig jordisk folk, Det heller et åndelig folk, men altså like fullt Guds eget folk. Og det dette folket som brevet til Diognett beskriver, og som du og jeg skal få lov å tenke på, også når vi leser salme 33 slik vi gjør det I dag. For også dette folket har Gud selv utvalgt seg,
som sitt folk på jorden. Jeg synes det så fint det Peter skriver om I sitt første brev I kapitel 2, vers 9 og 10, nettopp om dette folket. Hør her. Men dere en utvalgt ett, et kongelig presteskap, et hellig folk, et folk til eiendom, for at dere skal forkynne hans storhet, han som kalte dere fra mørket til sitt underfulle lys. Dere som før ikke var ett folk, men som nå blitt Guds folk. Dere som før ikke hadde funnet miskunn, men nå har fått miskunn. Jeg synes dette en strålende skildring nettopp av dette nye folket, Guds eiendomsfolk på jord, Guds menighet. Og skulle vi markere enda en ting nettopp ved dette å være Guds folk, så måtte det være dette. Det altså ikke først og fremst du og jeg som har utvalgt Gud. Det han som har utvalgt oss. Og så det synes jeg en svimlende tanke. Det folk han har utvalgt til sin eiendom, leste vi her I salme 33, 12. Det var en ussel brud du valgte, men valget, det var ditt. Slik synger en sangforfatter det, med ikke liten grad av undring. Tenk at det var Gud som tok det første skrittet. Tenk at det var han som begynte. Valget, det var hans. Det må bety at både du og jeg, om vi vil høre Gud og hans folk til, både var ønsket og villet av Gud. Kan du forstå det? Jeg forstår det ikke, men jeg vil tro det likevel, og jeg vil glede meg over det hver eneste dag. Tenk at også jeg elsket og utvalgt av Gud selv. Det andre som lykkens hemmelighet for dette Guds folk, det det kjennskapet til og den erfaringen de har gjort av Guds frelse. Guds folk altså et lykkelig folk, fordi det et frelst folk. Og så det hører vi litt om I salme 33. Jeg tenker på vers 16-19. Først blir det sagt på denne måten. En konge frelses ikke ved sin store makt. En helt reddes ikke ved sin store kraft. Hesten ikke å stole på til frelse, og med sin store styrke redder den ikke. Med dette, med disse ordene, det som salme 33 vil si, å bli frelst, det ikke noe som skjer på grunn av egen styrke eller kraft eller fortjeneste. Det skjer ikke ved egne anstrengelser og ikke ved egne prestasjoner. Ingen av oss kunne frelse oss selv. Det var jo nettopp derfor vi måtte bli frelst. Det var derfor Gud måtte frelse oss. Og nettopp her ligger den andre store lykkens hemmelighet. Guds folk har opplevd det største underet I tilværelsen. Vi blitt et frelst folk. Frelst, reddet, berget av Jesus selv. Og det dette som ligger I fortsettelsen av avsnittet vi nå har foran oss. Se, Herrens øye ser til dem som frykter ham, som venter på hans miskunn, for å utfri deres sjel fra døden og holde dem I live I hungersnød. Her får vi høre en del nye uttrykk tilknyttet Guds store frelse. Vi får høre om Guds miskunn, og dermed altså at Guds frelse har med Guds eget hjerte å gjøre. Gud frelser fordi han elsker. Han synes inderlig synd på alle dem som I seg selv var fortapte mennesker. Og så frelste han I sin miskunn. Vi får også høre at Guds frelse hadde med liv og død å gjøre. Hadde ikke Gud frelst oss, hører vi her, ja, så hadde vi vært dødsens alle sammen. Men nå altså Gud frelst oss, og I dette ligger det evige liv. En ny og strålende framtid som strekker seg langt ut over døden og graven. For en frelse dette Og så får vi høre at Guds frelse innebærer trygghet og bevarelse når tunge og vanskelige tider kan komme. Hungersnød leste vi om her.
Det et uttrykk for tøffe og vanskelige tider. Gud har altså ikke lovet oss fritak fra alt som vanskelig eller vondt I denne verden. Men han har lovet å bevare oss igjennom det, og selv gå med oss både I gode og vonde dager. Og så dette altså en årsak til det vi snakker om I dag. Guds folk et lykkelig folk. Vi frelst og bevart av Jesus. Og så det en tredje grunn til at Guds folk et lykkelig folk. Det finnes en tredje lykkens hemmelighet. Den heter Guds omsorg. Og så dette leser vi om I Salme 33. Hør på dette. Fra himmelen skuer Herren ned. Han ser alle menneskenes barn. Fra det sted hvor han bor, ser han ned til alle dem som bor på jorden. Han den som har skapt deres hjerter, alle sammen, og han gir akt på alle deres gjerninger. Det finnes mange som bare opplever Guds blikk som truende og skremmende. De føler seg nesten overvåket av den evige, hellige Gud. Men så finnes det også andre som opplever dette som stikk motsatt. Gud ser meg alltid. Guds øye følger meg, våker over meg hver eneste dag. Jeg får altså leve hele mitt liv I Guds grenseløse omsorg. Og dette noe som gir trygghet og glede I livet. Den tyske presten og salmedikteren Friedrich Wilhelm Krumacher, han så det slik. Og dette var en mann som visste både hva trengsel og smerte var for noe. Og kanskje det nettopp derfor ordene hans fremdeles lever og fremdeles evner å trøste sorgfulle og nedbrutte mennesker, som det også I dag finnes en mengde av. I en av salmene sine så skriver han, «Høyt fra det himmelske høye, vennlig et blikk på deg ser. Ser du det smilende øye? Stille, hva ønsker du mer?» Vi finner akkurat den samme tonen I slutten av salme 33. Vår sjel venter på Herren. Han vår hjelp og vårt skjold. Ja, I ham fryder vårt hjerte seg. Vi setter vår lit til hans hellige navn. Og av samme grunn avslutter salme 33 med en bønn. Din miskunnhet være over oss, Herre. Vi håper på deg. Jeg startet dette programmet med å sitere litt fra Erlend Lo sin roman L. Her kaller han det å tro på Gud som en forenkling. Ærlig talt, her synes jeg det Erlend Lo som står for forenklingen. Tro på Gud ikke en forenkling, det lykkens hemmelighet.

Du har lyttet til programmet serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressen Kristen Riksradio, Skjene 2, 5353 Straume, eller send en e-post vml@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

0: nyhetene.
1: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Bluestep Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

0: Velkommen til et nytt program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio, og programleder Jon Hardang.
1: Et av de store tema for kristne sangforfattere gjennom alle tider har vært frelsernavnet Jesus. Få ting har til de grader inspirert kristne komponister til å skrive musikk, og kristne sangforfattere til å skrive tekster som nettopp dette navnet. Også I Norge har vi mange eksempler på det. Tenk bare på sanger som «Navnet Jesus blekner aldri», kristenfolkets nasjonalsang I Norge. Eller bibelskoleforstanderen og stortingsmannen Nils Laviks herlige sang «O Jesus, ditt navn det beste av alt det du syndaren gav». Og skulle jeg nevne enda et par sanger, så måtte det være «Jesus det eneste, helligste, reneste, navn som på menneskelepper lagt», skrevet av Ole Theodor Moe, eller kanskje Carl Hanssons herlige sang «Ett navn blott jeg vet som forbliver, med glans over graven en gang». Alt sammen sanger om navnet Jesus. Og går vi utenfor landets grenser, det nok å nevne den tidligere slavehandleren John Newtons nydelige tekst «Hvor herlig klinger Jesu navn», eller Pelle Karlssons nok så nye sang «Navnet Jesus». Skjøna navnet Jesus. Eller kanskje Bill Gaters Jesus. Det noe ved ditt navn. Denne lista kunne vært gjort mye lengre. Men buketten med sanger om navnet Jesus I alle fall både frisk og frodig og fargerik. I dag skal du få møte en svensk tekstforfatter og komponist som også elsket å skrive om navnet Jesus. Hans best kjente sang en lovsang der nettopp navnet Jesus løftes opp. Og hans aller siste sang, skrevet det samme året som han selv døde, også den sangen handler om navnet Jesus. Det en stillfaren fin tekst og en nydelig melodi som forteller om hvordan Jesu navn kan være både lys og kraft I alle livets situasjoner. Mannen jeg tenker på den svenske sangforfatteren Allan Törnberg, eller Allan Erik Hubert Törnberg, som han egentlig hette. Nå skal du få høre det første verset, pluss koret, av hans kanskje aller best kjente sang. Jeg tipper at denne sangen kjenner du, men kanskje også at du ikke vet særlig mye om han som har skrevet den. Hør på dette. Du skal få høre et lite kutt fra en av sangene fra Bedehusland.

Ja, den sangen kjente du, ikke sant? Si, kjenner du det skjønne Jesu navnet? Eller som den svenske originaltitelen lyder, Namnet framfor andra namn Jesus. Allan Törnberg, som har skrevet denne sangen, ble aldri selv helt klok på hvorfor noen av sangene hans ble så godt likt og så mye brukt, mens andre av sangene nesten aldri var å høre. Selv elsket han å synge sangen «Huru skal jag vedergjella», eller på norsk «Hvordan skulle jeg gjengjelle?», en sang han selv sier han skrev under stor inspirasjon. «Men jeg hørte aldri noen andre brukte denne sangen», sier han. Derimot, «Si, kjenner du det skjønne Jesu navnet?» Den ble sunget i alle slags kristne leirer, og også oversatt til flere forskjellige språk. Den sangen ble skrevet i 1936, da var Allan Törnberg 30 år gammel, og om denne sangen sier han selv faktisk, «Denne sangen syntes jeg var et hastverk, og da jeg sang den på et stevne i Motala, var jeg i sterk tvil om jeg skulle gjøre det.» Men slik det vel ofte med Guds ord og Guds sak. Vi vet aldri helt på forhånd hva som vil lykkes, enten det blir det ene eller det andre. Hvem var han så, denne svenske forstanderen og forkynneren, komponisten og sangforfatteren Allan Törnberg? Jeg sitter her med en bok i hendene, utgitt på Philadelphia-forlaget i 1959. På framsiden av denne boken står ordene «Allan Törnberg, en mann, et budskap». Dette både en biografi og en prekensamling, der en av den svenske pinsebevegelsens mest betydelige forkynnere blir portrettert. På baksiden av denne boken står følgende å lese. Allan Törnberg var en av pinsebevegelsens mest særegne predikanter. Da han ble revet bort i desember 1956, sto han som forstander for Philadelphia-menigheten i Stockholm sammen med Levi Petrus, og han var utsett som hans ettermann. Han var kjent langt utenfor sitt hjemlands grenser, og ble kalt som predikant både til Amerika og til forskjellige land her i Europa. Også Norge har han besøkt, og mange rike minner står igjen etter Allan Törnberg. Og så fortsetter det med disse ordene på baksiden av boken jeg nå sitter med her i hendene. En mann som sendt av Gud har ofte radikale opplevelser bak seg. Og Allan Törnbergs gripende ungdomsopplevelser, da han som ung student, bundet av alkoholen og på selvmordets rand, fikk oppleve Guds inngrep i sitt liv, det en verdifull del av denne innholdsrike boken. Han ble et Guds redskap, ikke bare som forkynner, men også som sangforfatter. Törnbergs vakre sanger synges i alle kristne leirer, om og om igjen. Så langt boken om Allan Törnberg. Mannen ble født i Hessjø i Vester-Norrland den 27. mars 1907. Han tok studenteksamen i Sundsvall våren 1925 og ble immatrikulert ved universitetet i Uppsala samme høst. Et år senere, fra 1926 til 27, jobbet han som bankmann i Borås og Ulrikshamn. Og det var i løpet av disse to årene det holdt på å gå helt galt for den unge studenten. Han flyttet hjemmefra og skulle som mange andre i samme situasjon nyte livet og friheten. Men friheten ble til slaveri. Han havnet inn i et liv der alkohol ble alfa og omega i den unge guttens liv, og han endte opp i en følelse av tomhet og meningsløshet som holdt på å ta livet av han. Om dette forteller Allan Törnberg selv. Livsmotet ble borte. Hele tilværelsen virket som meningsløs og intetsigende, og så modnet etter hvert tanken på å gjøre slutt på det hele. Hadde ikke livet mer å gi, var det ikke verdt å leve. Den 6. november 1926 hadde jeg gjort opp regnskapet med livet. Etter å ha skrevet noen brev til min mor og noen venner, skred jeg til handling. Ennå bærer jeg merker på mitt venstre håndledd,
fra den natten jeg prøvde å skjære over pulsåren. Da jeg våknet om morgenen, hadde blødningen stanset. Nå etterpå forstår jeg jo at det var Gud som reddet livet mitt, for siden å kalle meg til frelse og til tjeneste I sitt rike. Og så en søndag kveld, den 26. februar 1928, lå jeg for første gang på kne ved Jesu føtter, og ba om forlatelse og frelse. Det var vekkelse I Sundsvall da. Guds ånd var mektig virksom, og etter en måneds tid trengte Guds lys også inn I min sjel. Slik skriver Allan Tørnberg det selv når han skal fortelle om sin vei tilbake til Gud. Og siden gikk det slag I slag. Han begynte nokså umiddelbart sin tjeneste som omreisende evangelist, fortsatte med dette I 5 år, og så ble han ansatt som predikant og pastor Levi Petrus, sin nære medarbeider I Philadelphia-menigheten I Stockholm. Her skulle han bli det meste av sin virketid. I tillegg var han noen få år I Smyrna-menigheten I Göteborg. Og så, den 3. desember I 1956, dør han på en prekenferd I byen Falun. Da var Allan Tørnbergs livsreise på 49 korte år avsluttet. Den siste sangen Allan Tørnberg skrev var altså også en sang om navnet Jesus. Den ble skrevet samme året som han døde, og det den sangen du skal få høre nå. Jesus, jeg viskar ditt navn. Det mini-koret som synger.

Navnet Jesus, for et navn dette er. Ikke bare kan det føre et menneske over fra døden til livet, men det kan føre et menneske trygt hjem til himmelen. Dette navnet må også du gjøre bruk av. Ha det godt, og Guds velsignelse.

Du har lyttet til et program I serien Sanger vi aldri glemmer. Programserien produsert med støtte fra SI Reiser og kan kjøpes på CD ved henvendelse til Kristen Riksradio.

0: Nistepakka i dag smurt av Annbjørg Barane.
1: Glede i hjarta leser vi om i salme 4, vers 8-9. Du har gjeve meg glede i mitt hjarta, større enn den de andre har når de har korn og druvesaft i mengd. I fred vil jeg legge meg ned og sove, for du, Herre, du let meg bo for meg selv i tryggleik. Glede er en god og varm kjensle. Det er godt å oppleve glede i hjertet. Derfor er glede en kjensle som vi mennesker gjerne leter etter og jager etter. Mennesker kan søke glede mange steder og på mange ulike måter. Som av de gledene vi finner er kortvarige, medan andre gleder varer livet ut. En del mennesker søker de fleste gledene sine i saker og ting, i materielle verdier, i noe de kan eie, bruke og være opptekne med. Andre søker gledene sine i mange slags ulike opplevinger, alene eller sammen med andre. Det kan være turer i naturen på land og sjø, eller lengre reiser i inn- og utland. For somme kan det finnes rike gleder i kunst og kultur, til dømes i litteratur, musikk og billedkunst. Mange har de rikeste gledene i møte med mennesker i heimen og familien, på arbeidsplassen og i kristensamfunnet. Vi tek imot og takker så gjerne for alle gode gleder. Bibelordet vårt i dag taler om ei anna glede enn den ein får ved rikelige mengder av druesaft og korn. Den taler om ei anna glede enn den som rikdommen av materielle gode kan gje. Grunnen til denne gleda er Guds fred og den tryggleiken som livet med Herren kan gje. Her er det tale om å være trygg når ein legg seg til å sove. Trygg om ein bur for seg sjølv. Om en er alene uten andre mennesker i nærleiken. Det er godt å være avhengig av Gud. Det gir glede og fred når en får hvile i den tryggleiken som Gud og bare han kan gi. Min sjel skal glede seg i Herren, fryde seg i hans frelse.
0: Nistepakka ble servert av Annbjørg Barane og produsert av P7 Kristen Riksradio.

livet ditt forsvinn. Han lærer deg å klatre over fryktens høge mur. Han viser deg et tre.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Det tikket inn en SMS på mobilen. Den var faktisk sendt fra administrasjon i kommunen hvor jeg bor. Alle kommunens innbyggere fikk melding om at det var funnet E. coli-bakterier i drikkevannet. Noen dager fremover måtte vi derfor koke vannet før det kunne brukes til matlaging. Hvis ikke, ville vi være utsatt for virus, bakterier og parasitter. Litt ekstra arbeid med vannet før vi kunne bruke det, vel, det var ingen stor sak det da. Av og til kan det være greit å sette ting i riktig perspektiv. Flere hundre millioner mennesker i verden har ikke tilgang til rent drikkevann. Nei, å kjøre vannet gjennom tekokeren først var ikke å regne for ekstraarbeid i verdens målestokk. Vi som bor i Norge tar gjerne rent vann for gitt. Enkelt og gratis kan vi drikke oss utørste. Millioner bor der hvor vann er en knapp og dyrebar ressurs. Kanskje nettopp dem enda mer forstår kraften ved å bruke vann som et bilde på selve livet. Jesus levde blant og talte til mennesker som erfart at å skaffe rent vann krevde ekstra innsats. Vann uten farlige stoffer var et knapphetsgode. Jesus møtte en samaritansk kvinne ved en brønn. Her bruker han bildet med vann og tørst for å fortelle hva han har og hva han kan gi til denne kvinnen. Men den som drikker av det vannet jeg vil gi til ham, skal aldri mer tørste. For det vannet jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som veller fram og gir evig liv. Kvinnen sier til ham, «Herre, gi meg dette vannet, så jeg ikke blir tørst igjen og slipper å gå hit og hente opp vann.» Den som har møtt Jesus har fått levende vann, rent og nytt liv fri for skadelige bakterier. Den som har møtt Jesus vil derfor tørste etter mer fra han. Det vannet, det livet som produseres fra mitt eget indre, vil ofte være full av syndens bakterier. Fra våre indre kilder bobler det fram mye egoisme og grums. I Bibelen, i bønn og lovprisning til Jesus, i dåp og nattvær sender Jesus et nytt liv. Levende vann, kjemisk rent for skadelige stoffer. Guds kjærlige hjerte er kilda og opphavet til dette livet. Så Jesus, gi meg mer av det vannet, det livet som gjør at jeg ikke tørster etter grumset fra mitt eget indre, men mer etter fellesskapet med deg.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: nyhetene.
1: Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet i årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv i Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår i det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri i den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede i år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står i fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt i Norge i første kvartal i år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode i fjor. Ifølge en gjeldsøkonom i Bluestep Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå i husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april i år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert, opp 12,8% fra i fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser i Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer i europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser i en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes i Hormuz-stredet i nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

Velkommen til gospeltimen her på Radio Sunnmøre, en time med allsidig og variert gospelmusikk. I studio sitter Arild Ove Hallås, og det ungdomskoret Respons fra Emblem Bedehus som står for intromusikken.

Det var Jan Grote som innledde gospel-teamen her på Radio Sunnmøre med en god gammel klassiker fra Bedehusland som en herlig guddomskilde. Og med det så vi I gang, og vi skal ha en time altså med variert gospelmusikk, og I dag det Stavanger Gospelkompani som skal være I fokus for oss, og vi skal få høre nok så mange sanger av dem og andre som knyttet til dette koret. Og den første sangen fra Stavanger Gospelkompani, den kommer en gang, og de synger denne sangen Heaven Came Down, og så skal vi si litt mer om dem etterpå.

Ja, som nevnt I dagens gospeltime her på Radio Sunnmøre, så skal du få vite litt mer om Stavanger Gospel Company. Jeg vet ikke hvor mye du vet om dem fra før, men det et av Norges mest aktive og dyktige gospelkor. Stavanger Gospel Company ble startet I 1997, naturlig nok da I Stavanger, og de ligger sånn I snitt og har valgt å ligge på cirka 70 medlemmer, og de fleste medlemmene da mellom 20 og 50 år gammel. De har en viss tilhørighet til Frelsesarmeen, og har også Sankt Petri kirke I Stavanger som et utgangspunkt for mye av det de gjør. Og han som startet Stavanger Gospel Company, og som dirigerer det og har gjort det hele veien, han heter Arild Skjøldt, og han har... som du kanskje vet og sannsynligvis ikke vet, men han har gjennom mange, mange år hatt en lang rekke musikkprofekt innenfor kristen sang og musikk. Han har vært med I ulike kristne rockeband, og han startet altså I 1997 Stavanger Gospel Company. Vi skal høre en del av sangene deres, vi har hørt en, og nå skal vi høre en til, den på norsk, «Ei åpen dør».

En av de tingene som Stavanger Gospel Company har gjort, det at de har hatt mange, ja, skal vi kalle det konserter eller lignende, sammen med kjente artister. Der har det ofte vært konsert, og så har det ofte vært nattvær og en plass til forkynnelse. Og så har han da ofte hatt en kjent artist som gjest. Disse church-konsertene, som de kaller dem, har ofte foregått, eller vanligvis foregått, i St. Petri kirke i Stavanger, en stor kirke som tar over 1000 mennesker, og ofte så har denne vært fylt til randen. Og blant de store artisterne som Stavanger Gospel Company har sunget sammen med, så er blant annet Anita Skorgan. Og nå skal du få høre disse to, hun og koret, i samsynging, heter det vel, Himmelhåpets bro.

0: Nå lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Ja, du lytter til gospel-teamen på Radio Sunnmøre I dag med søkelys på Stavanger Gospel Company, og vi hørte dem altså sammen med Anita Skorgan, og de har sunget sammen og hatt ikke bare sunget sammen, men de har hatt samarbeidsprosjekt både I Norge og I utlandet med mange av de store kristne artisterne, sånn som for eksempel Per-Erik Hallin og Andrew Crouch, Albertina Walker, George Michael, for å nevne noen, og de har vært I London, New York, Chicago, Afrika og I Sør-Afrika og hatt konserter sammen alene og sammen med disse artister. Og en av dem virkelig store og kjente som Stavanger Gospel Company har samarbeidet med, det Carola. Og nå skal vi få høre dem synge sangen En Gledje sammen med nettopp hun.

Stavanger Gospel Company med sine jamt over 70 sangere, altså stort sett fra 20 til 50 år, med base I Frelsesarmé-miljøet I Stavanger. De startet I 1997, men først etter 11 år I 2008 eller 2008, så ga de ut sin første album eller sin første plate. Den hadde titeln It's Amazing, og det viste seg at den titlen den holdt det han lovde. Det var fantastisk, og det førte til at mange oppdaget dette koret som frem til da hadde levd en litt anonym tilværelse I Rogaland, og koret fikk et veldig løft. Og så gikk det en del år, og I 2014 så lanserte de et nytt album, det het Faithful, og det lanserte de I Chicago sammen med ulike kjente artister. Og etter det så har altså Stavanger Gospel Company blitt mer og mer kjent. Vi må høre mer på den sangen vi skal høre nå, den heter kort og godt Miracle.

Du lytter fremdeles til gospel-teamen på Radio Sunnmøre, og vi snakker altså om Stavanger Gospel Company, og nå skal vi dra inn litt grann julestemning, for som alle kor og artister og sangere med respekt for forføl, så har selvsagt Stavanger Gospel Company fokus av og til på julesangene. I 2018 så skulle den verdenskjente amerikanske artisten Mariah Carey, hun skulle til Norge, og blant annet så skulle hun ha julekonsert i Stavanger. Og da viste det seg altså at korets dirigent Arild Skjøld, han var frimodig nok han til å sende en forespørsel om de ikke kunne få lov å synge med henne. Virket ikke så han hadde veldig tro på at det skulle gå, men så han sa det lov å prøve. Og når crewet eller mannskapet til Mariah Carey etter mye om og men kom så langt at de fikk fekka hva kvaliteten dette koret i Norge hadde, så ble de veldig begeistret, og 16 av korets 70 medlemmer etter loddtrekning fikk da være med å kore til denne verdenskjente popartisten Mariah Carey. Det skjedde altså i desember i 2018. Og samme måned så var de med på TV2 sitt adventsprogram Håp I ei gryte, hvor de blant annet var korister for både Ord Nordstoga, Nordic Tenors og Eva Wiel Squam. De har gitt ut sin egen juleplate, den kom i 2017 og heter Julens sang, og der var altså både Carola, Sigvard Dagsland, Heine Totland, Ole Paus, Anita Skorgan og Halvdan Sivertsen samarbeidspartner av verken mer eller mindre, så du skjønner at de har samarbeid med nesten det som kan krype og gå av kjente sangere og musikere. Nå skal vi høre dem synge, og vi skal høre litt prat om de tre vise menn som på vei til Betlehem. Den fortellingen regner jeg med at du har hørt før.

Hvem vismennene fra Østen? Disse fremmede som følger stjernen og kommer til Jerusalem for å hylle kongen som født. De har reist langt og ser annerledes ut. De snakker et annet språk og tilhører en annen religion. De forskere eller astrologer? Konger eller forretningsmenn? Bærer de på det samme håpet som alle oss andre? Håp om at det kommer en konge med et annet slags rike? En konge som kan tilgi synd, beseire død og sette oss fri? En konge som en dag kan gi rettferdighet til alle og skape fred på jord? Vi følger i vismennenes spor for å hylle annerledeskongen.

Hvem denne annerledes kongen? Han som ikke kom for å la seg tjene, men for selv å tjene. Han som gjorde seg selv fattig for at vi skulle bli rike. Han som ikke bøyde seg for de mektige,

En av dem som har vært med I Stavanger Gospelkompani en hel stund, hun heter Ingrid Kjosavik, og mange på Sunnmøre og mange andre også oppdaget kanskje hun litt for første gang, når hun I august 2020 var med på sang- og musikkhelga til Indremisjonsforbundet Sunnmøre I Fosnavågen. Ingrid Kjosavik en fantastisk sanger som behefker veldig mange stilarter. Blant annet hun veldig glad I Lina Sandell og tolker hun på fine måter, og hun synger også klassisk gospel. Og I og med at vi da har fokus på Stavanger Gospelkompani, så tar vi Ingrid med, og nå skal Ingrid Kjosavik få lov å synge «Nowhere Else to Go».

0: Ja, fremdeles det gospelteamet her på Radio Sunnmøre, og fremdeles det fokus på Stavanger Gospelkompani, og nå hørte du også akkurat Ingrid Kjosavik, som jo I tillegg har vært med I Stavanger Gospelkompani I mange år, har en egen karriere, og hun var som nevnt I Fosnavågen på sang- og musikkhelg I august I 2020. Da intervjuet vi jo litt på Radio Sunnmøre, og før hun skal få... Ja, vi skal høre et klipp fra en allsang I Fosnavågen, så hun, hvor hun forfanger. Men før det så skal du føre litt av det intervjuet vi gjorde med Ingrid. Du jo kjent for mange, blant annet fra Stavanger Gospelkompani. Og så kommer du på en sånn helg, så dette her de aller fleste fra 60 år oppover. Hvordan det? Det nedtur?
1: Nei, på ingen måte. Altså, du må vite det at gospelen den jo egentlig kjempegammel, mye eldre enn de eldste her, vil jeg tro. Han startet jo på bomullsmarkene, så jeg føler egentlig at det løyd 60 pluss jo ikke så gammelt nå, så det var. Kanskje det bare jeg som blir eldre. Men jeg føler det full respons, jeg altså. Nå gjør jeg jo ikke bare gospel, men jeg føler at de glad for litt, at rytmene går litt opp også.
0: Og så la vi jo merke til at du må være veldig glad I Lina Sandell.
1: Jeg det. Og alle som egentlig klarer å formidle på en enkel og vakker måte store sannheter. Og der synes jeg Lina Sandell helt fantastiske. Så jeg veldig glad I hennes sanger.
0: Tema for denne helgen jo at Jesus vil holde fast. Og Ingrid, hva betyr det for deg?
1: Det betyr absolutt alt, og til eldre blir det viktigere og blir det sløyde. Når du starter på denne her veien med Jesus, så begynner du først med bare Jesus, og så blir det på en måte baller litt på seg med ting du skal mene og tenke og tro. Og til eldre du blir, så ender det egentlig bare opp med det enkle en gang til. Og det faktisk bare evangeliet og Jesus, personen Jesus, som står og alltid holder fast, og helt avhengig av det. Så det betyr absolutt alt for meg.

Det siste vi skal si om Stavanger Gospel Companies litt om dirigenten og gründeren og han som startet koret, nemlig Arild Skjøld. Og så jeg sa innledningsvis, han har vært med I mange ting. Det frelsesarmébandet Holy Fire, Hellig Ild, og han har vært med I disse kristne rockebandene Inside Out og Rav, hvis du nå skulle kjenne til dem. Og de siste 5-6-7 årene så har han også ledet en gruppe som heter Øklands. Der konseptet at du gir ut egne og akustiske versjoner av gamle bedehussanger. Kanskje ikke sånn veldig svingende gospel, men en ekte og fin vri på disse gamle klassikerne fra bedehuset. Og den gruppen består av kona hans, og hun født Økland, heter Aina til fornavn, og så har hun med seg søskene sine, som alle da har Økland som felles etternavn eller mellomnavn. Og det siste vi skal ta med fra Stavanger Gospel Company sin verden altså en sang av Øklands, det I de mørkeste timer. Og så gjør jeg oppmerksom på at mesteparten av informasjonen om Stavanger Gospel Company du har hørt dette programmet, hentet fra Olav Solvangs I bok Rytmer rett I hjertet. Da skal Øklands få lov å synge, det I de mørkeste timer.

0: lytter du til Radio Sunnmøre.
1: Vi er snart, ja, til veis ende går det vel an å si, med dagens gospel-time her på Radio Sunnmøre. Hvis du har levd en stund, og det det jo noen av oss som etter hvert har, og for hver dag så går, så har vi levd litt lengre. Men hvis du husker tilbake til 70-tallet, så husker du kanskje det svenske store koret Korallerna. Dem var det mange som lyttet til, og dem var det mange som husket. Og dem skal få lov å avslutte dagens gospel-time, og som Ingrid Kjosavik sa for en liten stund siden, gospel det for alle aldersgrupper, og det mange stiler. Gospel betyr jo evangeliet, det gode budskapet om Jesus Kristus, og derfor det masse som passer inn I en gospel-time på Radio Sunnmøre, før de vil prøve så langt som mulig I dette programmet og holde oss til den mer klassiske gospel-musikken. Men nå skal jeg for korallerne få avslutte denne gospel-timen. Vi skal ses igjen, heter sangen, og med det så takker jeg for følge, og så høres vi sikkert igjen her på Radio Sunnmøre.

Du har hørt på gospeltimen på Radio Sunnmøre. Arild Ove Hardås var I studio. Ungdomskoret Respons fra Emblem BDU står for intro og outro musikk.

nyhetene. Pave Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær og hete bølger. Iran sier at atomprogrammet kan diskuteres med USA dersom Washington oppfyller sine forpliktelser I en intensjonsavtale. Reuters skriver at det blant annet gjelder oppheving av sanksjoner og frigjøring av iranske utenlandske midler. Iranske myndigheter sier at det ikke pågår aktiv atomdiskusjon, mens USAs utenriksminister sier det kan åpnes I Hormuz-stredet I nær fremtid. Og det var nyhetene slik de ser ut akkurat nå. Jeg heter Endre Lundgren.

livet som en slipestein. Om et menneske blir slipt ned eller polert blankt, kommer an på hva en laget av. Det var sangforfatteren Fanny Crosby som uttalte dette en gang. Hun har skrevet en stor mengde kristne sanger, til tross for at hun var blind. Som barn mistet hun synet etter en legetabbe, men hun lot seg ikke slipe i stykker av bitterhet. Hun laget vakker poesi som ga uttrykk for troen på Gud. Lidelsen og motgangen polerte henne blank, og hun ble en personlighet med en indre skjønnhet som mange har latt seg inspirere av. Jesus kom en gang til en kvinne som het Martha, som var i dyp sorg, og som hadde mistet motet og håpet. Jesus sier til henne, «Sa jeg deg ikke at dersom du tror, skal du se Guds herlighet?»

ny musikk, aktuelle intervju, lokale intervju, andakte og nyheter. Dette får du på Radio Sunnmøre nå hele døgnet på DAB. Søk opp Radio Sunnmøre på DAB alle dager, hele døgnet. Din lokalradio, der du

Navnet mitt er Odd Asbjørn Nybø. Jeg bor på Sjøholt, og jeg har vært med i arbeid på bedehuset i alle de årene. Jeg var så heldig for å være med både på kretsplan og på landsplan, og det har vært flott. Når det gjelder sanger, så er jeg jo ikke noen stor sanger selv, men jeg er jo glad i mange sanger. Den sangen jeg vil trekke fram nå, det er rett og slett sangen Navnet Jesus. Og når jeg trekker fram den, så kommer det av at jeg, når jeg ble utfordret til å være med på dette, måtte jeg sette meg ned og tenke litt. Jeg har jo ledet møte på bedhuset mange ganger, og da skulle jeg også lete fram sanger. Og jeg tror den sangen jeg har brukt aller mest i sånne sammenhenger, det er sangen Navnet Jesus. Jeg synes den er så flott, og jeg må gjerne kunne kalle den for min sang. Og det forteller oss så mye om det som har med kristenliv å gjøre. Navnet Jesus blekner aldri, begynte det med. Og det er sanninga. Jesus, han stender seg hele veien. Og det å være mynt på dette her når oss er samlet på bedehuset, det synes jeg er så flott. Det har vært viktig for meg å få ha med denne sangen her. Det forteller oss hva Jesus har gjort for oss. Det er med å utfordre oss som kristne til å bringe navnet Jesus videre til mennesker rundt oss. Den tryggheten det er å høre Jesus til, og framtidshåpet, at det å skal få en evighet sammen med Jesus, da er det verdt å synge om navnet Jesus. Og jeg synes det

0: I dagligtalen vår bruker vi mange uttrykk som har sin opprinnelse i Bibelen. I denne serien får du høre Dag Wisterhansen hente fram noen av dem. Forskningsfondet var blitt en møllestein rundt halsen, leste jeg en dag på nett. Det må være en fryktelig opplevelse å ha en møllestein rundt halsen. Noen ganger bruker en kvernstein om halsen. Begge uttrykkene stammer ifra Bibelen. Når noen har fått en kvernstein eller møllestein rundt halsen, har de fått et for stort ansvar eller oppgave lagt på seg. Det er verre enn å leve i et fengsel. Og enda verre blir det hvis en blir kastet på sjøen med en kvernstein om halsen. Det er ikke til å unngå at forførelser kommer, men ved den som de kommer fra. Det vil være bedre for ham å bli kastet i havet med en møllestein om halsen, enn at han skulle lokke en av disse små til fall, sier Jesus. Jesus advarer altså de som frister eller forfører andre til fall og frafall fra troen. I en annen fortelling i Bibelen så hører vi også om steiner. Da er det Jesus som spør, «Hvem vil kaste den første stein?» Det er sikkert mange som kan tenke seg å kaste den første steinen i enkelte tilfeller. Uttrykket betyr imidlertid at vi ikke bør gjøre det. Resonnementet bak er at vi ikke skal dømme andre fordi vi selv heller ikke er uskyldige, enten i samme forhold eller andre ting. Vi må tilbake til Jesus for å finne opprinnelsen til advarselen mot å kaste den første steinen. I Johannes kapittel 8 leser vi en kjent historie der de skriftlærde og fariseerne førte en kvinne som var grepet på fersk gjerning i ekteskapsbrudd framfor Jesus. De minnet Jesus om at Moseloven påbød steining av slike kvinner, og spørsmålet var hva han mente. Vi skal legge merke til at de ikke gjorde dette fordi de hadde tenkt å steine kvinnen, men for å få noe å anklage Jesus for. De var nok temmelig sikre på at Jesus ikke ville si det samme som Moseloven. Og hvis han ikke gjorde det, kunne de anklage ham for å ikke følge den samme loven. Da satte Jesus seg ned og begynte å skrive i sanden. Det skulle vært interessant å vite hva han skrev, men det sier fortellingen ingenting om. Tydeligvis var det heller ikke noe svar på anklagende spørsmål, for de fortsatte med å etterlyse et svar. Kanskje Jesus brukte disse sekundene til å be sin himmelske far om visdom. I alle fall er det mye å lære av det svaret han ga da han reiste seg opp. Den av dere som er uten synd kan kaste den første steinen på henne. Ved dette svaret fastholder Jesus alvoret i kvinnens synd, samtidig som han minner anklagerne om at de også er syndere og derfor selv burde straffes. Også den gang var det lettere å se andres synd enn sin egen. Og da anklagerne hørte Jesus svar, står det at de alle gikk bort, de eldste først. Etter at anklagerne er forduftet og Jesus er alene med kvinnen, spør han, «Kvinne, hvor er de? Har ingen fordømt deg?» Hun svarte, «Nei, Herre, ingen.» Da sa Jesus, «Heller ikke jeg fordømmer deg. Gå bort og synd ikke mer fra nå av.» Jeg glemmer aldri da jeg satt i et hjem i et strengt muslimsk land og hadde gitt en i familien et nytestamente på hans språk. Da han begynte å lese denne fortellingen, utbrøt han i frustrasjon at dette er det samme som i religionen vår. Han var ganske lei islam. Jeg ba ham lese hele fortellingen, og da han kom til slutten smilte han og sa, «Dette var noe annet. Jesus er full av nåde og sannhet. Nåde uten sannhet blir fort sentimental overfladiskhet, men sannhet uten nåde blir hard egenrettferdighet. Jesus glatter ikke over hverken hennes eller vår synd, men tilgir på tross av den vi er og hva vi har gjort. Samtidig maner han denne kvinnen og oss alle til omvendelse og nytt liv.
1: Du hørte Dag Wisterhansen fortelle fra sin bok Kreti og Pleti og andre bibelske uttrykk i norsk dagligtale. Serien er produsert av Trond Sjølberg i samarbeid med Radio Sunnmøre.

Leo ber om unnskyldning for at Vatikanet I årevis lot slaveri stå uimotsagt. I sitt første offisielle rundskriv I Magnifica Humitas ber han om nåde for kirkens rolle og omtaler den som et sår I det kristne minnet. Han advarer også mot nye former for slaveri I den digitale økonomien. Carl I. Hagen mener Jonas Gahr Støre kan være ferdig som statsminister allerede I år. Han sier budsjettforhandlingene kan bli krevende for Arbeiderpartiet som avhengig av støtte fra Senterpartiet, SV, MDG og Rødt. Støre avviser at regjeringen står I fare. Rundt 196 boliger ble tvangssolgt I Norge I første kvartal I år, ifølge Statistisk sentralbyrå. Det en økning på 70% sammenlignet med samme periode I fjor. Ifølge en gjeldsøkonom I Blue Step Bank og Bank 2 skyldes utviklingen særlig høyere renter og høyt gjeldsnivå I husholdningene. Flere unge bilister bryter trafikkreglene. I april I år ble det registrert 476 anmeldte trafikkforhold blant 17-19-åringer. Det den høyeste aprilmåned som registrert opp 12,8% fra I fjor. I perioden januar til april var tallet 1714, en økning på 10,9%, det viser tall fra politiet. Trygg Forsikring advarer om en urolig sommer for flyreiser I Europa. Selskapet peker på streiker, dyrere drivstoff, innstilte avganger og kapasitetsproblemer I europeisk luftrom. Trygg mener også at nye Schengen-kontroller kan gi lange køer ved grensepassering. Varmt og tørt vær kan samtidig gi tordenvær.